0: 埋まっていないとみられ、交渉は難航が予想されます。バンス氏は CBS ニュースの番組で、イランが核開発計画の放棄などで合意すれば3000億ドル、日本円で48兆円規模の復興基金を設立する可能性に言及しました。資金は湾岸諸国の拠出で賄うということです。イランが義務を果たせば支援を受けられると述べ、合意内容の履行が条件だと釘を刺しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は9時5分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、茨城県内現在注意報警報等は出ていません。さあ、それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため、晴れで夜曇りとなるでしょう。明日は日本の南から日本の東に伸びる前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は明け方から雨の降るところがあり、南部は明け方から昼前は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。それでは茨城県北部のお天気を見ていきましょう。今日は南の風、晴れで夜は曇りでしょう。明日は東の風のち北の風、曇り、ところにより明け方から雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。これから夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時に向けては 10%、 深夜0時から明日の午前中にかけては 20%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は28度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。今日は明るい日差しが気持ちいい朝になりました。日中28度まで気温上がってきます。夏日になりそうです。熱中症対策気をつけてくださいね。ただ今日はね、日中雨の心配はなさそう。お洗濯物気持ちよく乾きそうですよ。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

0: 6月17日おまわりさんの日ということで、刑事警察ものドラマの主題歌をお送りしています。9時台スタートのナンバーは恩異常犯罪捜査官東堂日向子の主題歌、アレキサンドロスでスワンをお送りしています。皆さん、おまわりさん、お世話になったら大変な時もあり、助けてもらってありがたいと思う時もあり、身近であり不思議な存在ですね。おまわりさんとのエピソードありますか？この後もメッセージお待ちしています。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。
1: fmpodernew.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。 こんにちは。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。

リクエストナンバー、ひろのりさんのリクエストナンバーですね。クリームスパーキー、夜風の街、お送りしています。メッセージご紹介していきます。原田さん、おはようございます。今日も暑くなりそうですね。本当ですね、28度まで上がるそうです。夏日になりますね。今朝は一旦東京に立ち寄ってから埼玉県の配達先へ向かいます。4時からのフランス対セネガルの試合をダゾーンの生配信で音声だけ聞きながら走ってきましたよなるほど、声だけハラハラするねちゃんとスマホの画面にタオルをかぶせてハンドレスのイヤホンで聞いてました。うっかり画面を見ながら運転して何かあったらそれこそおまわりさんのお世話になってしまいますからね。それは大変だ、それは本当に大ごとで大変だ。フランスとセネガル、24年前日韓ワールドカップの開幕戦以来だそうです。おお、その時はセネガルが1対0で勝ったんですね。自分が東京に着いた時はまだ試合終了間際でフランスが2対0でリードしてましたが、そのまま行ったのかなって書いてあるんですけど、フランス対セネガルはエムバペ2得点決めまして3対1です3対1、フランス白星スタートとなってますね。今回はフランスが勝ちましたね自分はその後東京を出発して埼玉県へ向かいます。暑くなるんでね、お天気はいいですけど気をつけて気をつけて運転してくださいね。テーマのおまわりさんですが、我々の職業上決してお世話になってはいけない方々ですね。心して業務に励む所存であります気をつけて気をつけて運転してくださいということでね、リクエストクリームスパンキー夜風の街をいただいたのをお届けしました。ではまた来週ですといただきました。ありがとうございます。ひろのりさん、暑くなりそうです、気をつけて運転していってくださいね。今日もありがとうございました。いってらっしゃい、遅くなっちゃってすいません。続いていただいているのがけいこちゃんです。グッドモーニング、みゆかさん。グッドモーニング、けいこちゃん。

0: 岡さんにとってサッカーワールドカップはドキドキワクワクが止まらないって感じですか？いやドキドキワクワクにハラハラかくわ手に汗握って見てますけど昨日の地震もびっくりしましたね。もうドキドキしました。大きな地震の後に本当に小さな揺れがあってちょっと用心していこうと思いました。もう携帯からの音は聞きたくないです。わかります。びっくりしちゃうんですよね。ね、地震です、地震ですってね、あれもう本当にうーうーって音聞くだけでなんかこう寿命がぐって縮まっちゃうようなね、ドキッとしますよね。皆さんこう地震です、揺れが来て地震ですって音が聞こえてきたら真っ先にどうしますか？結構あの音怖くて音で固まっちゃったりしますけど、いざという時にこうやって動こうっていうこう教訓というかね、改めて考え直すきっかけにできたらなと思いますね。そして昨日はね、電車なんかも停電で止まっちゃったりして帰れなくなっちゃったりね、だいぶあの交通が麻痺して結構大変だったということなんで大丈夫ですかね。さてテーマ、おまわりさん。私の親戚の中でおまわりさんだった人を含めて3人います。お、いとこは他県ですが頑張っています。おじがおまわりさんだった時の目つきがとっても怖くて、その人の前ではさすがの私もお利口さんにしていました。なんでしょうあの感じ、よくわからないけれどなんか怖かったことを覚えています。なんだろう、心理眼みたいなのがあるのかな悪さを見抜く目みたいなのを感じるのかな、子供心にね今はとても優しい方だとよくわかっています。お顔も穏やかですよ。私の実家にも交番があって、毎朝その前を通って学校へ向かいました。落とし物を拾ったらすぐ届けたり挨拶しに行きました。子供の落とし物届ける風景とかね、いいですよねおまわりさんが困っちゃうような落とし物もあるのかな白バイに車中から手を振っていた子供時代の白バイ稽古でした。子供にとってはヒーローだからね、おまわりさん思わず手振りたくなっちゃいますよね白バイとかもね、かっこいいですもんね、憧れちゃいますよね。もうふと今コナン今回はね白バイ映画の劇場版ね、コナン今回は白バイがね主役でしたけど、いやあれはかなりフィクションでしたけどかっこいいですよね。白バイに颯爽とまたがって犯行現場に駆けつけていくおまわりさんね。ということでね、リクエストナンバーいただいてるんですが、ゲコちゃんリクエストナンバー後ほどかけていくんで楽しみにしててくださいね。ゲコちゃんでした、ありがとうございます。いやおまわりさんもどうなんだろうな、ゲコちゃんのおじさんのようにやっぱり現役時代は気が張り詰めてこう心理をねこう逃さないように、悪を逃さないように目つきも鋭くなるんですかね。いつもこうピリッとしてるのかもしれないですね。引退して穏やかにこうゆったりと過ごせて、それでもやっぱり何かこう犯罪を見つけたらビビッと元警察官のなんて言うんでしょう、心理感が働くんですかね。 あれは怪しいみたいな、ピッね、大変なお仕事ですね。もう一通ぐらいご紹介していこうかな。いただいたのがまさじろうさんです。おはようございます、みゆかさん、まさじろうでございます。おはようございます、まさじろうさん、今朝もありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそです。昨日の夜の地震結構揺れましたね。周りで被害等はなかったでしょうか？私の周りは大丈夫だったんですけどね、先ほども言いましたけどかなり交通にね不便が出たということなんで、どうでしょうか、その他にも怪我をなさった方とかいるんでしょうかね。ね、今日のテーマ、長いこと駐在所がありました。中学時代の同級生にお父さんがおまわりさんがいました。今は駐在所もなくなって誰が地域を守ってくれるのかなって、我が地区には自警団がないんで駐在所が復活してほしいと思います、いただきました。あー、そっか、近くの交番駐在所みたいなところがなくなっちゃうところもやっぱりあったりするんですかね。いや、地元密着のおまわりさんもやっぱり人口の減少とかでね、そのエリア ね、あの駐在してられないっていうことも多くなっちゃうんですかね。やっぱり近くにおまわりさんいると心強いですよね。学校の周りとかよくねパトロールしてるおまわりさんいましたけど、あの部活でランニングとかしてるとねパトカーに乗ったおまわりさんが気をつけてね頑張ってねとか声かけてくれたのをよく思い出します。あの周りを見回ってくれてるだけでちょっと安心感がありましたよね。なんかね小学校の時に近所にねあの痴漢のおじさんが出るって言ってすごくこう女の子たちが不安に感じてる時期があって、おまわりさんがあの通学の時間とかね帰宅の時間パトロールしてくれてるとほっとしたのを思い出します。ねえこれどうなんだろう、駐在所もない人口でもやっぱりこうやっていてくれてほしいなーっていうおまわりさん心強いですから、どうなんでしょうね、難しいですね。正二郎さんでした、ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマはあなたのおまわりさんエピソード、おまわりさんとの思い出やこんなことでお世話になったよ、いやお世話にならないように頑張ってるよなんていうエピソードも先ほどのように大歓迎です。この後もメッセージご紹介していきますので、 FM パルルンメッセージ 029-307-8055 ファックスまたはメール FM パルルンアットマーク FM76 にアットマーク FM パルルン .co.jp メッセージお待ちしてます。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養、さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は5時28分を回りました。 FM パルルンハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。皆さん環境について考えたことはありますか？毎日出しているゴミどんな風に処理されているか知ってますか？今日ご紹介するのは水戸市から環境について楽しくまとめ学べるイベントのお知らせです。水戸市清掃工場エコミットでは6月21日の日曜日午前10時から午後2時まで環境啓発イベント第9回学ぼうエコミットが開催されます。エコミットって普段はゴミ処理をしている場所なんですが、この日は子どもも大人も楽しみながら環境のことを学べるちょっと特別な一日になるんです。ゴミがどうやって処理されているのか、リサイクルってどんな仕組みなのか、そんな疑問を実際に見たり体験したりしながら学べる毎年人気の催しです。さあまずはね、施設見学ツアー。普段はなかなか見ることができないゴミ処理の現場をスタッフの案内で見学できます。ゴミが集められてどんな工程を経て処理されていくのか、大人も子供もへーっと驚くポイントがたくさんありそうです。こちらは事前予約制で各回20名となっています。

そして紙すき体験、古紙を使って世界で一つだけの紙を作るワークショップ、ハンドメイドのリサイクルですね。こちらも予約制で各回5名、小さなお子さんでも楽しめるので親子での参加にもぴったりのイベントですね。そしてね、私がこのイベントで一番注目しているのが、予約不要で参加できます。その名もゼロ円マーケット。フリーマーケットは知ってるけど、ゼロ円マーケットって何ぞやということなんですが、皆さんどうでしょう、もう使わないけど捨てるにはもったいない、そんなものって意外とお家にありませんか？捨てちゃうよりは誰かに使ってもらえたら嬉しいな、でも近くにお下がりあげる人とかいないしなとかね、そんな気持ちのリレーが生まれるあったかいコーナーになっています。参加方法はとっても簡単です。出品する品物を持って開催時間内に受付へ、スタッフに出品 OK かどうかをチェックしてもらったら、レジャーシートが敷かれた指定の場所に並べるだけ。出品時間は1組30分以内で、残った品物は持ち帰りとなります。出品できないものは食品、大型家具や家電、壊れているもの、汚れやシミのあるものなど、もうもらっても嬉しくないなと思うものは基本的に出せないですねまた転売目的での利用はご遠慮くださいということですね。え、自分のいらないものを、いらないけど捨てちゃうのはもったいないものを誰かにもらって、本当に欲しいなと思ってるものを思ってる人にもらってもらえて、またなんかね、こう活躍できる場ができて、さらに誰かのいらないものだけど自分にとっては欲しいもの、そんなものを探しに行けて、これをゼロ円でもらったりあげたり、そんなイベントなんですよね。環境にもお財布にも優しい、そしてここちょっとハートがつながる、あったかくて魅力的なコーナーですよね。その他にもこの日イベント第9回学ぼうエコミットでは、リサイクルに関する展示とか、あと子ども向けのクイズコーナー、楽しみながら環境について学べる企画が盛りだくさんとなっています。会場は水戸市下入野町にあります清掃工場エコミット。小学生以下のお子さんは保護者同伴での参加となります。ご注意ください。そして室内履きと外履きを入れる袋の持参、こちらもお忘れなくということです。環境のことちょっと知りたいなという方にも、子どもに体験させたいという思いのある方にも、お家にもらってほしい不要なものがあるという方にも、ぜひぜひ参加していただきたいおすすめのイベントとなっています。6月21日日曜日、ご家族やお友達と足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、今日のキュレーションナウ、水戸市で行われます環境について楽しく学べるイベント、第9回学ぼうエコミットについてご紹介しました。キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.時刻は9時33分を回っています。FM パルルンハピネス。水曜日のお相手は原田美優香です。さて、ワールドカップ。朝早起きして見てたよっていう方多いでしょうか。フランス対セネガル3対1、フランス白星発進。いや、エースエムバペ2得点で驚いていたら、先ほど終わった試合ですが、ノルウェーとイラクの試合、私さっきちらっと見た時にはノルウェーが1点リードといったところだったんですが、その後点数がさらに加わりましたね。後半にも点を2点加えましたノルウェー。4対1でノルウェーが勝ってます。あ、最後オンゴールだったんですね。こちらもノルウェー、ハーランド大活

活躍の2得点、ね、ヒーロー、エースが大活躍していますワールドカップ。このなんて言うんでしょうね、各国注目の選手の華麗な技、いやもう見てるだけでテンション上がってきますよね。まだまだ続きますワールドカップ。今日はこの後グループ J の試合が始まりますよね。アルゼンチン登場してきます。アルゼンチンとアルジェリア、そして1時からオーストラリアとヨルダンの試合が行われます。一日中テレビに釘付けワールドカップからまだまだ目が離せそうです。離せなそうですよねそんな6月17日水曜日です。番組のテーマは6月17日がおまわりさんの日ということで、皆さんのおまわりさんエピソードをお聞きしています。いつメッセージご紹介していこうかなと思います。いただいているのは吉田童心さん、おはようございます。ハピネス原田さん、吉田童心です。おはようございます。ありがとうございます。昨日と今日ひたちなか市は晴れています。暑くなるでしょうね、天気予報みたいでね、今日ね28度まで上がります。暑くなります。熱中症気をつけてくださいね。本日おまわりさんの日、毎年茨城県警察の音楽隊のおまわりさんコンサートが水戸で開催されます。ありますね。今年は1月でした。コロナの前に何度か行って、迫力とキビキビした動作の中での音楽の確かさは本当に身震いするほど感激しました。素晴らしい演奏ですよね。残念ながら人気あるので、ここ3年抽選に外れ、ネットで過去の映像を楽しんでいます。来年は当たりますようにでリクエスト、犬のおまわりさんねいいね、犬のおまわりさん、ちょっと探してみますね。よろしくお願いしますっていただきました。ありがとうございます。音楽で警察と人とをつないでくれる音楽隊の皆さんですよね。いろんなところでイベントとかに登場したりもするのを見かけますが、どうでしょう、聞いたことあります？ちなみに茨城県警察音楽隊、学長さんを含む29名で活動しているんだそうです。まだとっても身近な県民と警察を結ぶ音の架け橋みたいな存在なんだそうです。クラシックから最新のヒット曲まで幅広く演奏していて、学校への訪問コンサートや金曜コンサート、船舶公園でのプロムナードコンサートなど、県内のあちこちで年間およそ100回、そんなに音楽を届けています。主なこれからの予定を、音楽隊の演奏が大好きな吉田童心さんにもぜひ音楽隊の演奏を聞いてみたいという方のためにちょっとお伝えしていくと、まず6月13日の土曜日の午後1時から水戸市ホワイトで開かれる水戸のあじさい祭りで演奏があるそうです。あ、これは終わっちゃったか。6月13日、これは終わっちゃいましたね、ごめんなさい、失礼しました。続いて7月16日、こっちなら間に合いますね。7月16日木曜日夕方5時45分から水戸駅南口のデッキで社会を明るくする運動のキャンペーンに参加するということで、これは聞けそうですね。7月16日木曜日夕方5時45分水戸駅南口のデッキです。さあ、さらに7月18日土曜日の午前10時30分からは常磐道友部サービスエリアの下り線で夏の交通事故防止キャンペーンに出演するそうです。さらに9月と10月には水戸芸術館広場での金曜コンサート、あと船場公園公文蔵広場での日曜日コンサート、これも予定しているということなんで、おまわりさんコンサート外れちゃったよ、聞きそびれちゃったよという方、チェックしてみてくださいね。音の架け橋、警察官をよりこう身近に感じさせてくれる茨城警察音楽隊の皆さん、お近くで見かけたらぜひ気軽に足を止めて生演奏楽しんでみてくださいね。さ
てそれでは1曲お届けしたいと思います。けいこちゃんのリクエストナンバーをお届けしていきましょう。嵐のナンバーです。感謝感激雨嵐。

てない。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
6: は9時46分になったところです。 FM パルルンハピネス、6月17日おまわりさんの日。今日の番組のテーマはあなたのおまわりさんエピソードをお送りしてます。皆さんからのメッセージをご紹介していきたいと思います。いただいているのは、私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームシュクランさん。原田さん、おはようございます。おはようございます。シュクランさんですねよろしくお願いします。今日のテーマはおまわりさんエピソード。息子がまだ幼い頃、登園していた幼稚園で交通安全の催し物があり見に行きましたね。息子に、横断歩道は手を挙げて渡るんだよ、いや左右車が来ないか確認してね、など伝えながらいましたね。この日が確か日曜日だったように記憶していて、休みなのにおまわりさんも大変だなぁと思っていました。それから私は学生の頃にタバコを吸っていて、おまわりさんに高校生はタバコを吸ってはいけないよと注意されました。馬鹿げの至りです、反省今は息子を妊娠した時にタバコはやめました。では本日も放送頑張りんよーいただきました。ありがとうございますいいね、頑張りんよテンション上がるね。朝から私もあのワールドカップでね無駄にテンションが上がっていますが、おまわりさんエピソードね、あるね。これあの交通課のあのおまわりさんたちが幼稚園とか小学校とかにね、交通安全を教えに来てくれたりとか、あとなんだっけ、イカのお寿司とかあったよね、行かないとかねなんだっけ、イカのなんだっけ、もう忘れちゃったけど、行かない、知らない人にはついていかないとかね、なんかいろんな危険をこう子供たちに教えるため の、 いやあの面白いね、こう紙芝居とか、あとはちょっとした劇とかねおまわりさんが悪者役もやってくれてね見せてくれたりね、そんな感じでね、こんな風に気をつけようねというね、あのことを教えに来てくれたりすることありますよね。ね、交通安全の催し物なんだっけ、私小学校の時に低学年は普通にこう横断歩道を渡るやり方とかだったんですけど、高学年になると自転車講習みたいなのがあって、自転車に乗れないと大変だ、周りで練習を始まる人がいたっていうね、そんな記憶がありますけど、どうでしょう、今もやるのかな、自転車講習みたいなね。横断歩道は手を挙げて右左右みたいなね。なんかそう、右左右で思い出したんだけど、まあ横断歩道といえば小学校に行く途中にさ、黄色い旗とか置いてなかった、あの子供がさ横断歩道を渡るときに持つ黄色い旗、あれ最近見かけないですね、なくなっちゃったのかなね、だんだんボロボロになっちゃうけど、あれ持ってるとこう自然と手が上がるね、手を挙げて渡ろうねっていうのと、あのドライバーから見ても子供が渡ってるなって、黄色い旗パタパタしてると寝見やすいですよね。

なくなっちゃったのかな。さあそしてね、若気の至りね、おまわりさんに注意してもらってさらにね、こういざ自分の体を気をつけなくちゃいけないなと思った時に気づくおまわりさんの一言のありがたさみたいな感じかな。シュクランさんでした。ありがとうございました。さあ続いていただいているのが芋星さんです。原田さんおはようございます。梅雨の中休みですね。本当まさに中休みっていう言葉がぴったりの天気ですね今日ね。もうキラッキラの太陽、これがね日中はギラッギラになっちゃうみたいなんで、28度ぐらいまで上がります。ちょっと気をつけていきたいですね、熱中症ね。今朝もすでに太陽の日差しがすごい、まあ、夏日のような暑さになるのでこまめな水分補給大事ですね。うん本当です。昨夜の地震はドーンと床から突き上げるような感じで、これは大きいぞと恐怖でした。防災グッズの点検せねば。毎回思うんだけど、私もあの地震のね警報音がスマホから聞こえてきて、それでドキッとして、あいざという時どうしようって考えたりするんですけど、もうそれがすでにもういざという時なんだけど、普段からこういざという時を意識しようって意外とできないですよね。昨日はね娘と2人でうちにいて、ちょうどね晩ご飯の準備してたのかな、仕事から帰ってね、娘が珍しくあの晩ご飯作ってくれるよって言ってて、なんか作っててお台所にいて、あの地震だったんでひやーって言いながらてんやわんやして走ってきたんですけど、いや走ってきちゃダメだろう、地震なんだからとりあえず火を止めようぜっていうそういうところもやっぱり普段から意識しなくちゃいけないのかななんて思った日でしたね。お弱のところもあったということでね、被害があった方もいるでしょうかね。お家に帰れなかった、交通でね交通がストップしちゃってお家になかなか帰れなかった方もいたということなんで、大変でした本当に地震。でさらに今日は暑くなります。ただなんかあの今日サムシングニューでもお伝えしたんですけど、今年の6月下旬週末あたりから来週の水曜日ぐらいにかけて、例年より気温がちょっと低めの日が続くということで、こう梅雨っぽいちょっとねあの5月ぐらいのお天気が続くみたいですね。いつもだったらもう6月から7月の足音が聞こえてくるみたいな、もう猛暑に向けての助走どころか一気に暑いみたいな感じなんですけど、比較的気温は穏やかになりそうな予報が出たということなんで、どうでしょうかね。さあそんな芋星さんのメッセージに戻ります。おまわりさんといえばあの歌ですねやっぱりそうですか。迷子の子猫ちゃんほぼ知らなかった2番の歌詞、あ2番の歌詞なんてあるんだっけ。カラスに聞いてもスズメに聞いても子猫ちゃんの名前もお家もわからず、カラスに聞いてもわからない、スズメに聞いてもわからないなのか。おお、子猫ちゃんの名前はお家もわからず困り果ててる犬のおまわりさん、結局どうなったか分からぬままは辛いそうだ犬のおまわりさん、結局迷子の子猫ちゃんはどうなったんだろうね。見つかったのかなお家ね。つい最近一人暮らしの親のところにおまわりさんが巡回された際はいろいろなアドバイスをいただいたようです。あこれありがたいですね。特にまだまだ減らない特殊詐欺電話への対策はしっかりやらないといけませんね。これね本当今電話も巧妙ですからね。でなんだろう、この両親世代親世代の方ってはい〇〇です元気よく出ちゃうんですよねもう名乗らないで出てねみたいな、
そしたら今度はあのお家の電話にあまりにいろんな電話がかかってくるからってお家の電話あんま出なくなっちゃいましたねでも一人暮らしだとそういうところも心配なんで、おまわりさんが回ってきてくれるってすごく安心しますよね。うん、先日オランダ戦の後大興奮、歓喜に沸く人々が渋谷に集まっていましたが、ちょっと久々の登場の DJ ポリスも秩序正しい日本人にほっとしたのでは笑いねえ、まあ、DJ ポリスさんもすごいですよね。あのね、拡声器持ってビシッとこう仕切っていく感じがね。うんでは原田さん、暑さに負けずご自愛くださいねといただきました。この DJ ポリスしかり、こういうこう呼び名が出てくること自体、やっぱりこう身の回り、おまわりさん、警察官ってすごく身近な存在なのかもしれないですね。うん、今尾さんありがとうございました。さあ続いてもう一通メッセージ届いています。ご紹介していきます。ちょっとあらよいしょ、失礼しました。いただいたのがペンネームたけさん。原田さん、おはようございます。今朝も朝から快晴で透き通るほど青い空が広がってますね。さて今日のテーマ、あなたのおまわりさんエピソード。僕は新卒で警備会社に入り警備をしていたんですが、花火大会などの大きいイベントにもよく呼ばれていました。ただ僕は警備会社の人であっておまわりさんではありません。でもどうやら一般の人からするとおまわりさんと警備会社の制服が似ているらしく、よく間違いをされました。すみませんおまわりさんと警備をしている時に何度も言われ、その度におまわりさんではありません、警備会社のものですと説明していました。今は転職をして警備会社とは畑違いの会社にいますが、確かに車を運転している時に道であれおまわりさんかと思ってよーく見たら警備の人だったことは結構ありますね。今回のテーマではそんなことを思った今日この頃です。それではまた来週までといただきました。たけさんありがとうございますこれ制服あるあるあるよねあの警備会社の制服もやっぱりあのビシッとしていて、やっぱり困った時にふっとこう声をかけたくなる、そんな印象のね制服が多いので、おまわりさんに間違っちゃうよくありますね。警備のお仕事も大変ですよね。たくさんの人たちにね安全に過ごせるように助けてくれている、ある意味おまわりさん的存在である時もあるかもしれないですね。ということで今日の FM パルルンハピネス、おまわりさんの日にちなみまして、皆さんのおまわりさんエピソードいろいろ聞かせていただきました。たくさんのメッセージ今日もありがとうございます。この後10時からは世界4大都市最新ヒット中をノンストップでプレイしますグルーヴインザシティ、水曜日は最新の東京の最新ヒットチューンお届けです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかさんがナビゲート。今日はねお守りに関するエピソードなんですって。お守りもさ今なんだろう、ちょっと持ち歩くのに素敵なデザインのものっていっぱいあるじゃないですか。私今絶対もらいに行きたいと思っているお守りが、お御霊市あの紫陽花が有名な竹原神社で紫陽花のお守り配ってるんですって。もうめちゃめちゃ気になってるんですよね。皆さんのお守りエピソードを教えてください。それではワールドカップ応援していきましょう。また来週、バイバイ。

0: Pollyanna, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM

0: ルルン。ラジオ CM の言葉 FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: Around the world with music. Yeah.

0: 今日はお父さんが好きな曲をリクエストしますということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove。

0: RNCOJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life. Connecting with the local community. 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。6月17日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。朝からですね、日差しが痛いというか強いというかね、日傘を差していないとちょっと歩いてはいけないなというね感じでしたけど、皆さんもサングラスとか帽子とかねで守っていただきたいなと思います。地震もそう、久しぶりにねびっくりしましたけど、私ちょうどねお風呂に入ろうと思っていたんですよ。そういう時はどうすればいいんだろうっていうのを、とっさだとこう、そう、とっさの判断がね、なんか自分で鈍くなったなって時々思うんですが、テニスをしていても何でもそうなんですけど、やっぱり自分のそこに来るまでにね、考えておいた方がいいっていうのがすごく思っていることなんですけど、なかなかねできないなと思っていて、そうで、お風呂に入ろうと思っていたので、もう洋服を脱いでいたけどまた着なきゃいけないよねみたいな感じで揺れながら着るみたいなね、そう、そんな感じでしたけどね。皆さんはいろんな時があると思うんですよ、きっと。地震起こる時ってね、寝てる時だったり、おトイレに行ってる時とか食事してる時とかね、その場その場の時に何が一番いいのかって、その時になってみないと意外と分かんないのかなと思いながら、まあでも常日頃ね、なんかこういう時ってこうした方がいいのかなっていう、ちょっとこう頭で予習しておくと本当にそうなった時にね対応できるんじゃないかななんて自分で、はい、思ったりしますね。さあ、ということでここ坂戸スタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしていきましょう。

message from the city of love. オープニングナンバー2曲続けてお届けしています。1曲目ミスタープレジデント、ジョージョアクションに続いてプリンセッサーコーリングユーです。

改めましてこんにちは。6月17日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。さあ今日のねラインナップ紹介していきましょうか。このあと11時半ごろからデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生のお話があります。12時台頭にルックミーということで今日の私の服装、そしてですね続けて1枚のアルバム紹介していきます。12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はですね6月第3週目ということで早いですね。3週目、美容でねお届けしていきたいと思います。1時32分頃からは茨城インフォメーションパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。昨日ですね結構ショックなことがありまして、洗濯機のね話なんですけど、そう洗濯終わって洗濯物をこう取り出して干そうかなと思うときに、私のジーンズをルックミーでもね多分紹介したことのある私のザラのね上下でこうセットアップであるジーンズなんですけど、デニムジャケットのねそのズボンの方ねパンツを洗っていて、でそれを干そうと思ってこうパンパンってやった瞬間に、あれこんなところに染みついてたっけって思ったんですよ。でよくよくそのシミを見たら結構こう黒いボワーンとした大きい広がりで、これはもうボールペンしか考えられないと思って、そしたらですねボールペンくんが、洗濯機の中から出てきました。恐ろしいですね本当に。洗濯物をやる前にこう洗濯機に入れなければまあいいんですけど、結構こう前の日に脱いだものとかをバサバサバサって息子たちが入れてしまうので、まあ、別にそれがこう私の中でも結構ね日常になってたんですが、最近ね気をつけてはいたんですけど、アルバイトの時のそのエプロンとか、あとはなんていうの上のシャツとかにボールペンが入ってたりするんですよ。で前はねこういう小さなメモが入ってまして、まあ、そのねメモを選択しちゃったのでもう紙がいろんなところにちりぢりになったんですが、まあ、紙は掃除すればいいし繊維はもう一回ね洗い直せばよかったんですけど、ボールペンと思って、いや私も確認して自分でね確認していたようで、あ抜けてたんだなと思って、まあなんだろう10年前ぐらいの多分自分だったらもっとものすごい次男に怒鳴っていたと思うんですが、なんか結構今回は冷静で、まあ、怒鳴ってもねしょうがないなと思って、まあ、これからはお互いにこうちゃんと確かめてから洗濯物入れようねみたいな、気をつけようねっていう話で終わったんですけどね。まあでもちょっとザラのジーンズは多分その一箇所じゃなくてシミが何箇所かにもあったので、シミ抜きも一瞬考えたんですが、それをする方がちょっとねお金は高くつくかなとかいろいろ考えて、まあねボツでいいのかなって今回はね自分の勉強になったと思ってボツでいいかなとそう思ったんですけどね。はいそんなちょっとショックな事件がありました。さあということで CM 明けですね、一曲お届けした後に今日のテーマ発表していきたいと思います。

0: ティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: コミューン on 76.2 FM パルルン。

away. サマーキャンプ Should I Walk Away をお届けしました。さあ今日6月17日記念日を見ていきたいなと思うんですが、朝ね、やってましたね、おまわりさんの日ね。おまわりさんってそう最近ね、なかなかでも言わなくなったなと思って。言います？なんかね、おまわりさんっていうか警察って私言ってしまうんですけど、おまわりさんっていうそう言い方がね、なんか言わないなーなんて思ったりします。さあそれからファミマのフラッペの日などなどありまして、自由の女神像がニューヨークに届くとかね、ある中で私が選んだのはですね、こちら、どこだ、お玉ヶ池、お玉ヶ池の首頭所が設立ということで、1858年6月17日上野に天然痘の予防及び治療を目的に設立された医療機関が設立されました。天然痘はですね、江戸中期頃まで、不治の病とされね、恐れられていましたが、まあ、

治癒が可能な病と、ね、なりましたね。この予防接種などが、ね、できてから。でこの天然痘の治療方法が見つかる以前の話なんですけど、天然痘の疱瘡疹でいいのかな、あの水疱瘡の疱瘡に神ですね。疱瘡疹は犬や猿など赤色のものが苦手と考えられていた傾向があり、赤い犬、猿のお面、赤べこ、猿ぼぼ、ほか当時お守りとして備えられていたものが今日でも残っておりますということなんですよね。あの猿ぼぼも皆さん見たことあるよっていう方多いかなと思うんですが、岐阜のあの飛騨地方にねありますね。こうなんていうんでしょう、ちょっと人形の形をしているって言えばいいのかな。生地がね、赤い生地でね作られてますけど、赤べこもそうですよね。うちの息子たちがあのあれは何でしょう、何の遠足で行ったのかは覚えてないんですけど、その赤べこに、まあ、自分たちでこう色を塗って、で目とかをこう描いたものがありまして、でなぜか大きさが違うのでちょうど親子みたいになってるんですけど、それがねうちの、 あの玄関には赤べこがね飾ってありますが、そうなどなどね、あのいろいろなお守りであるなと思いましたので、今日はテーマ、あなたにとってのお守りでいきたいと思います。なので、まあ、あなたにとってのお守りなので、なんだ神社とかお寺のね、あのお守りの袋を買う方もいるかなと思うんですけど、あのお守りももちろんお守りですし、なんだろう、こう例えばアクセサリー、彼氏にもらったとか、家族にもらったとかね、そのアクセサリーがお守りになってるよとか、それからあのサッカーでもね一時期流行りましたよね、ミサンガとかね、そういうのもお守りなのかなと思いますし、あのなんだろう、それを持ってることで自分が強くなれる、安心があるとか心が落ち着くとかね、そういうものってまあ全てお守りなのかな。特にあの日本人って何でしょう、この宗教的にも一つのこうどの神をっていうよりも、意外とあの、まあ、昔からね言われてると思うんですけど、この私がね私学科で習ったのはやっぱりあの自然崇拝っていうのがすごく多かったから、いろんなところにこうなんて言うんだろうな、まあ、神様じゃないけど自分のこうお守り的なことをね思ったんじゃないかなっていう話もそういえば講義で聞いたなと思ってまして、ぜひなのでね、皆さんにとってのお守り教えていただけたら嬉しいです。食べ物とかね、あの言葉とか本とかでもねいいですよね。そのうち の、 あの息子たちは、まあ、試合でそんなに勝ててはいませんが、試合に行く前にね、私があの毎回、まあ、私にとってになってるのかな、息子たちがこうね、あの耳の中に入ってるか心の中に響いてるのかよくわかんないですけど、あのし同じ曲をね結構かけてますね。そうそう、一曲はそうなんかこうよしやるぞっていうね気分に、あの私の中でさせてたつもりなんですけど、どうなのかな。そう、まあ、そんな皆さんにとって、こうあなたにとってのお守りあったらね教えていただけると嬉しいです。メールは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。今日のテーマはあなたにとってのお守りです。ずっと真夜中でいいのにのナンバーをお届けしましょう。タイダダ

0: Kim, Be Romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.

0: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さて、6月も半ばになりましたよね。
0: はい。
1: この時期に美味しいお野菜、何か思いつきますか？
0: 6月の半ばに美味しいお野菜
1: ちょうどね、この時期って、春の野菜、春野菜から夏に美味しい夏野菜、ここに向けてバトンタッチする季節っていう風にもね言われたりするんですよね。
0: うん、確かにもうズッキーニとか、
1: はい、
0: キュウリ、それからトマトも出始めてるところもありますし、そうですね、6月っていうと葉物もたくさんあって、
1: はい、
0: とても野菜が多い季節のイメージがあります。
1: そうですよね。
0: はい。
1: で、そのズッキーニとかキュウリ、あとトマトとかミニトマトも結構早く取れてくるんですよね。
0: うんうん、
1: 意外と水分とかビタミンが豊富で、なんかこう急に暑くなったりしますけど、この野菜に入っている水分やビタミンで体をこうクールダウンしてくれるような、そんな野菜が次々と旬を迎えてくるんじゃないかなと思うんですね。で、今日は管理栄養士としての視点から、この時期に美味しいお野菜とその特徴を少しお話ししていこうと思います。
0: はい。
1: で、まずですね、夏野菜の先駆け的なものがミニトマト、それからトマトですね。ミニトマト、それからトマトの中に入っている、成分としてリコピンとか聞いたことありますか？
0: そうですね、トマトジュースのパッケージにもものすごく、大きく書いてありますし、
1: ありますね。はい、まさに抗酸化作用があると言われているリコピン、それからビタミン C、 これがとても豊富な食材なんですよね。で、リコピンは油と一緒に摂ると吸収率がぐんとアップするので、例えば食べるときにオリーブオイルを一回しかけて食べるとか、トマトを炒め物にするなんていう方法もいいんじゃないかなと思います。
0: あ、生で食べる時も油を垂らすだけで変わってくるということですね。
1: そうなんです。ぜひ、ね、試してみてください。はい。で、じゃあこのトマトとかミニトマトの選び方なんですけれど、やっぱりこう買う時ってトマトのヘタの方は下になってますよね。
0: そうですね、
1: はい、ちょっと行儀悪いんですけれど、はい、このトマトのヘタがどんな風になってるかなっていうのを見てほしいんです。
0: あ、そこを見なきゃいけないんですね。ついついこの色ツヤというかね、そこだけを見て判断してしまいますが、
1: 実はね、そのヘタのところがピーンと尖っていて緑色が濃いもの、そしてお尻の部分に放射状の白い線、よくスターマークなって言いますけれども、これがくっきり出ているものが甘くて美味しいサインと言われてますね。さあ、選ぶときにぜひお尻の方っていうのはまさにヘタと反対側なので、売ってるときに上から見えるところですよね。はい、そこに白い放射状の線が出ていると、これスターマークって言われるんですけれど、これが甘くて美味しいサインというふうに言われています。
0: 買う際はぜひスターマークを、じゃあ見たいと思います。
1: そうですね。はい、はい、じゃあ次にキュウリですね。
0: はい、
1: キュウリはもう一般的に一年中で回ってる今イメージがありますけれど、
0: そうですね、
1: 実はこの時期のキュウリとても美味しいんです。実はキュウリっていうのは 95% 以上が水分で、カリウムっていう栄養素も豊富に入ってるんですね。体の中にこもった熱を逃がしてくれて、むくみをすっきりさせる効果があったりします。ぜひ選ぶときには全体にこうイボイボが尖っていて、触るとちょっと痛いなっていうぐらいのものが新鮮な目安ということになります。
0: はい。
1: 最近はね、このイボイボがちょっと少ないタイプのキュウリの品種もあるので、一概には言えないんですけれども、こう触ってね、イボイボが尖っている方が新鮮だし、あとは緑の色が濃いものの方が結構ね、美味しいキュウリじゃないかなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、それからね、この時期に出回り始めるのはトウモロコシ。 食べますか、トウモロコシ。
0: トウモロコシというと、もうイメージは夏ですけどね。
1: そうですよね。
0: そうですね、はい、食べます。
1: はい。
0: うん、甘くてね。
1: からね、はい、もう出始めてきました。栄養のね、観点から言うと、非常にこの糖質も多い、そしてビタミン B 群、食物繊維、バランスよく含まれていて、夏の栄養補給にはぴったりだと思います。で、糖質が多いということは日本ではあまりないんですけれど、外国ではトウモロコシを主食にするような地方もあったりしますよね、
0: うんうん、
1: 野菜としてよりも、まあ、いろんな栄養素がまんべんなく取れるという特徴があったりします。で、このトウモロコシなんですけれども、収穫直後から一気に糖度が落ちていく、甘みが減っていくという特徴があるので、買ったらその日のうちに加熱して、うん、食べきれない分は粒を外して冷凍庫に入れておく、まあ、そんなことでね、美味しさを長持ちさせることができるんじゃないかなと思います。
0: ああ、そうなんですね、うん、今日食べなくたとしても、はい、湯がいてしまった方がいいということですね。
1: そうそう、うんうん、茹でたり、あとはレンジで蒸したり、う
0: ん、
1: 加熱をして、
0: はいはい、
1: できればね、中の芯を外して、うん、粒状にしたものを冷凍庫に入れておくと美味しさが長持ちするしますよね。
0: いいですね、そこまでやっておくと、はい、コーンスープとかもね、作りやすいですからね。
1: そう、確かにそうですね、うんうん、はい。じゃあ次にズッキーニ、どうでしょう、食べたことありますか？
0: ズッキーニもそうですね、うちでちょっとですが作っているので、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ズッキーニって面白いですよね、まっすぐに上に伸びていく、ね、
0: そうなんですよね、育ててみないとわからないっていうね。
1: そうなんですよね、キュウリみたいにこうね、下になるのではなくって、上に向かってね、伸びていくんですよね。さて、ズッキーニなんですけれども、カリウムやベータカロテンが豊富な野菜なんです。で、これも油との相性が抜群で、炒めたり揚げたりすることで栄養の吸収率が上がってくるんです。非常にカロリーが少ないので、
0: はい、
1: 例えばいつもの例えばカレーとかですかね、炒め物の中にちょっと加えるだけで、うん、一気にね、夏の季節感が出てくるかもしれないので、うんうん、ぜひこの時期試してほしいなと思います、
0: はい。
1: で、もう一つこの時期に美味しいもの、はい、豆類ですね、サヤインゲンとか枝豆とか、私は個人的にそら豆が大好きなんですけれど、そら豆はちょっとそろそろ終わりの頃になってきましたね。
0: そうですね、
1: はい、変わって美味しくなるのがサヤインゲンとか枝豆なんですね。で、これらの野菜はどちらもビタミン B1 という栄養素が豊富に入っていて、このビタミン B1 は糖質をエネルギーに変えるのを助けてくれます。なので、夏バテ予防に直結すると言われていますよ。特に枝豆は大豆の未熟豆なんですね、はい、そのまま放っておくと大豆になりますから、うんうん、大豆の未熟なうちに取って食べるところが枝豆なんですけれど、まさに畑の肉なんていうふうにも呼ばれているので、野菜と一緒にビタミン、そして大豆のタンパク質、バランスよくいいとこ取りできる優秀な食材じゃないかなと思います。
0: そうなんですね、
1: はい。さて、まだまだあります。この時期に美味しいものに、はい、新ニンニク、新生姜、生姜がね、新しく根を張って大きくなって、
0: はい、
1: よく乾燥してある、干してあるような乾燥したニンニクはありますけれど、うんうん、この時期の生姜は新しくてみずみずしい生姜なんですよね。
0: そうなんですね、私ちょうどね、うん、どうしても作りたくて、
1: はい、
0: ジンジャーシロップを今年は作りました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 生姜を薄く切って、
0: そうそう、ジンジャーエールをどうしても、自分で作りたいと思って。
1: なるほど
0: そうですね、ちょっとスパイシーすぎるとどうかなと思って、
1: はい、
0: そう、スパイスはね、書いてあるものよりも減らしてみたんですけど、
1: はい、
0: そう、でもね、新生姜で作るのはとっても美味しいなと思いました。
1: なるほど、いいですよね、この時期ならではかもしれませんよね、
0: はい
1: はい。で、この新ニンニクとか新生姜、まあ、管理栄養士の視点から見てみると、普通に出回ってるものよりも水分が多くて、逆に香りはちょっとマイルドで、みずみずしさがあるっていうのが特徴なんですね、うんうん。ニンニクのアリシンとか生姜の 人間

0: ロール、こういう成分には強い殺菌作用、抗菌作用があるので、まあ、これをね上手に活かしてもらうといいんじゃないかなと思います。うんうん、でこの時期なんですけど、食材が傷みやすいっていう特徴がありますけれど、はい、ぜひあの風味付けだけではなくて、食中毒予防の観点からも、例えばお肉の下味をつけるときに、うん、刻んだニンニクとか刻んだ生姜、すりおろした生姜などを入れて、まあ、そして抗菌作用とか殺菌作用、そうすると少し長持ちをすることも分かっているので、はい、ぜひ試してみていただけるといいと思います。
1: へえ、生姜焼きとかも理にかなってるんですね。
0: そうなんです、うんうん、ね、あの夏になるとやっぱ生姜をこうぐっと効かせた生姜焼き美味しくなりますよね。
1: はい、
0: はい、さあこの時期の野菜っていうのは水分とかカリウムとか、そして新鮮なこのニンニクに代表されるようなね、殺菌作用、抗菌作用、そして中には糖質も一緒に取れるすごくスペシャリストの野菜が揃っているので、うんうん、ぜひ地元の直売所あるいはスーパーで出回ってるお野菜を手に入れて、はい、ぜひ食べてみてください。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマはあなたにとってのお守りということでね、皆さんからメッセージお待ちしていますので、ぜひぜひ送っていただけたら嬉しいなと思います。お守りっていうと、なんだろうと思う方もいるかなと思うんですけど、お守りよりも縁起物とか魔除けとかの方が意外と、なんだろう、分かりやすいかなと思ったりしますね。いろいろなものが本当にありますよね。お守りっていうのはきっと、なんだろうな、願いを叶えてくれるとか、あとはなんでしょうね、守ってくれるとかいうことがあるなと思うんですけど、魔除けっていうと逆に悪いものからみたいなね、意味がありますよね。普通のこう守りだと受験勉強でね、こう受かりますようにみたいな学業のねお守りがあったりとか、交通安全のお守りがあったりっていうのも、あれも交通事故に遭わないようにみたいな感じだと思うんですけど、魔除けの方が意外とイメージつきやすいのかな。例えばなんですが、私が、別にそんなに思って買ったわけじゃないんですけど、沖縄にね、ずいぶん前に行った時に、こうちっちゃいシーサーの置物、すっごい可愛くてですよ買ったんですが、うちの実家にですね、なのでずっと玄関に、本当に手のひらに乗る感じのサイズの、もちろん可愛いものなんですけど、それが、ね、ずっと置いてありまして、なんかもうそれこそ他のこうインテリアが変わってもずっとその子たちはいるので、何かしら守ってくれてるんじゃないかなと思ったりねしますけど、うちも今うちの玄関にね、さっき言ったみたいに赤べこが、さらにうちの息子たちが作ったあの赤べこなので、どのぐらいのお守り効果があるんだろうかっていう気もしないでもないんですが、お守りというか魔除けというか、作ったから飾ってあるっていうねものもありますけど、込み込みでいろいろな日本って縁起物ありますよね。例えばだと神社にある狛犬、そうですね、狛犬の置物とかも最近ありますし、それからだるまはどうでしょう、結構ね置いてあるお家あるんじゃないのかな。私は息子たちにだるまのね片目入れて願い事を唱えてから、叶ったら もう一つの目塗るんだよって言ったんですが、ずっと固めのままな気がしますけどね。塗ってくれないのかなというか、かなってないのかなみたいなね、のありますけどね。だるまも最近いろいろな色あるなと思っていたら、あれなんですね、赤色だと、まあ、赤色が一般的なのかな、魔除け、家内安全、開運ありまして、黒色が商売繁盛、そして黄色が金運上昇、五穀豊穣、金色もありまして、こちらも金運ですね。で、そう、白いね、だるまを私息子たちにはあげたんですけど、これが目標達成合格祈願なんですよ。赤色のだるまじゃなくてね、白なんですよね。本当にそんなにあれなのかなと思ったりしますけど、昔からいろんな色あったのかな、ね、不思議だなと思うんですが、だるまありますね。それからお店でよく見るのは招き猫、招き猫も見ますよね。このね、だるま同様色で意味が違うらしいです。私招き猫は一色しか見たことないかな。あ、黒は見たことあるかな。白がですね、一般的な気がするんですが、白が開運招福なってまして、黒い招き猫、こちらが魔除け、厄除け、家内安全もだそうです。あ、そうなんですね。お家に置くときはじゃあ黒の招き猫ですね。そして赤の招き猫は無病息災。ピンクの招き猫見たことあります？いや、私は見たことないな。これね、恋愛成就だそうです。で、金色の招き猫は金運上昇っていうね、あるそうで、それからですね、縁起物の置物にパンダもあるそうです。パンダの愛らしい姿と独特の模様から、調和や幸運を象徴する動物とされています。白と黒の模様が、あ、そうなんですね、この陰と陽のね、調和を連想させてバランスの取れたエネルギーを体現。風水ではこの調和が良い気を引き寄せ、家や空間の運気を高めると考えられています。そう、何かしらのね、なんか可愛いこう置物だったりっていうのもありますよね。まあ、それをどの程度きっとこうね、ものすごく自分の中でお守りって思ってるかっ

ていうのはまあ別にしても、意外となんとなくこう玄関に置いてあるよなんていう方も多いのではないでしょうか。それからですね、日本のあの伝統的な屋根の飾りに鬼瓦ってあると思うんですね。あの鬼瓦はですね、まあね、最近瓦のお家減ってきてますけどね、守り神や魔除けの力を持つとされて、家や建物を悪霊や災害から守るために設置されてきました。ということでね、そう本当にいろいろなね、あのまあ魔除けというかお守りあると思うんです。うちのあの近所にも、ではなんて言うんだろうか、道祖神って言うんですか、道のこのなんだ十字路十字路にと言っても、まあ田んぼとね、田んぼの本当間で車がそんなバンバン通るような大きい道ではないんですが、そこにね、あの、まあ、小さい祠みたいのが立っていて、で、あの聞いた話によると、やっぱその魔除けというか、この敷地、ここからのその土地のね、こう土地の中にこう入ってこないようにみたいな、悪霊が入ってこないように、まあ、なのできっと疫病とかね、病気もあったんじゃないかなと思うんですけど、そういうもののために建てられたものがねあったりして、もう近所を未だにねこう守っているものありますね。あの大きい神社とかではなくても、そういう小さいね祠みたいのがねあったりとかすると思うんです。ぜひ皆さんもですね、もうあなたにとってのお守りなので、本当に何でしょう、あの写真とかもね、お守りの一つになっている方もいると思いますしね、あのそう祖父母の写真とかね、あのの方もいるんじゃないかなと思ったりします。まあ、自分のね子供の写真とかもねあると思います。ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。さあ、この時間はスミカのナンバーをお届けしましょう。ファミリア

0: Ben Pollan, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。まずはですね、ルックミーなんですが、今日はかなりね、朝から暑いなと思ったので、ちょっと夏の格好をまあするにはまだ早いかなと思いつつ、完全に夏の格好になってますね。こちら上がですね、半袖のレース生地のトップスですね。紺色なんですが、一応花の形のところがこう、なんていうの、ベージュっぽいっていうか茶色っぽいというかの、なんだ、刺繍みたいに

なってます。で、あのこれ本当はセットアップであって、朝そのセットアップの下もねスカートなんですけど履いてたんですが、まあ、ちょっとこうスカートの裾のね長さが違ってまして、で斜めにこうね切られているようなスカートだったんですけど、なんかね自分で今日履いた時にすごく短く感じたんですよ。なんだろう、最近パンツばっかり履いてたからかなと思ったんですけど、なんかすごく足が出ていることにものすごく抵抗があって、なんかショートパンツとかをね平気で履くんですけどね、なんかスカートのこうちょっと短いって言っても、でも長い方は結構ふくらはぎの真ん中ぐらいまで行くの長いんですけど、なんとなく膝丈ぐらいのね、その短さからこう斜めにくる生地がすごく短く感じて、で最終的にですね今日はスエードといっても一年中着れそうな、なんて言うんでしょう、こう薄い感じのね、この多分リアルスエードではないと思いますね、フェイクな感じだと思うんですけど、これの黄土色でちょっと長めのねスカート、タイトスカート、ロングのタイトスカートを履いてます。でスリットが前にスリットになってまして、で日焼けもするからやだなと思ったので、今日はですねジーンズ生地のジャケット、あこれがそうそうさっき話していた下ボツにしたやつセットアップじゃなくなっちゃったじゃんみたいなね、のあのこれノーカラーのジーンズ生地のねジャケットになりますけどね、そう、それをねあの肩にかけてきました。ということで、まあ皆さんも今日はですね28度までね上がるということだったので、あのなんだろう、汗をかいた時は、まあ、T シャツとかこう着替えるとか、エアコンとかの涼しいところに入ったらカーディガンを着るみたいな感じにね、こう自分で調節できる格好にしていただきたいなと思います。さあ今日はですね1枚のアルバムを紹介したいと思いますので、かけながら喋っていこうかな。今日はサム・スミスのアルバムをお届けしていきます。ラブ・ゴーズからですね3曲続けてお届けします。サム・スミス、土曜日にミュージックアワードジャパンがあったと思うんですが、そこで来日して歌ってましたね。あのそうなんだろう、あの前よりもこうかなりまた体格がね、あのがっちりとした体格になったなっていう気がしますけど、曲はねとてもあの繊細な、なんていうんでしょう、綺麗な声というかねだと思うんですけど、さあ今日続けて3曲でですね、1曲目ダイヤモンズ、2曲目ソーシリアス、3曲目プロミスウィズカルビン・ハリスでお届けします。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.

ーディガンズラブフールをお届けしました。ちょうどね、私が大学生だった時のね、あの曲だなと思ったりするんですが、そう、こういう時代の曲ってなんとなく、なんて言うんでしょうね、あの恋愛とか、なんかこう友達に例えば相談する時とか、なんて言うんだろうな、自分のこう心がこう弱くなった時にこの曲を聴くとか、なんかそういうお守り的なあの曲って皆さんありませんでした？そう、すごくね、あのカーディガンズのラブフールがね、覚えてるなと思ったりしますね。さあ、今日はテーマをですね、あなたにとってのお守りということでお届けしています。神社でね、いただくお守りの袋だったり、どこかでこうだ、なんだろう、近しい人がお土産として買ってきてくれた何かの置物だったり、まあ、いろいろなものがあるんじゃないかなと思うんですが、私あのアクセサリー類も意外とお守りに、お守りっていうのかな、もうあんまりあの付け替えないんですよね。一応こう色的に、色的にですよ、ゴールド系の人、あのなんだろう、シルバー系の日が、まあその洋服によって変えたりはするんですけど、だいたい同じようなというか、まあそんなにね、あの買わないしというか、そう、そんなにだから自分で買わないっていうことなんですね。なんかあのこれだったらこれみたいな感じで結構つけてるものが多くて、でだいたい指輪もあの母親から、母親っていう言い方あれですねあの父親が働いたお金なので、母親からっていうのおかしい、おかしいので、あのなんでしょう、両親からもらったものが、そう、今つけてるブレスレットもそうですね。でこれはまさしく、さらに彫ってあるのがファミリーって彫ってあるんですけど、マイファミリーって彫ってあって、そう、もうずっとこれは20代からつけてますね。本当に指輪もそう、この2つもそうだし、であの新たにですね、今左にブレスレット、ちょっと細めのねブレスレットをつけてるんですけど、これも私の中ではこうちょっとお守り的な感じになっていて、あのうちの父親がですね、母親にあげたって、あ、まあ、前に話したかな、あの婚約指輪のダイヤなんですけど、その婚約指輪自体を、まあ、もうつけないからっていうことで母からもらったんですね。なんですけど、昔のあの縦爪の指輪ってつけないじゃないですか、今のこのファッション的にもそうだし、あとは何でもこう生地をやっぱりどうしても引っ掛けてしまうので、そう、その指輪はしづらいなと思って、で私はブレスレットが好きだし、そう、テニスの時とかも意外とねブレスレットだと気にならないので、あ、ブレスレットがいいかもと思って、なのでダイヤのこの石だけ外してもらって、そう、自分でねブレスレットにしたんですけど、それがすごくお気に入りで、で私はね毎日、そう、つけるっていうともうあれなんですよ、お

に入っても寝てる時もちょっと面倒くさいっていうのもあって指輪は取って寝たりするんですけど、もうねブレスレットはそのままねつけっぱなしでそう寝てますね。なのでなんとなく逆にこう、うん、お守りっていう風には思ってないけど、あの取ってないとすごく一日不安なんですよ。だからきっとお守りになってるんだな私の中でっていうね、そうあのつけてると安心するみたいなそうものがありますね。なのでぜひ、まあ、皆さんも、まあ、自分にとってのお守りで構わないのでね教えていただけたら嬉しいです。さあこの時間はですねこちらのナンバーにしましょう。チャットモンチー世界が終わる夜に

0: fmpodunu.co.jp。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
4: Crosspoint. 時刻は12時28分を過ぎました。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点クロスポイントをお届けします。さあ今日はですね、まずトピック一つ目はこちら、福島中央テレビからですね。福島県の魅力発信にも一役買うご当地お守り、ユニークなお守り大集合というねニュースです。災いを避け家内安全や健康交通安全などを願って身につけるお守り、今そのお守りが広がりを見せているんです。福岡県の神社ではなんと透明なお守りが登場、先を見通せますようにとの思いが込められていて、こちらのお守りは光に反射して虹色に輝く、そんなお守りもね出てるそうですよ。そして東京渋谷区の神社では大手アパレルブランドビームスとコラボしたお守りまであります。原宿の名物クレープをイメージしたもので、なんとも可愛らしい見た目になっています。そしてですね、この福島のニュースは福島稲荷神社、こちらなんですが、さまざまな勝負ごとに勝つという願いが込められた勝ち守り、西陣織で作られ競馬で活躍した名馬があしらわれているそうです。福島競馬が開催されるときに、こちらの福島稲荷神社が人馬の安全を祈願するということでね、馬上馬がいるね、あのところですね、このお清めのお祓いをしているそうなんですね。東北で唯一中央競馬の競馬場がある福島市、地元の人はかれこれ100年近く競馬場とともに歴史を刻んでいました。そんな中でこの勝ち守りがね誕生したということです。それから神社ではさらに福島市らしさを表現するお守りも出たということで、桃のお守りがあるそうです。なのでね、今いろんな可愛いあの形の今お守りがあの売っていて、バッグとかにもこうつけるのにもね可愛いよみたいな感じに、ね、なっていますね。それからですね、ウルトラマンのなんとお守りも出ているそうです。ウルトラセブン、水色赤色バルタン星人にカネゴンも出ているそうです。身につけるだけで悪いものを跳ねのけてくれそうですということでね、カネゴンはね、なんかなんだろう、子供たちにね、どうなんでしょう、この守り大人気になるのかななんて思いますが、福島の魅力発信にも一役買うご当地お守り、地域の特色を移したお守りに願いを託してみるのもいいかもしれないですねということで、

海外の、ね、方々からも大人気の金子お守りだそうです。さあ続いてこちら KSB 瀬戸内海放送からですね、肉眼で彗星が見られる大チャンス、金星木星彗星が並び月も絡む天体ショー、6月17日ということで、今日ですね6月17日の夜、西の空に3つの惑星と月が絡む天体ショーを見ることができます、ね、絶対ニュースになるのかなと、ニュースになった時じゃなくてこう肉眼でねでも見たいなと思いますよね。普段見つけることが難しい彗星も肉眼で観測するチャンスだそうなんです。西の空で金星木星彗星がほぼ直線に並び、さらに月が近づきます。太陽系で地球より内側にある金星と彗星が日の入り後間もなくして見られなくなるため、午後8時から8時半頃に見るのがおすすめだということです。彗星は地球から見た時金星や木星に比べて暗く空の低い位置に現れるため普段は見つけにくい惑星です。ただこの日は金星と木星を目印に探せば見つけやすいということで、彗星を見るチャンスだそうなんですね。いや見たいですよね。これを見てぜひ皆さん大切な人にですね、今日空にこうやって見えてるよってね連絡をしてほしいなと思ったりしますね。さあそしてトピック3つ目、おしまいはこちらですね。ウーマンズヘルスから、人気アイスが大規模リコール、アナフィラキシーなど深刻な健康リスクの恐れということで、これねアメリカのニュースになります。夏に向けてお気に入りのアイスを冷凍庫にストックしておきたくなる季節、冷たくて甘いアイスポップは夏の最高のご褒美。しかしアメリカからちょっと気になるニュースが飛び込んできました。冷たいスイーツを愛する全ての人が知っておくべきあるアイス製品の自主回収、リコールに関する最新情報。なかなかアイス製品全部ってなかなかねないんじゃないのと思うんですけど、食物アレルギーを持つ人はもちろん、海外旅行の予定がある人や輸入食品をよくチェックする人も安全のためにぜひ目を通してみてほしいというね記事に書かれています。こちらはですね、アメリカの食品製造会社デディオンズアイスポップス 2LLC は、同社が販売するフルーツポップスの自主回収を発表しました。対象となるのは2026年4月27日より前に製造された 3.7 オンス約 105グラム 入りのパッケージ。展開されている全16種類のフレーバー全てが回収対象となっています。お気に入りの味が含まれているかもしれないから、アメリカ在住の人や現地に滞在中の人は特に注意が必要です。 FDA 米国食品医薬品局の発表によりますと、今回の自主回収の理由は製品に表示義務のある成分が記載されず含まれている可能性があるためだそうなんですね。具体的には乳、ペカンナッツ、ピスタチオ、そして着色料の黄色5号と赤色40号が検出されたそうなんです。 FDA はこれらの成分に対してアレルギーや重度の過敏症を持つ人が該当製品を摂取した場合、深刻なあるいは命に関わるような急性のアレルギー反応を引き起こす危険性があると強い警戒を呼びかけました。今回未表示だった乳とナッツ類は米国農務省 USDA が定めるビッグナイン9大アレルゲンに分類される特に注意が必要な成分となっています。これは日本でいう特定原材料、卵、乳、小麦、くるみなど8品目のようなもので、食品への表示が厳格に義務付けられています。アメリカの食物アレルギー研究教育機関 FARE のデータによると、アメリカ国内では推計3300万人もの人々

が何らかの食物アレルギーを抱えているそうです。特に子どもと大人の両方で乳やナッツ類のアレルギーは最も一般的なものとされています。日本国内の通常のスーパーに並ぶ可能性は極めて低いそうなんですが、該当エリア、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州、コネティカト州の小売店、スーパーマーケットで流通しているということなので、現地に旅行や出張に行かれる方、またはですね、現地でのお買い物の際に少し頭の片隅に置いておいてくださいというね、ニュースになっています。アレルギー表示というか、私食品のパッケージのこの裏側っていうんですか、どんなもので作られているかとか、どこで作られているかとか、なぜか小さい頃からそれを読むのがすごく好きで、別にそれであれなんですよ、いいものを食べようとかね、そういうんじゃなくて、あ、ここで作られてんのにここで売られてるって面白いなとか、そういう感覚で見ていたんですけど、そう、結構ね、癖で見てまして、今回はね、その表記さえなかったということなので、見てもね、ダメなのかなと思うんですが、なるべくですね、皆さん自分たちでこの表示、どんなものが入ってるのかなっていうのをね、見直すっていうのは大事なんじゃないかなと、思ったニュースでした。以上、トピック3つお届けしてきました。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹井修香がお届けしています。さあ今日のテーマはですね、あなたにとってのお守りでお届けしています。皆さんからメッセージいただいてますので、こちらね読んでいきたいと思いますよ。かわちゃんです。ありがとうございます。今まで畑仕事をしていたので今から参加します。今日は暑かったですねといただきました。お疲れ様です。畑仕事、今日は何をやったんでしょうか。うちはですね、うちはというか、そう、昨日なんですけど、急遽じゃがいもを掘りましたね。まあでも4分の1かな。まだメークインとかは掘ってなくて、昨日はあれはきっと北あかりだと思うんですけど、そう、いや北あかりと男爵かな、2種類ね、ありましたからね。そうそう、赤目のもありましたね。そうなんですけど、なぜ同じ、ね、日に植えたのに花が咲いた日も違えば、ちょっとこう、ね、枯れてきてから取るんですけど、そのタイミングも違うんだなと思って、で毎年だいたい一気に掘ってしまうんですが、まあ、今回はちょこちょこ、この葉っぱが黄色くなったところからねやっていこうかっていうことで、そう、昨日はまあちょっとだけなんですけど掘りました。で今こう平たくね並べて干してる状態に、ね、なりますね。で玉ねぎもこう吊るしてね干したりとか、まあでも干しても暑いからさダメになっちゃうよねと思って、なるべくこう剥けるだけは剥いて冷蔵庫に入れられるだけは入れるんですけど、そんなにね野菜室にも入らないので、そうなかなかね何だろう、売りに出している農家さんとはね違うなと。冷蔵庫ね、やっぱり大きいものね欲しいなって思ったりねします。ところでワールドカップ気になりますね、ついついチェックしてしまいますといただきました。大変心苦しいというか言いづらいんですけどというかこの放送で言うなって感じかもしれない。

れないんですけど、あのサッカーはですね、よく私見たことがあまりなくて、で、まあ、乗り遅れたっていうのがね、実際に言えば正しいのかな。あの J リーグもそうなんですけど、こう野球、子供時代野球がね、あのこうクラスでも全般流行っていて、で徐々にあの数とかが出た時から、こうなんとなくみんながあのサッカーを見始めたりしていたんですが、なんとなくルールもよくわかんないし、身近な感じでもなかったので、そう結局ねサッカーは見ないでこう大人になってしまい、でなんかこう、まあ今からもちろんね、あのテレビついてあれば、まあちょっとそのスポーツ観戦自体は私大好きなので、そう見たいなっていうのはあるんですが、そのそうね、朝早くからこう見たりとかはね、なかなかそこまではねしなかったりしますね。はい、なのでそう、あの今どうなってるっていうのがね、もう全くわからない状態なんですけどね、すいません。ところで今日のテーマですが、以前はたくさんありましたが今はないです。ないなんてこと あるの？なんかこう一つぐらいさ置いてあったりとか、なんかあのお正月にとか、そういうのねありそうなと思ったりしますが、ないんですね。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますといただきました、ありがとうございます。さあ続いてこちら、あ、竹井さんこんにちは。これは読んでいいのかな。私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームシュクランです、いただきました、ありがとうございます。このラジオネームを改めたところにあの気になったりするけど、それ聞かない方がいいんですかね。はい、今日はお守りの話ですね。この間の台風の日、私は仕事でした。配送の仕事をしているので、無事に仕事ができるのか不安に思っていました。その時に息子が、自分で好きなキャラクターを色画用紙で作ったものを私にくれました。あ、息子さんがね好きなキャラクターってことかな。それをバッグに入れ、お守りとして持っていきました。なんとか無事に仕事をやり遂げて帰宅できました。息子よありがとうって書いて、いやなんか可愛いな。息子さんおいくつなんだろうね、まだきっと小さくて、あれかな、お母さんを心配して作ってくれたのかな。いやいいですね、ていうかそんな時期あったっけなみたいなね感じですけど、はい、リクエスト曲すいません、後で探したいと思います。それでは本日も放送ファイティーンといただきました、ありがとうございます。いやなんかそういうお守りいいですね。なんかこう思い出しましたが、長男がですね高校の時もマネージャーがインターハイ予選とかねのためにこうお守りの袋を手作りでこうやって作ってくれまして、で水戸のね吉田神社に願い石っていうか願いが叶う石、願掛け石っていうのかな、があるんですよ。白っぽいこう石なんですけど、で私もそれをですね、まあ、受験の時に持たせたりとか、あとは大切な人が試合に出る時とかにね、そう、まあ、ちょっとこう無理やり感はあるんですけど、そう、あげるというよりも叶った時はまた神社に返すということになってて、息子たちはそうね石返しましたね、なんですけど、そう、それでねマネージャーが手作りでお守りをね作ったの今思い出しましたけどね、いいですね、そういうこう自家製のと言ったらあれですけど、こうね手作りお守りすごくいいなと思います。さあ続いて大丈夫いや曲にしようかな。はい、一曲お届けしていきたいと思います。ハジーフューチャリング愛のナンバーです、指輪と合鍵。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ、今日のメッセージテーマはですね、あなたにとってのお守りということでお届けしています。自分にしかわからないお守りとかでもね、構わないですし、曲とか言葉とか本なんかもありますよね、うちの旦那のお父さんはですね、自分でこう交通事故を起こさないようにっていうかな、無理をしないようにっていうことだったのかな、長男の赤ちゃんの時のサンダルをちょうだいって言われて、ずっとそれをね、車の中にありましたね。なんで置いてあるんだろうと思ったんですけど、きっとなんとなくお守り的な感じだったんじゃないかななんてね、今思うと、思います。さあ、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしていますが、ここでね、紹介していきたいと思います。こちらはけいこちゃんからですね、ありがとうございます。こんにちは。日陰だといい風が吹いてきて、お昼寝には最高の昼間です。このままなんだ、寝たいなっていうことかな。さて、テーマ、お守りのように出かけるときにつけているものがあります。父が亡くなったときに母に買ってもらったネックレスと指輪、そこに京都の鞍馬寺で買ったオニキスと奈良の長谷寺で買った水晶のブレスレット、福島県の福島市にある中野不動産で買った指輪が私の3点セットであります。また行きたい中野恵子でした、といただきました。ありがとうございます。いいですね。もう自分でお守りって決めたらね、それが本当お守りですからね、その時からね。なんかこう、恵子ちゃんの心の拠り所であるんだろうなって思ったりします。日陰だとっていいですね。ワンコがお昼寝しそうですが、きっとうちの猫も昼寝をしているのではない、昼寝というかね、ずっと寝てる気がするんですけどね、そうじゃないかななんて思ったりします。さあ、続いてこちら、マサジローさん、ありがとうございます。今日のテーマ、我が家の神棚に飾ってあるお札です。個人的には交通安全お守りですね、といただきました。ありがとうございます。そう、車の中になんか皆さんもね、交通安全のお守りがあったりとかするんじゃないでしょうか。私はですね、もうずいぶん前に買ったもので、本当にそれは効き目があるのかよくわからないんですが、それこそ魔除け的なブレスレットなんですけど、ブレスレットを自分にまつけないで車にね置いてあります。なんかね、車でも こう避けてくれそうって思ってそう車にねつけてるんですけどね。どうなんでしょうか。そう皆さんもねなんかこう自分で持ってるなんでしょうね、まあ、アクセサリー類だけじゃないですよね。あの試合の時に必ずこれを食べるとみたいなお守り的な食べ物とかもあるんじゃないでしょうか。勝負飯って言われるものだったり、あとはまあお腹壊さないためにもとかね、なんかいろいろそういうのもあるんじゃないかなと思ったりするので、ぜひ皆さんまだまだメッセージお待ちしてますのでね、いただけたら嬉しいです。

0: のお守りということでお届けしています。お守り、まあ、魔除けとかね、縁起物とかそういうのも入ってくるかなと思うんですが、植物玄関に、まあ、玄関の中にあったりとか、あとは実家のそういえば玄関のこう外にねそのまま植わってるなんて見たことある方いるかなと思うんですけど、例えばヒイラギ、ヒイラギというと節分の時にもね、まあ、鬼が痛くてこう逃げていくなんていう話を聞くかなと思うんですが、トゲのある葉っぱなのでね、まあ、鬼よけの象徴ともなってますね。それから南天、お正月に飾る方もいるかなと思いますが、赤い実が南を転じるとされ、南天自体は南の天って書くんですけど、漢字でもう、まあ、そこから苦難を転じるっていうことですかねとされ、玄関先の定番になってます。それからほおずき、赤い実が魔除けの実として、ほおずき市とかもそういえばねありますよね。これってそういうところから来るのかと思ったりしますけど。それからよもぎ、強い香りと生命力から邪気払いの草として古くから利用されているという、最近よもぎで思い出すよもぎ虫がね急に頭に出てきましたけど、こういうところからよもぎ虫になってるのと思ったりねしますね。それから観葉植物、カポック、サンスベリアなど尖った葉っぱとか、あとは上向きのね葉っぱが邪気を払うとする風水的な解釈があるそうなんです。それあるあるっていう方もねいるんじゃないでしょうか。室内で育てやすい魔除け向きのこの観葉植物として、サンスベリア、ね、鋭い葉っぱでこうなんて言うんでしょう、刀みたいな形っていうとおかしいかなですね、これね、乾燥にも強いものです。カポック、上向きの葉で良い気を招き玄関の定番とされています。それからテーブルヤシ、細かい葉っぱですけどね、細く尖った葉で悪い気を防ぐとされているそうなんです。で、逆にですね、取り入れる際の注意点なんですが、枯れた植物は運気低下とされるため早めに処分してください。玄関先に、なので、まあ、うち置いてあるんですけど、ドライフラワーとか、そう、その枯れたものとか、あとは造花はね、あまり置かない方がいいとか言われますよね。まあ、魔除け効果はあくまで信仰風習、象徴的な意味であり、科学的な防犯効果ではないよっていうのはね、書いてありますけどね。まあ、なんとなくその植物もこうね、こういうの置いてありますよっていうのがあったらね、教えていただけたら嬉しいなと思います。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: みんな乗れた、
6: 全部運べた、
5: 上手に通れた、
6: しっかり止まれた、
5: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
6: いいことできた、シエンタ
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon

時刻は1時16分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきます。第3週はですね、美容ということで、今日は何の勉強しようかなと思ったんですが、

ないかなと思うんですけど、そんなに飲めないよねと思って、とりあえず今1リットル今日ねここによ今映像でね映ってますけど、これ多分ね1リットル以上かな、いや1リットルだと思ってるんですけど、結構大きめのあのタンブラーがありまして、でこれそのまま直飲みできるんですが、そうこれを朝入れて、まず、まあ、これはね頑張って夜までには飲もうと思っている水になります。そう今日はね頑張って半分飲んですごいと自分で思ってますけど、そう頑張ってますよ。あのテニスとかねしてる時はもっともちろん飲みますけど、普段例えば違うコーヒーを飲んじゃったりお茶を飲んだり、あとはご飯中とかも何かお味噌汁とか何かね食べてると、なかなかお水そんなに飲めないなと思うんですよね。でこの水の美容効果ということでね、今日はまあ美容のお話なのでちょっと美容に寄せた感じでお話をしたいなと思うんですが、トリム水ラボというねホームページからです。水を飲むことが美容に役立つ理由ということでですね、人間の体には水が必要不可欠なんですけどね、そう性別や年齢体質などにより変動しますが、人間の体を占める水分量はおよそ 60% と言われています。その 60% の水分は血液として栄養素や酸素を運ぶ、尿として老廃物を排出する、汗を出して体温調節するなど生命を維持するために重要な役割を担っています。また体内の水分のおよそ 20% を失うと命の危険があるとも言われています。水分量が美しさにも影響する体の部位というところでですね、いろいろなところがに水分必要になってはきますが、特に肌や髪は顕著で、どちらも水分量が減ると様々なトラブルの原因となってきます。また潤いやツヤなどがなくなることで見た目にも老けた印象を与えてしまうそうなんですね。肌や髪に水分やそれに類似した成分を補う保湿ケアは美容の定番です。確かにね、なのでもちろん外側からも髪とかこう顔にね化粧水を塗るとかと同じなんですけど、飲むことでもね体の中からも水を入れてあげるというのね大事になってきますね。肌は水分量が低下するとバリア機能が低下し、乾燥をはじめ肌荒れや吹き出物など様々な肌トラブルを招きます。そのため水分量は肌の状態に大きく影響します。肌の美しさの基準は人によって異なりますが、赤ちゃんのような潤いのある肌、肌荒れや吹き出物などの肌トラブルがない状態を示す場合が多いでしょう。生まれたばかりの赤ちゃんは体のおよそ 80% がね水分だそうですよ。もうねすごくもちもちしてるのはあれは水分なのかと思ったりしますね。さあそして髪も水分量が多い髪には張りツヤがあり、ある程度の強度もあります。しかし痛みがひどくなるとツヤがなくパサついた状態になり、ブラッシングなどで簡単に切れてしまうようになります。大人の髪はね紫外線とか、あとはドライヤー、カラーリングなどでダメージを受けて水分が失われていることが多いということなんですね。それからあの体にもね水分量とても関係してくるんですが、汗をかいたり排出することで体内の水分を常に少しずつ失っています。その分の水分を補わないと血液の濃度は高くドロドロになり血行不良を招く可能性があります。血行不良になると様々な病気の原因となる一方、基礎代謝にも大きく影響してきます。基礎代謝が低下するとエネルギーの消費量が減ったり、老廃物などが適切に排泄できなくなります。結果むくみや肥満を招いたり痩せにくい体質になると言われているん
ているんですね。なのでこの水を飲むこと

すごく大切になっていきます。先ほど言ったように肌や髪のケアにもなりますし、むくみの解消やデトックス、ダイエットにもねなるそうです。それから便通を整えたりとか、エイジングケアにもね関わってくるということなんですよね。それでもこんないっぱい水飲めないよっていう方はね、やっぱすごく多いんじゃないかなと思うんですが、水の飲み方と種類、水のね種類があります。美容に効果的な1日の水の摂取量はやっぱりね、1日に2リットル以上の水を飲むということはね言われているんですが、なかなか2リットルはね厳しいという方も多いかなと思うので、一般的には1日の飲む量およそ 1.2 リットルを皆さん、まあ、体にそれだけね必要な量ってことですよね。これ 1.2 リットルになります。そして水を飲む回数は8から10回に分けてこまめに飲んでください。1回に飲む水の量はコップ1杯程度でいいというね。冷たい水、暑くなってくるとね冷たい水が欲しくなってきますが、体を冷やす原因になってきます。体を冷やしすぎないよう飲む水の温度は11から15度くらい、あるいは常温をね心がけましょうということで、今日ね一応氷を私少しは入れたんですけど、これ保温機能がない、逆にタンブラーにしているので、そう徐々にね常温に近づいてくるっていうねものになっています。さあ1曲挟んだ後にもうちょっとね水の勉強していきたいと思います。ルーチールー&ミッチーワのナンバーです。 The Honeymoon is over。

今日のファンファンファンは水をね勉強していますが、1日にだいたい 1.2 リットルぐらいを8から10回に分けて飲みましょうということなんですけど、美容に効果的な水を飲むタイミングとしては起床時、起きた時とか就寝、寝る前、入浴の前後、運動の前後、夏場など暑い時、汗をかいた時、喉が渇いたっていうのはそこから飲むと遅いって言いますよね。なかなかでもテニスの時とか走る時もそうなんですけど、私飲んでから動くと結構こうタポンタポンしちゃう気がして、あまりね飲みたくないなと思うんですけど、だから結構30分前ぐらいだったらいいのかな、ねと思います。さあそして水の種類いきましょうね。こちら水の種類は硬水、硬い水って書きますね。それから軟水が普段皆さんが飲んでるものになるのかな。なのでね、硬水は結構ね飲みづらいです。軟水と比べミネラルが多く含まれています。不足しがちなミネラルの補給や便秘解消などに効果が期待されています。それから私結構炭酸水好きなんですけど、炭酸水血流促進やデトックス、疲労回復など美容面での様々な効果が期待されています。飲むだけでなく洗顔や洗髪などに使う人もいるようです。ね、炭酸水、ね、すごくそう使った方がいいんですって。飲むんじゃなくてですよ。そうこの、飲むと胃が刺激されて食欲が増進するとかね、便秘の解消が期待できるとかもあるんですけど、この炭酸水でスキンケアっていうのもねいいそうです。夏になると結構気持ちよさそうじゃないですか。洗顔後炭酸水に浸したコットンを顔全体にのせて数分間放置、コットンが完全に乾ききる前に外します。炭酸水に保湿効果はないため、炭酸パックをした後は化粧水や乳液、クリームなどでしっかり保湿するようにしてください。ね、気持ち良い気がしますね、これね。あとは炭酸水、料理にもね、使ってもいいんですって。料理美味しくということで、卵料理、オムレツやスクランブルエッグなどに炭酸水を大さじ1杯ほど混ぜて焼くと気泡が含まれふんわりと焼き上げられるそうです。それから肉料理、加熱で固くなりやすい肉類は pH が低い炭酸水を使って調理するのがおすすめ。炭酸水に漬け込んだり炭酸水で煮込んだりすることで繊維の分解が促進され柔らかく仕上がります。それからご飯を炊く水の代わり、これね今夜できますね皆さん。炭酸水で炊くだけでふっくら美味しい仕上がりになります。炭酸水の気泡によりお米一粒一粒が立ち上がりまんべんなく熱が行き渡るそうなんですね。これはいいですよね。甘い炭酸水で皆さんやんないでくださいね。甘味料とか入ってないものでぜひやってみてほしいな。あとねお掃除にも使えたりとか、炭酸水本当にねいろいろに使えるということなので、先ほど言ったようにね洗顔とか髪を洗うのにもね、やっぱりその気泡が

0: すごくいいんでしょうね。なのでね、ぜひ皆さん使ってみてほしいなと思います。の皮脂汚れと結びつき、肌から引き離す作用があるということなのでね、ぜひ試していただきたいなと思います。以上、今日のファンファンファンはお水の勉強をしました。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに茨城 K1 ライド2026参加エントリー絶賛受付中というお知らせです。日本最大級のサイクリングリゾートプレイアトレ土浦、5周年を迎える霞ヶ浦一周サイクリングイベントとなります。筑波霞ヶ浦林林ロード利活用推進協議会から受託し、茨城の食と多彩なコースを楽しめるサイクリングイベント茨城 K1 ライド2026を運営します。この今年度で5回目の開催を迎えるイベントの参加エントリーを絶賛受付中です。このイベントでは、つくば霞ヶ浦林林ロード沿線各市町村の特産品を提供するエイドステーションや、誰でも楽しめる幅広いジャンルのコース展開と、茨城の魅力を堪能できる充実のラインナップで皆様をお迎えします。茨城 K1 ライド2026はですね、レイクトゥーライク、霞ヶ浦から茨城を好きになるをキーワードに、国からナショナルサイクルルートに指定されているつくば霞ヶ浦林林ロードを舞台に、霞ヶ浦をめぐるサイクリングイベントとなっています。初心者から上級者まで、誰もが自分のペースで茨城の魅力を五感で楽しめる大会として、毎年多くのサイクリストに親しまれています。本当にね、日程言ってなかったですよね。2026年11月29日日曜日開催ということです。早割、今ねグループ割がありまして、5月29日から8月31日までこちらでね、申し込みすることができます。公式サイトからね、詳しい内概要は見てみてください。続いて、茨城を代表する発酵食品納豆のお供に、納豆に合う純米吟醸酒を開発というお知らせです。岡部合名会社は、茨城県の特産品である日本酒と納豆の魅力を多くの方に知っていただきたいと願い、日本酒メーカーである自社の強みを生かした納豆に合う純米吟醸酒を開発しました。開発においては、茨城県産業技術イノベーションセンターに納豆と相性が良い日本酒の成分値について調査を依頼、日本酒を作る際に目標とする成分値を示したレシピの作成にご協力いただきました。製品としてはですね、こちら名前が面白いですね。純米吟醸酒、納豆がガツンとうまくなるということで、720ml1950円、税別となっています。開発した純米

0: 吟醸酒は納豆の旨味、粘り、香ばしさを引き出すことを特徴とし、キレのある辛口の味わいに仕上がっています。日本酒と納豆のペアリングをお楽しみくださいということで、販売先はですね、茨城地酒バーミと全国の地酒専門店など、あとはこちらの岡部合名会社の EC サイトでもね、販売しているということです。さあ、おしまいに、図書館の本を長く使うために図書館からのお願いというね、お知らせになります。図書館の本は皆さんの貴重な財産です。これからも誰もが気持ちよく利用できるようマナーを守って大切にお取り扱いください。そして笠間図書館からね、リユースフェアを開催するそうです。保存期間が経過するなどの理由で除籍した図書や雑誌を皆さんに提供します。1冊あたり10円以上の協力金をお願いします。協力金は図書館の資料購入費として活用します。日時は6月27日土曜日午前9時から午後4時まで。会場は笠間図書館2階ホールとなります。提供資料数は図書1000冊程度、児童書を含みます。雑誌が1500冊程度です。当日午前8時45分から整理券を配布します。整理券による入場時間帯のみ冊数制限があります。営利目的による利用は固くお断りします。資料を持ち帰る袋などをお持ちください。釣り銭、両替の用意はありませんということでね、こちら皆さん6月27日土曜日、笠間図書館にお出かけしてみてはいかがでしょうか。以上、茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしていきましょう。今日の天気は南の風、晴れで夜は曇りでしょう。明日は東の風のち北の風、曇りで所により明け方から雨の見込みです。海上の波の高さです。今日の波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波も 1.5 メートルの予報です。降水確率です。今日この後夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10%、 明日明け方から明日の正午までは 20%、 明日の正午から夕方6時までは 10%、明日の夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で28度、明日朝の最低気温は水戸で18度、日中の最高気温は25度でしょう。茨城県の海上では17日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。18日は波がやや高い見込みです。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は1時47分を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日のテーマはですね、あなたにとってのお守りということでね、皆さんからメッセージいただいてました。こちらメッセージをね紹介したいと思います。こちらはですね、ラジオネームアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さん、こんにちは。アルパカです。今日も梅雨の中、良いお天気ですね。今日のテーマ、お守りですが、ゆかりんのお話からも、うちにも赤べこがいたことを思い出しました。中学も高校も修学旅行が中止になる中、息子が日帰りで福島県に遠足に行き、なんか一緒。あれもしかして、うん、違いますよね。同じ中学だった高校だったって今一瞬思いました。そう、購入してきました。当時は飾っていたのですが、箱から出して飾ってみようかな。なんかなんでしょうね、ずっと置いてあります。うち、私個人のお守りは、桜で有名なお寺の桜を施した可愛いお守りです。1年前の4月に父を看取った病室の窓から、父が元気だった頃に家族で花見に出かけたお寺の満開の桜が見えました。あんなに悲しい気持ちで桜を見たのは生まれて初めてでした。今年は父の一周忌で帰省した息子とそのお寺に桜を見に行き購入してきました。普段はダイニングテーブルに、出かけるときはバッグに入れて持ち歩いています。早く元気になりたいです。そう、きっと無理に元気になるとかじゃなくて、もう思い出というかね、それこそがお守りというか、全てをきっとこう背負っていかなくてはいけないというかね、記憶から忘れることもできないし、さらにまあね、順番に自分たちもそうなるのかななんて私は思ってるので、そう、なんとなくうまくこう流れていくのに身を任せるしかないのかななんてね思ったりします。その他にも、息子が筑波山で購入したガマガエルの置物と、お友達と日光に出かけた時に強く勧められて購入した日光山、違う、合ってるのか、輪王寺で合ってるのかな、の龍神浜屋が玄関に置いてあり、守られている感は十分ですが、統一感のない空間になっています。そうそう、いやでもね、これぞまさしく日本な気がするんですよね。なんかいろんなお守りを置いとくと、こう喧嘩してとかもね、神棚の守りとかも言いますけど、それはねないんじゃないのかなって私は思っていて、神様たちがさらにね、そんなことすることするはずがないと思ってるので、やっぱりその時のその気持ちで、なんかこういろいろな、なんて言うんでしょう、何かを守ってくれるだけじゃなくてね、いろんな思いとかがきっとあるので、まあたくさんいろんなものが置いてあるっていう、それこそがね、こうなんていうの、家族の思いでこう守られているって気がしません？なんかね、そんな感じがね私はします。ゆかりん、リスナーの皆さんのお守りもそれぞれに大切なものやストーリーがあって、心の温まる素敵なお守りですね。そして今日のルックミー、ゆかりん、なぜかしら なぜかしら、なんでしょう。今日の T シャツの柄や色合いと形なのか、いつもより色っぽく見えます。やだー、嬉しいです。いいですよ、そんなゆかりも素敵です。あの、もしかしてあれかな、ちょっとね、こう髪を切ってつっても今年はなぜかショートにしたくなくて、あのボブがお気に入りで、ショートボブというか短めのボブなんですけど、前髪を今回作ってみたんですよ、初めて。だからなんかちょっと雰囲気変わったのかな。そうじゃなくてそうじゃなくて、このあれですかね、なんだろう、あのちょっとレース感があるからかしら。いつも長くなってしまいごめんね、はしょってると遅くなってしまうんで、このまま送信しますね。いいんですよ、いいんです、いいんです。今日も楽しいおしゃべりと素敵な音楽ありがとうございます。この後のファンファンファンも楽しみにしています。いつもね、この時間に書いていただいてますよね、ありがとうございます。ゆかり、皆さんまた来週も元気に会いたいですね。今日も楽しい一日をといただきました、ありがとうございます。アルパカさんにとってもいい一日でありますように。さあ、そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。休みのにゃん太郎です。映像を見てますよ、ありがとうございます。せっかくの休みが雨、あれ雨なんですね、そっちは。ということは、そうだ、この後こっちに来るのかな。この先もずっと雨です。明日も雨予報ですが、猫のご飯代を稼ぐためにお疲れ様です。猫よ、聞いてるかって感じですよね。本当仕事頑張ります。毎回ね、うちにもアマゾンで月1回こう、ね、もう定期で頼んでるんですけど、ご飯、猫のご飯が届くんですよ。まあ、その度に旦那がなんか、はあ、働かなきゃってね言ってますね。テーマですが、財布の中に入れてた SD カード、無事故無違反安全運転の証ですね。そろそろ免許証の更新で運転免許センターに行かねばなりませんが、この SD カードだけはお金を払ってでも手に入れたいと思います。僕の部屋のお守りはオタクのアイドル初音ミクにしておきますよ。ちなみに実家は招き猫です。そうそう、もうね、自分たちのなんかお守りだから、なんかそこにいてやっぱり安心するとか、なんか自分の強い味方になってくれるとか、そういう、こう気持ちを強くしてくれるとかね、そういうのってすごく大事だと思います。うん、それがなんか別に他の人にとってね、そんなものって思われてもね、それ全然構わないと思うんですよね。うん、写真もにゃんこのありがとうございます。何を眺めてるのかしらっていうね、写真になってますけどね。そう、皆さんからいろんなメッセージいただいて、すごく私も心があったかくなる感じになりましたね。さあ、今日のラストナンバーをお届けしましょう。星野源で喜劇。

さあ最後にこのね小鳥というところのホームページからなんですが、お守りの効用って本当にあるのっていうねもの気になりますよね。心理学でお守り的なものの効用はプラシーボ効果の一種であると考えられています。プラシーボ効果についてはご存知の人も多いはず。偽薬効果とも呼ばれるこの効果、水をね、これはね痛みが減る水ですよっていうとね、本当に痛みがなくなる気分がするっていうね、あの効果のことですね。これさえあれば大丈夫なんだと感じられるものがあることが人間の体や心に大きな影響を与えます。自信の拠り所になるのは経験、練習などの積み重ね。しかし経験や練習の成果はなかなか形にしたり手に取って眺めることができないもの。その点お守りという物体であれば常にそばに置いて視覚的にも触覚的にも安心することができます。自分に合ったお守りを見つけましょうということでね、いろいろ書いてあります。ここぞという時にこういうものをつけるとか、プレゼンの場にこういう資料を持っていくとか、初めて行くお店にはこういうものを着ていくなどなど、まあ、自分でね決めたものがお守りになりえますよということでね、ぜひお守りって最終的にも、まあ、私の中ではその、まあ、合理的なものじゃないというか本当心理的なものだなと、いうのをすごく感じていて、でもその心理的なものってものすごくやっぱりね勉強もそうですし試合とかもそうなんですけど、結局メンタルって一番関連してくると思うんですよね。その技術はもちろん大事なんだけど、そこってもうみんながみんな頑張ってきているところ、

からやっぱりメンタルの分ではね、すごくのお守りという存在は私はすごく大事なんじゃないかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、こんな話を家族とかね、友達としていただけたら、今日こんなことラジオでやってたよなんてね、話していただけたらすごく嬉しいなと思います。さあ今日夕方5時からは、水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。明日の木曜日もですね、片岡智子さんナビゲート FM パルルンコミューありますので、明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて、地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミュー、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: Premise. Premise. Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

time, love, joy. I need space, love.

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: FM Palolu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。6月17日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パレルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。ちょっとね、日も長くなってきてすっかり暖かくなりましたね。この週末は比較的私ゆっくりと過ごしていたんですが、なので何を今日お話ししようかなと思ったんですが、最近自分の中でちょっとした変化を感じた出来事がありまして、そんなお話をしたいと思います。私は隔週に一度、月に2回ほど、行方市の行方エリアテレビのお昼の生放送番組なめこいのアナウンサーをしているんですが、実はずっと悩んでいることがあるんです。それが時間配分です。生放送ってやっぱり難しくって、ゲストさんによってもお話のスピードも違いますし、盛り上がるポイントも違います。予定よりお話が伸びることもあったり、逆に思ったより早く進むこともあって、で番組の最後の締めの挨拶終了が残り30秒くらいが理想なんですが、これがなかなか難しいんですよね。でもう少し時間がありそうだなと思ったら質問を増やしてみたり、また丁寧にお問い合わせ先をご紹介したりってやってるんですが、毎回その場で判断しながら進めています。で今回はね、いつも、もう少しこうしたらよかったなんて反省する方も多かったんですが、先日の月曜日の放送で初めてと言っていいくらい自分の中で時間配分がぴったりうまくいったんです。もちろん完璧ではないんですが、あ、このコーナーに入る時点で残り何分くらいだなとか、今ならあと一つ質問できそうだなっていう感覚が少しずつ身についてきた気がして、ほんの小さなことなんですがとっても嬉しかったんですよね。そしてもう一つ、私去年の冬くらいからジムにゆるーく通っているんです。本当にゆるーくなんで週に1回とか2回なんですけど、お腹周りのトレーニングをしたり、20分くらい歩いたり走ったり、そんな感じで続けているのですが、始めた頃は腹筋が本当に苦手だったんです。お家で少しやるだけでも辛かった。ところが昨日、何気なくジムに行けなくて家で腹筋をしてみたら、あれ?と思うくらい以前みたいに辛くないんですよ。もちろんね、すごい何十回もできるわけではないんですけど、以前の自分と比べるとびっくりするくらい楽に自然に腹筋ができるようになっていました。でその時に思ったのが、知らず知らずのうちに成長しているんだなって。その瞬間にはなかなか気づけないんですが、毎日ね、少しずつだから自分では変化がわからない。でもある日ふと振り

帰った時にあれって前よりできるようになってるって気づくこともあるんですよね。今回のなめこいもそうですし、腹筋もそうで、特に特別なことをしたわけではなくて、ただ回を重ねたり続けていただけなんです。でもその積み重ねがちゃんと力になっていたんだなと感じました。今日のテーマは未来に残したいものありますかですが、私は今回の出来事を通して未来に残したいものの一つは、こういうコツコツと積み重ねることの大切さなのかもしれないなとも思いました。すぐに結果が見えなくても、少しずつ続けていればちゃんと前に進んでいる、そんなことを改めて感じた1週間でした。それでは今日も最後までどうぞゆっくりお付き合いいただきたいと思います。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、パレルンのホームページからもお寄せいただきます。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビッドタイム。今日はユナイテッドシネマ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は三崎の癒し日和。今日は見えない贈り物。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして、7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は三崎のキュンセレクト。今日は星の王子様をご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは未来に残したいものありますか。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。三崎がお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。本日のオープニングナンバーは親友でタイミングフューチャリングエイルサショート。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はユナイテッドシネマ水戸からの情報をご紹介します。いろいろとねあるんですが、その中で今日はこちらモアナと伝説の海についてご紹介します。2026年夏劇場公開とありますが、先ほど調べたところ7月31日公開とのことです。美女と野獣、アラジンのディズニーが可能にした待望の実写映画化。アカデミー賞2部門にノミネートされ、世界中で愛され続けているディズニーアニメーションの名作モアナと伝説の海。この夏ついに待望の実写映画化。美女と野獣、アラジンを見事に完全実写化したディズニーだからこそ実現できる実写映画ならではの圧倒的な映像美と心揺さぶる主力の音楽で彩られた壮大なファンタジーアドベンチャーが誕生します。主人公は海に選ばれた少女モアナ。愛する家族と世界を救うため、伝説の半信半疑の英雄マウイと共に、どこまでも広がる神秘的な大海原で想像を超える冒険が始まります。追い風受け、こぎ出して、きっと私は行くのよ。私はモアナ。ということです。いやー、楽しみですね。これこの映像を見る限りモアナがもうそのまんま実写化なんですが、よくこんなぴったりな女優さんを見つけてきたなってくらい同じなんです。本当に楽しみですね。皆さんぜひユナイテッドシネマ水戸にこの夏見に行ってみませんか。

0: 上ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてお送りする楽曲はマルーン5でヒロイン。

0: Pod COJP.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時19分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス Into the World。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、

急上昇ワードを見ていきましょう。ハットトリック、メッシ自身初のワールドカップハットトリック。ピザハット売却、

0: チケット第3次抽選先行受付をスタートしました。いやー、メッシ初のという方はワールドカップ見られましたか？ちょっと私起きれなかったちょっとね、寝不足になりそうですね。さて、この中から今回ピックアップするのはこちら、マクドナルドワールドカップ。ファーストフードチェーンマクドナルドは FIFA ワールドカップ2026の開催を記念した日本オリジナルシリーズビバワールドマークを発表しました。6月17日今日からバーガーなど全8品の新メニューが期間限定で発売されます。ビバワールドマークはマクドナルドが FIFA ワールドカップ2026オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランを務めることから企画されたものだそうです。開催地である北中米各国をイメージしたメニューがラインナップします。今回登場する新作バーガーはサッカーボールをイメージした特製バンズを使用した全5種類ざく切りポテト&肉厚ビーフコクうまガーリックペッパーは肉厚 100% ビーフパティと外はカリッと中はホクホクのざく切りポテトパティを重ねガーリックペッパーソースとアイオリソースで仕上げたボリューミーな一品。そしてメキシカンタコスチーズチキンは胸肉を使ったチキンパティにメキシカンタコスフィリングチェダーチーズレタススイートレモンソースを合わせたピリ辛な味わい。さらにアボカドマヨチーズシュリンプはザクザクからまたプリプリ食感のエビカツにアボカドペーストを使ったワカモレマヨソースレタスチェダーチーズを合体。まろやかさの中にスパイスを効かせたソースがエビカツの美味しさを引き立てます。さらに17時からの夜マック限定でざく切りポテト&倍肉厚ビーフコクうまガーリックペッパーや10時30分までの朝マック限定でメキシカンタコスチーズチキンマフィンも販売されるそうです。わー、どれも美味しそうですね。今しか食べられない期間限定とのことで皆さんマクドナルドに急ぎましょう私もちょっと迷うんですが、エビ あのアレルギーでエビがダメなんですよ。だからどうしようかな。肉厚ビーフかもしれませんね。美味しそうですね。以上、世の中の今にフォーカスイントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word.
2: Into the word. I think I feel like getting sick.

0: 曲はハーツトゥーハーツでルードでした。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: はい、近くは午後5時27分です。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。さて今日のテーマは、未来に残したいものありますか？皆さんからのメッセージを紹介していきますね。まずはラジオネーム大福さんからです。みさきさんこんばんは。いいお天気ですが汗ばむ陽気となりました。暑すぎて白猫ちゃんは布団の上でだらけ寝てましたそうだよね、暑いからちょっとうちもエアコンつけ始めました。ついに扇風機ではちょっとね、まだまだやっていけないかもしれない。未来に残したいものはやはり日本が誇る歴史ある建造物でしょう。京都の清水寺や金閣寺とか、今でも世界に称賛される建造物がたくさんありますし、未来永劫残してほしいです。そうだね、大福さん京都好き？清水寺は私も好きでね、あの坂道を上がると毎回心がワクワクしていました。でも最後の清水寺の思い出がね、私タクシーで行ったんだけど、スマホをタクシーにそのまま置いてきちゃって忘れちゃったんだよね。で結局問い合わせしても出てこなかったんですで、夏だったからかき氷を食べたかな。もうスマホがないのになんか楽しんでた思い出京都に住んでるとね、歩いて本当に清水寺行けるような距離だったからすごく楽しかったですよ。他にもたくさんのね、あのお寺とか神社、素敵なところ京都はありますので、皆さんぜひ行ってみましょうね。ありがとうございました。続いては土浦市民の小林さんからです。お疲れ様です。

ーマですが、福島聖歌さんの歌で夕暮れという曲がありますが、その歌の歌詞が50年後の未来に残っているもの、海とか空とか星とかいろいろとありますが、かっこ皆さん聞いてね、小林は魚釣りをしているのでいろいろと残したいけど、魚が釣れる場所を残したいです。親子の魚釣り、お話をしながらすると楽しいですよ。ミサリン食べなくてもいいからね楽しいですよ。そうだね、魚釣りって全然したことない。あの中学の時の自然なんとか教室みたいなんでやっただけだな何十年もしたことない。だって食べれないからいても仕方ないかなって思ってたけど、確かに小林さんの言うように、あのコミュニケーションを取るっていう目的でとか、ぼーっとただひたすら川とか海を見ながらぼんやりする時間っていうのも楽しいかもしれませんね。そこに何か意義を見出せるかもって今思いました。魚が釣れる場所か、どこがいいんでしょうね。この辺だと一番、どこだろう、大洗とか海って茨城どこが一番ですかね。また小林さんのお気に入りの魚釣りスポット教えてくださいね。ありがとうございました。続いてはラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。先週の放送でアニメのコスプレに挑戦してみたいとのことですが、言ったね。何かお気に入りのキャラはいるのでしょうか。実は私、アニメのイベントを企画するお仕事もしていまして、コスプレ衣装全般ご用意することができます。そうなの？挑戦してみたいキャラがいましたら教えてくれますか。またはリスナーの皆さんに美咲さんが似合いそうなコスプレを聞いてみるのもありかもしれませんね。おー、ありがとうございます。エンセルさんはそういったアニメに関わるお仕事をされてらっしゃるんですね。私ね、ごめんなさい、アニメ全然詳しくなくって、もうそれこそジブリとかしかわかんないんですけど、でもあのライブ配信をしている時に一度何度か聞いてみたことがあるんですよ。もしコスプレをするなら、アニメのキャラだったら私にできそうなのなんかありますかってっていうのも、もう今年38になるので、あんまり若い子の例えばセーラー服とか制服とかはちょっともう無理がかなりあるかなって思いましてね、聞いてみたところ、とね、2つ言われましたね。1つは今ねパソコンで調べたんだけど、宇崎ちゃんは遊びたいっていう漫画の宇崎月っていうお母さん役、43歳のお母さんなんですけど、見た目はすごく若く見えて、なんか垂れ目なのかな、おっとりした感じだから似てるって言われたことがあって、で検索したらこれなら全然普通の服みたいな感じやったからできるかもって思いました。あともう一個はね、これも私見てないんですけど、ソウソウのフリーレンって読むのかな、のフェルンっていうキャラクター、皆さんわかりますか。これも調べたらなんか黒いローブみたいの着てる魔法使いみたいな、どんなお話なのかもわかんない。でも有名ですよね、見てみたい。紫の髪でロングヘアの女の子、若すぎないかな。この2人をねやってみるといいんじゃないって言われました。もしエンセルさん分かれば教えてください用意してくれるんですか。そしてテーマですが、私の未来に残したいものは写真のアルバムです。最近皆さんも写真を撮っても現像すること少なくなったと思います。現像してアルバムに貼る、メッセージを書く、
そんなことあんまりしなくなりましたよね。スマホで撮ってそれきりの写真をぜひ現像してアルバムを作ってみてください。懐かしい気持ちになりますので。うん、いいね、エンセルさん、アルバムね。なんか実家とか帰るとさ、自分の赤ちゃんの時とか子供の時の写真をちゃんとこう何冊もアルバムにしてくれてて、その都度こう親が一言メッセージとかね書いてくれたりしてて、そういうのを見るとすごく心が温まりますよね。確かにアルバムって今スマホで何でも撮れちゃうから作らないかも。でも現像してみて、それを自分のお気に入りのアルバムとかノートとかに思い思いに切り取ったりして貼っていってメッセージを残すって、とっても素敵なことだと思います。もしくは今ってね、そういう簡単にできるサービスもあって、スマホで何枚かこう選んで送るとアルバムにして、てか本、一冊の本みたいになって自宅まで郵送で送ってくれるっていうサービスもいろいろあるみたいですよ。ぜひね、お子さんがいらっしゃる方や家族写真を撮りたい方なども利用してみてくださいね。素敵なことを思い出させてくれてありがとうございました、エンセルさん。またメッセージお待ちしております。続いてお送りするのはアデリンで Dear My Ocean featuring ディラン・シッツ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: Palaloon Traffic Information.この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半台の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線流山インターチェンジでトラックの故障により追い越し車線が規制されており 12.6 キロの渋滞が発生しています。常磐道上り線流山インターチェンジでトラックの故障により追い越し車線が規制されており 12.6 キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、同じく国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から500メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から500メートルつながっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三川2丁目西交差点では歴史館方面から1キロ流れが悪くなっています。続いて国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号青柳町交差点では枝川方面から300メートル渋滞しています。おしまいに県道一元水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、 揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
5: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
6: 続いてお送りするのは INI でサンドキャッスル。

0: Unbox. Live discuss on 76.2 FM Paloon.
1: 時刻は午後5時52分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、未来に残したいものありますか？何でもいいんです。物でも、風景でも、文化でも、また人のつながり。皆さんが未来に残したいものは、パッと思いつくものだと何でしょうか？普段ね、生活していて、自分がこれもうずっとこの先も残っていてほしいなって思うものでもいいんです。ちなみにパルルンのねディレクターさんは CD ジャケットでしたっけ、これが残ってほしいっておっしゃってましたね。どうしてもね今って配信で何でも完結しちゃうんですが、やっぱり CD とかレコードっていうものはそのまま手でね触れるし、手に持った時によりこう当時の思い出とかその曲を聴いていたあの時の自分とかをね思い出せるので、私も CD とかレコードはずっとなくならないでほしいなって思います。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp、ワックスの方は029-307-8055 029-307-8055、 こちらまでお寄せください。またパルルンのホームページからもお気軽にメッセージ送っていただけます。皆さんの未来に残したいもの何でしょうか？ぜひお待ちしております。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市民会館からイベントを3つご案内します。1つ目は水戸キャンパス100アボッケカマートの講座のご案内です。アボッケ町で発見された奈良や平安時代の須貝や瓦について考察します。開催日は6月22日月曜日、時間は14時から15時30分です。料金は500円です。お申し込みはホームページ電話窓口からお願いします。2つ目はグロービスホール一般開放です。大ホール2000席の客席とステージを自由に見学できます。開催日は6月23日火曜日、時間は11時から15時です。料金は無料です。そして3つ目が矢倉コンサートです。グループユニトロチーム水戸によるエレクトーン演奏です。開催日は6月23日火曜日、時間は17時30分から18時30分です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館電話303-6226 303-6226 へお願いします。次に外国籍の方も国民健康保険に加入のお知らせです。外国籍の方で水戸市内に住民登録しており、社会保険などの健康保険に加入していない方は水戸市国民健康保険に加入してください。また年度の途中で在留期間の満了を迎える方で、在留期間の更新をした方には有効期限を延長した新しい資格確認書もしくは資格情報のお知らせを発行します。在留カードをご持参の上、窓口で手続きをしてください。お問い合わせは水戸市役所国保年金課電話232-9526 232-9526 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は午後6時を回りました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、未来に残したいものありますか？皆さんがこの先未来に次の世代の人に残したいものありましたら、ぜひメッセージで教えてください。ケロロとタママさんからのメッセージです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日のテーマですが、小学生の頃とかしたベーゴマやメンコなど、昭和の子供の頃のみんなで遊んだ遊びです。あとは女の子がしていたあやとりなども残ってみんなでしてみたりしてほしいことです。みさきさん、放送頑張ってくださいね。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけて過ごしてくださいね。ケロタマさん略しちゃった。ケロタマさん、ありがとうございます。そうね、あの昭和の遊びってふと思い出しますよね。私昭和の最後の生まれなんですよ。昭和63年なんですけど、なので昭和の時代をたっぷり生きたってわけではないんですけどね、その近くに、家の近所に駄菓子屋さんがありまして、ずっとねおばあちゃんが一人でやってる駄菓子屋さんがあったんですね。そこに100円玉を握りしめて学校帰りに買いに行くのが大好きでした。なかなかね、その頃の駄菓子って今あんまり見かけないですよね。私が好きだったのは、あのヨーグルトみたいなちっちゃい10円ぐらいのわかります、岡山さん、あれなんて言うんだっけ、ヨーグルッペだって、なんかあれ何なんでしょうね、何原材料何でできとるんやっていう、あの謎のね食べ物をちっちゃいなんか木のスプーンみたいなんで食べるのがもう大好きでしたね。あれとかさ、あのめっちゃ駄菓子トークになってごめんね。あのね、なんだっけ、イカ食べれないはずなのに1枚のシートになってるイカの甘辛いイカのねやつ名前出てこんわ。あれとかも大好きでね、買ってた。なんかあります、駄菓子で好きなの。ふがし、ふがし食べたことない、食べたことない、人生で一度も食べたことない。ふがしって何ですか？あ、こんなこと言ったらあれですけど、鯉の餌みたいなやつ。違う、ちょっと待ってひどいそうなんだ、ふがしとかか。あとさ、なんかあの一個だけめっちゃ酸っぱいガムが混じってるみたいな、こうロシアンルーレットみたいなやつとか、ちっちゃいベビードーナツとか好きだったな。でもそのね、よく行ってた駄菓子屋のおばちゃんが怖いおばちゃんだったんですよおばあちゃんか。だ、本来イメージ、私たちのイメージって駄菓子屋のおばちゃんって優しいはずじゃないですか。ニコニコしてて、ドラえもんののび太くんのおばあちゃんみたいな、ああいうイメージじゃないですか。私がいつも行ってたところのおばあちゃんめっちゃ怖くて、もう早う決めなとか100円しか使わんくせにみたいなそんな 言う、そんなこと言うおばあちゃんだったんですよ。ひどすぎる。そう、でも友達と行ってゆっくり選ぶ時間がすごく好きでしたね。すごい、何の話や。でもケロッとママさんみたいに、その昔の遊びね、残してほしいですね。コマとか、あとなんだろうな、ケンケンパとか、何？
0: カルタ。
5: カルタね。あ、カルタでも今でも普通に。

お正月とかやりますよね。そういうやっぱり昭和の時代、まあ、平成もそうですし、これまでね子供たちが楽しく遊んでいたものっていうのはこれからもぜひ受け継いでいってほしいですね。子育て世帯の皆さん、ぜひいろんな自分が子供の頃にしていた遊びとかをね、お子さんともやってみてください。ありがとうございました。続いては銀のジンさんからです。みさきさん、今週もご苦労様です。ありがとう。僕が未来に残したいなと思うものは買い物をした時のレシートです。もう実はこの前実家の掃除をしていたら20年前に買い物した時のレシートが出てきたんです。20年前か、かなり経ってるね。普段なら丸めて捨てちゃいますが、20年前ということで、買った場所はどこなのか、当時何が欲しくて買ったのか、この日付に買ったのは誰かのプレゼントのためなのか、レシートに書いてある全ての情報が懐かしくなるものばかりで、まさにお手軽タイムカプセル。今日買った昼ご飯のレシートでも部屋の隅に忍ばせてまた20年後発見しようかなとも思いました。金のジンさん素敵。なんかレシートって確かに私も大丈夫ですって言ってその場でもう受け取らずにもうね拒否しちゃうけど、昔のレシートって確かにね、あ、この時こんなものをこのお店で買ったんだって、自分はこんなものに興味があったんだっていうね、そういう一つの本当にタイムカプセルになりますね。ちなみにティンのジンさんは何を買っていましたか？もし言えるものなら教えてください。追加のメッセージでこっそり放送しないので教えてね。どこのお店で何を買ったかってね、一つの記録っちゃ記録ですよね。タイムカプセルか、私もしてみようって思って、なんか昔小学生の頃確かね埋めた記憶ある。どっかの子埋めました？掘り返しました？掘り返してないです。私もね確かどこだったかな、砂場の公園にねお友達と小学生の時に埋めたんですけど、確かそこがもう取り壊されちゃって今もないんですよね。だから本当にタイムカプセルしたことある人はとっても貴重な経験だと思います。そして まずねご家族でお子さんとかいらっしゃる方はぜひおすすめです。ご実家のとか今住んでるお家の庭とかならもしかしたらしやすいかもしれませんね。好きなものを折り紙でもお手紙でも自分への手紙でもいいと思います。缶に入れて、その缶もまたねお気に入りの缶とか使ってチョコレートとかクッキーが入っていたものに入れて、家族みんなの分を入れてとか友達同士とかでねやってみるのも楽しいかもしれませんね。金のジンさん、私レシートこれからちゃんと取っておこうと思いました。ありがとうございました。続いてお送りするのはサラ・クマイゴロウでエアプレインレター。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時12分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックをご紹介しましょう。国際連合広報センターより発表されている気候変動の抑制のために個人でできる10の行動です。誰もが気候変動の抑制に貢献できます。移動手段や使用する電力、また食べ物に至るまで私たちは変化をもたらすことができるのです。気候危機に立ち向かうためにこれから言います10の行動から始めましょう。まず1つ目、家庭で節電する。私たちが使用する電力や熱の大きな部分としましては石炭や石油、ガスを燃料としています。冷暖房の使用を控え、 LED 電球や省エネタイプの電化製品に取り替え、冷水で洗濯し乾燥機を使わずに干して乾燥させてエネルギー消費量を減らしましょう。2つ目は徒歩や自転車で移動する、または公共交通機関を利用する。世界中の道路が車で溢れかえり、そのほとんどが軽油やガソリンを燃焼させています。自動車に乗る代わりに徒歩や自転車で移動すれば温室効果ガスの排出が削減され、健康と体力の増進にも役立ちます。また移動距離が長いときは列車やバスの利用も検討してみてください。また自動車は可能な限り相乗りで利用しましょう。3つ目は野菜をもっと多く食べる。野菜や果物、豆類、ナッツ類、全粒穀物、種子の、摂取量を増やし、肉や乳製品を減らすこと。

で環境への影響を大幅に軽減できるんです。一般的に植物性食品の生産による温室効果ガスの排出はより少なく、必要なエネルギーや土地、水の量も少なくなります。そして続いて4つ目は、長距離の移動手段を考える。飛行機は大量の化石燃料を燃やし、相当量の温室効果ガスを排出します。つまり飛行機の利用を減らすことは環境への影響を軽減する最も手っ取り早い方法の一つです。可能な限りオンラインであったり、列車を利用したり、長距離移動そのものをやめたりっていう方法もあります。そして5つ目、廃棄食品を減らす。食料を廃棄すると、食料の生産、加工、梱包、輸送のために使った資源やエネルギーも全て無駄になってしまいます。また埋め立て地で食品が腐敗することで、強力な温室効果ガスの一種であるメタンガスが発生します。購入した食品は使い切り、食べ残しも全て、何か工夫をしてですね、そのまま捨てないで肥やしにしてください。堆肥にするのもいいかもしれないですね。続いて6つ目、リデュース、リユース、リペア、リサイクル。私たちが購入する電子機器は、衣類などは原材料の抽出から製品の製造、市場への輸送まで生産の各時点で炭素を排出します。買うものを減らし、中古品を購入し、修理できるものは修理し、リサイクルして地球の気候を守りましょう。7つ目、家庭のエネルギー源を変える。自宅のエネルギー源が石油、石炭、ガスのどれなのかを電力会社に確認しましょう。可能なら風力や太陽光などの再生可能エネルギー源への切り替えができるかどうかも確かめてください。あるいは自宅の屋根にソーラーパネルを設置して、家庭で使用する電力を賄いましょう。そして8つ目、電気自動車に乗り換える。もし自動車の購入を検討しているなら、電気自動車も考えてみてください。より安価なモデルが市場にますます多く出回っています。化石燃料から作られた電力で走行するにしても、電気自動車はガソリン車やディーゼル車より大気汚染の軽減に役立ち、温室効果ガスの排出が大幅に軽減されます。そして9つ目、環境に配慮した製品を選ぶ。私たちが購入するあらゆるものが地球に影響を及ぼします。あなたにはどのような商品やサービスを支持するかを選択する力があります。自身が環境に及ぼす影響を軽減するため、地元の食品や旬の食材を購入し、責任を持って資源を使ったり、温室効果ガス排出や廃棄物の削減に力を入れたりしている企業の製品を選びましょう。最後です。声を上げる。声を上げて他の人たちにも行動に参加してもらいましょう。声を上げることが変化をもたらす最も手っ取り早く最も効果的な方法の一つです。あなたの隣人や同僚、友人、家族と話してみてください。経営者にはあなたが大胆な変革を支持することを伝えましょう。地域や世界のリーダーたちに今こそ行動を起こすように訴えましょう。そうですね、今 SDGs なんて言われていますが、本当にこれから次世代の人たちが心地よく暮らせるためには、まずどうしたらいいんだろうと身近なところから考えるのも一つだと思います。以上、チェックボックスでした。続いてはケラーニでシュダネバーフィーチャリングアッシャー。

0: FM 华语 CLJD。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
4: 時刻は午後6時23分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、未来に残したいものありますか？皆さんからのメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム天ぷらパーカーさんから。素敵なラジオネームだね。自分が未来に残したいものは空手の黒帯です。学生時代に空手をしていたのですが、黒帯までたどり着かないままやめてしまったことが、アラフォーになった最近まで心残りでした。そうこうしている間に子育てがある程度落ち着いてきたので、思い切って約2年前に再び道場の門を叩き、空手を再開しました。すごい。と言っても、黒帯になるにはまだまだ時間がかかりそうです。働きながら稽古をして、試合に出て色帯をもらうための試験を受けて、というのは年齢も相まって結構大変。時間がかかっても、なんとか黒帯までたどり着き、いつかこの世を去る時にその帯を棺桶に入れてもらおうと思っています。あ、棺桶に入れたら未来に残らないかすごい。でも天ぷらパーカーさん、その心意気がまず素晴らしいと思います。そうね、学生時代にやる、簡単にではないんだけど、黒帯まで行く労力と、そのね、アラフォーになってからやるのとでは、やっぱりスポーツだと全然違うもんね。うちの弟はね、ちっちゃい頃から空手やってて黒帯なんですけど、やっぱりこう学生時代もずっと部活もね。

手をやっていて全国まで行きました。だけどやっぱり全国大会に行くと県内ではうまくいっててももうすごい人がたくさんいすぎて初戦で敗退しちゃってちょっと挫折っていうか落ち込んではいましたね。ただ本当にその何か一つのことをここまでやったよっていうある種の指標みたいなものが分かりやすいですよね。黒帯持ってるとかね、すごくかっこいいなって思います。なんか私結構男性で格闘技っていうのかな、その武道というのか空手とか柔道とかそういうスポーツをやってる人ってかっこいいなって思うんです。もちろんサッカーとか野球とかバスケもめちゃめちゃかっこいいんですけど、日本ならではというか、あの道着が剣道もそうだけどめちゃくちゃ似合ってめちゃくちゃかっこいいですよね。空手な、ぜひ天ぷらパーカーさん黒帯取ってくださいね。そして取ったら教えてくださいね。なんかお祝いしたいよね。絶対盛大にお祝いしたくなりますね。空手とか今後もずっと続けられるようなものだと思うので諦めずに最後までやってみてください。素敵なお話ありがとうございました。どうしようかな。続いてはエンジェルハートさんからです。みさきちゃんこんばんは。今日のテーマですが、まあ自分が大事にしているものは未来に残したいと思うけど死ねば多分ガラクタに変わるだろうし難しいですよね。今日は通院日で休みで病院への道のりで日本テレビの飯ドラの撮影に遭遇しました。まあ遭遇って言っても信号待ちで止まった時に車内から見たくらいですけど、兼近さんっていうのかな、あのピンクの頭は目立ちますよね。あ、芸人さんかな、あんまりよく知らないかも。ピンクの頭とあの黄色い車ですぐに分かりましたよ。群馬での撮影だからどこを回るかとかゲストは誰なのか気になるので放送が楽しみです。そうだね、エンジェルハートさん。テーマ1割。9割今日体験したことでね。そっか、でも芸能人に会うとちょっとテンションはめちゃくちゃ上がりますよね。すごいな。どうでした、やっぱり芸能人の方ってオーラがありました。私も見かけてみたいな。でもそもそも気づくかなっていう。この間ね、あの芸能人じゃないけど牛久シャドウに行った時にモデルさんが撮影してましたね。雑誌の撮影だったと思うんですけどめっちゃかっこよかったな。女性も男性もやっぱりモデルさんってすごいね。エンジェルハートさんありがとうございました。続いてはナナコで真夏のパンクリアス。

0: お聴きいただいた曲はケンで二人の世界でした。
1: We love music 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻は午後6時37分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、未来に残したいものありますか？皆さんからのメッセージご紹介します。みさきさん、こんばんは。私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームシュクランです。お、変わったんですね。シュクランってね、さっきなんだろうと思って調べたら、アラビア語でありがとうっていう意味なんだね。よろしくお願いします。 OK だよ。みさきさんは今腹筋ムキムキなんでしょうか？全然だよ。お腹がねぼちゃぼちゃなので、なんとかして割れなくていいから、少しでもへこませたいと思って頑張っています。楽しみですね。さて、今日のテーマですが、私の息子は発達障害で、小学校へ行った後に放課後などデイサービスで療育を受けています。私が未来に残したいのは、発達障害の子どもたちが安心して暮らせる社会です。周りの理解が広がり、誰もが自分らしく生きられる世の中になってほしいと願っています。子どもたちが自分はこのままでいいんだと思える優しい未来が残せたら嬉しいです。そうなんだね。すごくわかる。でも発達障害のお子さんとかね、障害をお持ちのお子さんって、子どもはみんな優しいんですけど、本当にさらに特にというか、天使みたいに心が透明で綺麗で優しいんですよ。すごくそれは感じます。お母さんもいつも大変だね、お疲れ様。たまには自分も甘やかす時間を作ってね。本当だね、私もそういう未来は一番来てほしいなって思います。リクエスト曲はディズニーの星に願いをがありましたら、よろしくお願いします。では本日も放送ファイティン。もしかしたらお子さんが聞いてくれてるのかなと思って、一生懸命ディレクターさん探してくれたよ。ではお聴きいただきましょう。星に願いを。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: Misaki no Iyashi Biori. Jikoku wa gogo 6:44 wo maarimashita. Sakki mo ne, message de Shukran san ga ne, okosan no hanashi wo shite kuremashita ga.今日の癒し日和は見えない贈り物です。ちょっとね、今日は子供が出てくる話もします。皆さんは何度見ても心を動かされる映像だったり忘れられない話ってありますか？私は SNS でたまたま回ってきたある海外の防犯カメラの映像を何度も見てしまうんです。ほんの数十秒の短い映像です。お店のレジに、インドかな、多分海外なんですけど、店主であるお父さんと小さな娘さんが座っています。そこへ突然強盗が入ってきます。もう父親を脅し、お金を奪おうとするんです。映像には音楽もないし特別な演出もありません。ただ実際に起きた出来事が映っているだけなんです。で、私はその後の光景を何回見ても忘れられないんです。で、その小さな女の子がね、その自分の食べていたキャンディーを強盗に差し出したんです。こう、うんってお父さんをね襲って、こうお金を出せってやってる時にですよ、すごいなって、怖かったはずだと思うんです。何が起きているか完全には分かってなかったかもしれません。それでもその女の子は

ただまっすぐ相手を見つめてキャンディーを差し出したんです。受け取ってくれるまでまるでどうぞっていうように。すると強盗は動きを止めました。しばらくその場に立ち尽くし、そして奪ったお金を父親に返しました。さらに涙を流しながらその女の子の頭にキスをしてその場を去っていきました。私この映像を見るたびに、人の心を本当に動かすものって一体何だろうって考えます。お金でしょうか、権力でしょうか、言葉でしょうか。もちろんどれも人を動かす力はあります。でもあの映像を見ているともっと別のものがあるような気がするんですね。その女の子は決して強盗を説得しようとしたわけではないし、怒ったわけでもないし、正しいことを教えようとしたわけでもないんです。ただ自分が持っていたキャンディーを差し出した、それだけなんですが、その純粋な行動が一人の人間の心を揺さぶりました。私はそこに人間の持つ不思議な力を感じます。大人になると人を疑うことを覚えます。傷つかないように距離を取ることもあります。相手を見て損得を考えてしまうこともある。でも子供って違うんですよね。目の前の人を肩書きでも立場でもなく、ただ一人の人として見ることができる、その汚れのない純粋さに私たちは時々救われるのかもしれませんね。実は心理学にはペイフォワードという考え方があります。誰かから受けた親切をその人に返すのではなく、また別の誰かへ渡していくという考え方です。優しさは返済するものではなくて、人から人へ受け継がれていくもの、そんな考え方です。なので私はこのペイフォワードという言葉が好きです。なぜなら人生を振り返ると、今の自分はたくさんの見えない贈り物によってできているような、そんな気がするからです。子供の頃にかけてもらった言葉、先生からの励まし、友人の何気ない一言、家族が作ってくれたご飯、困った時に差し伸べてもらった手、その一つ一つは小さな出来事かもしれません。でもその積み重ねが今の自分を支えている、そう思うことがあります。そして面白いことに、そういう贈り物って形には残りません。でも心には残るんです。何年経っても何十年経っても。アメリカの研究では、人は物を手に入れた喜びよりも誰かと過ごした時間や体験の方を長く幸福として記憶する傾向があるそうですよ。確かにね、昔買ったもののことは忘れてても、誰かと笑った日や一緒に見た景色は覚えていたりしますよね。それもまた見えない贈り物なのかもしれません。あの映像を見るたびに、あの女の子が差し出したキャンディーはただのお菓子ではなかったんじゃないかって思います。強盗の人にとっては自分が忘れかけていた優しさや良心を思い出させてくれるものだったかもしれません。たった一粒のキャンディーがその人にとって人生で一番大きな贈り物だったのかもしれません。そう考えるとね、私たちが何気なくかけた言葉やふと見せた笑顔も、誰かにとっては大きな贈り物になることがあるかもしれませんね。今日という日も、皆さんは誰かから見えない贈り物を受け取っているかもしれないし、同時に誰かへ送っているかもしれません。そんなことを少しだけ意識すると、いつもの一日が少し優しく見えてくる気がします。今日の癒し日和は、見えない贈り物というお話でした。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時53分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、未来に残したいものありますか？皆さんからもね、もう本当に人それぞれの、未来に残したいものあるんですね。送っていただきありがとうございます。さっきのね、癒し日和の時なんか自分で読んでて感動して泣きそうになった。やっぱ SNS とかでもさ、本当にいいお話、いい動画とかってたまに油断してたら回ってくるじゃない。もう号泣しちゃってね。やっぱり私、子供が出てくるものとかペットが出てくるものとかもう感動しちゃってダメなんだよね。見れないな。そういう映画とかもね、すごい好きです。メッセージの宛先、メールの方は fm76@fmpalaloon.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 FM パルルンのホームページからもお寄せいただけます。今日は8時まで放送しております。コンボックスライブディスカス水曜日、未来に残したいものありますか？皆さんも教えてください。お願いします。

0: Welcome. Power of Indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
2: FM パルルの木の皆さん、こんばんは。ザ・フェブラリーです。ギターボーカルの私、西野武とベースの西野正史の双子でバンドをやっております。今回パワープレイに選んでいただいてありがとうございます。この曲は負けそうな野球の投手が逆転を狙うというシンプルなものになっているんですが、奇妙で面白い曲になっております。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。ザ・フェブラリーで投手。
1: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は午後7時を回りました。カンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、未来に残したいものありますか。皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネームかぜさんからです。みさきさんこんばんは。昨夜の地震は驚きました。大きな被害が出なかっただけでも良かったですが、日頃の備えはしっかりしておきたいですね。本当ですね。皆さん地震大丈夫でしたか？私結構揺れた地域だったので、震度本当5くらいやったんじゃないかなって思うぐらいだったんですけど、そこまでは行ってませんでした。でもね、あの緊急地震速報のあの音にまずびっくりしちゃうよね。あの被害がそこまで大きくはなかったかもしれませんが、怖い思いをされた方もいっぱいいらっしゃるのではないでしょうか。茨城って地震多いですよね。皆さんね、気をつけてください。備えはしっかりしておきましょう。さて今日のテーマですが、私は映るんですを未来に残したいと思っています。最近はスマホのカメラも発展し、撮りたいものがあれば誰でもすぐにさっと綺麗に撮れる時代になりましたが、現像するまではどんな風に撮れているかわからない、そんなドキドキ感、撮るのにいちいち親指でフィルムをガリガリ回さなきゃいけない面倒くささなど確かに明らかに便利になりすぎた現代には肩身が狭いものになってしまいましたが、フィルム独特の雰囲気やエモさはスマホアプリのフィルターでは再現できないと思っています。まさに写真の言葉通り、真実を写すカメラこそ写るんですじゃないかなと思っています。わかるよ。あの昔ね、それ持ってたな。昔ってかなり安かったけど、多分今値上がりしたのか、結構高いんじゃないのあれね、なんか逆にお金もかかるかもしれないけど、でも本当にあのその場でしか撮れない、あの一瞬に全てを閉じ込める写るんですって、今の時代だからこそ貴重かもしれませんね。確かにスマホのカメラでフィルターでエモくすることはできるけど、やっぱり本物にはかないませんね。昔のこと思い出すな。なんか目つむってたりもするんだけど、それがまた思い出になっていいですよね。カズさん映るんです持ってるかな。もしあの撮った写真一番のお気に入りあれば、こっそり送ってくださいね。ありがとうございました。続いてはもう一件いけますか。 OK、 じゃあ水戸市のガッペリナチュラルさんからです。みさきさん、スタッフさん、リスナーの皆さんこんばんは。未来に残したいものは私の好きな大相撲です。大相撲の歴史は神話の時代の力比べや豊作を占う神事かな、神事、神事から始まり、平安時代の宮廷行事、武士の鍛錬を経て江戸時代に現代とつながる工業スタイルとして確立されました。 大相撲の魅力は体重無差別で繰り広げられる一瞬の勝負にかける迫力と1500年以上受け継がれてきた伝統と格式の美しさが融合している点にあります。相撲を取るため土俵に上がる前の力士が手を叩き両手を広げて見せる動作は私は武器を持っていません正々堂々と勝負しますという神聖な誓いを表しています。へえ、そうなんだ。そして、領事さんの鮮やかな装束や呼び出しの響き渡る声、力士の美しい四股など競技そのものだけではなく日本の美と儀礼が随所に息づいています。さらに成績によって毎場所ごとに番付が上下します。序の口の力士から頂点の横綱を目指すまでの努力、挫折、そして這い上がる姿は多くの人々の心を打つ人間ドラマです。長い間相撲は日本の国技として受け継がれているので当然未来に残していきたいもののトップでしょう。そうね、カップリナチュラルさんの大相撲への熱意が伝わってくる、そんな素敵なメッセージありがとうございます。そうだね、大相撲は大丈夫よ、カップリナチュラルさん絶対なくならないから絶対に受け継がれるから大丈夫だよ。なんか私どこだったかな、東京に行った時にね、あのエレベーター乗ったらね、力士の方と一緒になった時あって、もう近くで見てもふわーって思いました。やっぱオーラが違うね。ですごく大きいですよね、やっぱ近くで見るとより一層、周りを歩いている方、外国人の方もみんなわーって顔で見ていました。あのね、ちょっと無表情でどしどしと歩く姿かっこいいですよね。ちょっとがっぷりナチュラルさんに教えてもらって興味出てきたので私も見てみようかな、実際に一度見に行きたいなと思います。素敵なメッセージありがとうございました。続いてお送りする楽曲は藤井風で満ちてゆく。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は午後7時14分です。今日のテーマ、未来に残したいものありますか？私自身が残したいものは何だろうと考えた時に、ちょっと思いついたことをお話ししていきたいと思います。だね、やっぱりまず第一に思ったのが、次の時代を担う人たちがこれからも希望を持って暮らせる日本であってほしいなと思います。今はインターネットで何でも情報が手に入る時代だからこそ、これからの世代には過去から学びながらも新しい時代を作っていてほしいなと思います。そしてその中で私が未来に残ってほしいなと特に思うのが、日本ならではの文化や価値観です。例えばおもてなしの心だったり、季節を楽しむ感覚、そして相手を思いやる気持ち、形は変わっていってもいいと思うのですが、その根っこの部分はしっかりと残っていってほしいなと思います。そういえば最近浴衣も本当に進化していますよね。ワンピースのように簡単に

られるものがあったり、羽織るだけのものがあったり、着物も三部式といって一人でも比較的簡単に着られるものも増えているそうです。私は一時期京都に住んでいたんですが、着物を自分で着られるようになりたいなと思っていた時期がありました。家族から受け継いだ着物もありましたし、せっかくなら自分で着てみたいと思って一生懸命習ったんですが、本当に難しかったです。もう不器用なんですよね帯を結ぶだけでも大変で、何度やっても綺麗にいかなくて、結局なかなか身につかなかったんですよね。だからこそ今の気軽に和装を楽しめる工夫は素敵だなと思います。形を変えながらでも文化が続いていく、それってとっても大切なことですよね。そしてもう一つ、未来に残ってほしいなと思うのが、地域に受け継がれてきた伝統です。私の地元徳島県には阿波踊りがあります。昔女踊りをやっていました。阿波踊りには連というチームがあって、連ごとに浴衣も違えば踊り方や雰囲気もまるで違うんです。例えるなら、ハリーポッターのグリフィンドールとかスリザリンとかみたいな感じで、もう本当にカラーが違うんですよね。それぞれに個性があって、それぞれに伝統と誇りがあります。三味線や太鼓、鐘、笛の音に合わせて踊る阿波踊りはとてもにぎやかでエネルギーにあふれています。でも実は私、そんな阿波踊りと同じくらい心を動かされた伝統行事があるんです。それが富山県のおわら風の盆。実際に現地で見たことがあるんですが、本当に息を呑むような美しさでした。阿波踊りが華やかで力強いとしたら、おわら風の盆は静かで繊細。編み笠を深くかぶって胡弓という弦楽器の少し哀愁を帯びた音色、静かな音色に合わせて踊る女踊りの姿は本当に幻想的です。しなやかでどこか色っぽさもあります。見ていると時間の流れまでゆっくりになったような気がするんです。多分ね、踊りそのものではなくて、そこに生きる人たちが大切に守り続けてきた時間や思いを感じたから、そういった光景ってずっと思い出として残っているのかもしれません。未来に残したいものは建物や物だけではない。人の思いだったり、地域の誇り、受け継がれてきた文化だったり、そういうものがあって初めてその土地らしさが生まれるような気がします。便利な時代になってもね、きっと誰かが大切に守ってきたものに心を動かされる気持ちは変わらないはず。だからこれからも日本の素敵な文化や伝統がたくさんの人に愛されながら受け継がれていくといいなと思います。皆さんにとって未来に残したいものは何でしょうか。改めて考えてみてください。続いてお送りする楽曲はYeyoungで You Hate Me。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: みさきのキュンセレクト。
4: 今日のキュンセレクトは、世界中で読み継がれている名作「星の王子様」をご紹介します。作者はフランスの作家であり飛行士でもあったアントワーヌ・ド・サンテクチュペリ。1943年に出版された作品ですが、80年以上経った今も多くの人に愛され続けています。読んだことがあるよって人もいれば、タイトルだけ知っている方もいるかもしれませんね。物語は、砂漠に不時着した飛行士が小さな星からやってきた王子様と出会うところから始まります。王子様は自分の星に咲く一輪のバラを残して旅に出て、さまざまな星を巡りながらたくさんの出会いを経験します。こう聞くと子供のための童話のようにも思えますが、実は大人になってから読む方が心に響く作品として知られています。私もそうなんですが、この作品は読んだ後になるほどなと納得するというよりも、しばらくしてからふとした瞬間にじんわりと思い出すんですよね。仕事で忙しくしている時、人との関わり方に悩んだ時、そんな時に王子様の言葉がふっと心に浮かんでくる不思議な力を持った作品なんです。この作品の中で私が特に好きなのは、王子様と狐の場面。狐は王子様に仲良くなることの意味を教えてくれます。そしてこんな言葉を残します。君が君のバラのために費やした時間が、君のバラをそんなにも大切なものにしたんだ。私はこの言葉がとっても好きです。なぜならこの言葉は人との関係にもそのまま当てはまる気がするからです。家族もそう、友人もそう、仕事もそう。何かを好きになるのって最初から特別だからではなくて、時間をかけたからこそ特別になっていくものかもしれません。王子様のバラは決して完璧なバラではありません。少しわがままで素直じゃないところもあります。だから王子様は一度そのバラから離れてしまうんです。でもいろいろなものを見た後で気づきます。自分にとって大切だったのは、一番美しいバラでも一番立派なバラでもなく、自分が時間をかけて向き合ったそのバラだったんだと。私はここにこの物語の

切なメッセージがあると思います。つい私たちは普段価値があるから大切にすると思いがちだけど、本当は大切にしてきたから価値が生まれるのかもしれませんね。そう考えるとなんだか少し優しい気持ちになりますよね。そしてもう一つ有名な言葉、大切なものは目に見えない。私はね、この有名な言葉、年齢を重ねるほど意味を考えるようになりました。信頼や友情、思い出や優しさ、誰かを思う気持ち、でもどれも目には見えません。でも人生を振り返った時に本当に心に残っているのはそういうものだったりします。心理学の研究でも、人は物を手に入れた喜びより誰かと過ごした時間や経験の方を長く幸せとして記憶するんですって。確かにね、何年も前に買ったものは思い出せなくても、家族と笑ったそんな日や友人と過ごした時間は覚えていたりしますもんね。星の王子様はそんな当たり前だけど忘れがちなことをそっと思い出せて出させてくれる、そんな作品なんです。今回の番組テーマは未来に残したいものありますがですが、私は星の王子様が長く読み継がれている理由もそこにある気がします。時代が変わっても、便利なものが増えても、人を大切に思うこと、誰かのために時間を使うこと、目に見えないものを信じること、そういうことはきっとこれからも変わらないからです。この作品は子供のための童話でもありますが、忙しい毎日を生きる大人たちへの手紙なのかもしれません。もし読んだことがある方はぜひもう一度、まだ読んだことがないよって方はぜひ一度手に取ってみてください。きっと今の自分だからこそ出会える言葉がそのページの中にあると思います。今日のキュンセレクトはサンデグジュベリの名作星の王子様をご紹介しました。それではここで一曲お届けします。ヤングカイでブルー。

0: COJP.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.

0: はい、お送りした楽曲はディアでトライアゲンでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。パルルンウェザーインフォメーション、この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに海峡です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日は日本の南の前線上に低気圧が発生し、伊豆諸島付近を通過する見込みです。また午後は上空の寒気の影響を受けるため曇りで、明け方から雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南の風、晴れで夜は曇りとなるでしょう。明日は北東の風のち北の風で、曇りで、ところにより明け方から雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルとなるでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時までは 10%、 以降 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は26度となるでしょう。現在発表されている茨城県の警報注意報はありません。以上、天気予報でした。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。時刻は午後7時39分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。スタジオの外に遊びに来てくださっている方もいますね。ありがとうございます。リスナーさんですか？いつも聞いてくれているんですか？ありがとうございます。それはどこで知ったんですか？ SNS とかですか？じゃなくて、そうなの、それも見てくれてる、ありがとうございます。ガラス越しに会話しちゃってますね。はい、それでは今日のテーマ、未来に残したいものありますか、ですが、皆さんからのメッセージ続々と届いているので、ちょこっと駆け足でお話ししていけたらと思います。群馬の白井さんからです。ミサリン、こんばんは。昨夜の地震、お住まいやスタジオに被害ありませんでしたか？大丈夫だったよ。私は群馬といっても北部なので特に被害はなく済みました。今後も余震などお互いに気をつけて過ごしましょうね。そうだね、よかった、白井さん無事で。テーマですが、私が未来に残したいのは近所付き合いです。祖父母が近くに住んでいなかったため、子供の頃は両親が出かけるたび、近所のおじいちゃんおばあちゃんが代わりに面倒を見てくれていました。その時におじいちゃんと指した将棋がとっても楽しかったのを覚えています。時には優しく、時には厳しく、我が子のように愛情を持って未来を担う子供たちを育ててくれた美しい文化、ぜひ残したい財産の一つですね。そうですね、今はなかなかさ、いろんな事件もあったりするから、親族以外にお子さんを預けるっていうことが難しくなってきている、そんな時代ですが、昭和とかね、平成の初期とかね、ドラえもんの世界みたいに、近所のおじさんおばさん、おじいちゃんおばあちゃんがみんな一丸となって子育てに参加してくれていましたよね。それが時には厳しくちゃんと叱ってくれていたっていうのも、今考えると本当に貴重な文化だったなと思います。ぜひね、そういう地域があってもいいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございました、白井さん。 続いてはラジオネームエアエアさんからです。佐々木さんお疲れ様。先週は久々に水戸駅のブース前に行って中と外でやり取りできて本当に楽しかったです。またそのうち行きますね。ねえ楽しかったね。また待ってるね。いやでもエアーさんさ遠すぎるから無理は絶対にしないでね。また何ヶ月か後とかでも大丈夫だよ。テーマですが簡単になくならないとは思うのですがラジオの公開放送ですね。ラジオはパーソナリティの一人一人トークやリスナーとのやり取りを顔が見えない中声を聞いて楽しむのが普通ですが公開放送で実際に喋っているところを見ながら聞くことができるとさらに楽しいです。 FM パレルンでこのラジオを知って実際にブース前に行って実際に体験して気づきました。なのでずっとなくならないでほしいです。美咲さんこれからもラジオ頑張ってくださいね。わー感動しちゃうな。ありがとう。エアさんはさもう本当に初めての時からずっと来てくれてる方だもんね。とってもなんかエアさんの顔見ると私も安心するのでまた本当にお時間が許す限りでいいので無理なくね来てくれたらとっても嬉しいです。ありがとう。でもラジオの公開放送確かに意外とねあの窓もないようなお部屋で坂戸の本社だとそうですよね。あのここのコンボックスライブ、コンボックスのところだと公開放送なんですが他の番組だとねなかなかそういう機会もないと思うのですごく貴重ないい場所でお時間過ごさせていただいてるなと私も感謝しています。ずっとパルルン続けたいな。続けさせてくれる限りは私もずっとずっとこの毎週水曜日水戸駅に来て皆さんとお会いしたいなと思います。エアさんありがとう。続いてはラジオネームとんこつラーメン1号さんからです。ミサリンこんにちは。ミサリンのコスプレは今の雰囲気と真逆が面白いと思いますよ。その方がギャップで笑いが取れますし、いや別にね笑い取らんでええよ。反魚丼なんかどうです。私あの青いあの半魚人みたいなあれおじさんっていうイメージしかないんだけど、おじさんキャラクターじゃないあれ。どっちかというとさゆり付きで、あのさゆりってタコ、タコのね横にいるタコね。あの半魚丼の着ぐるみ着る私。全然やりますよ。楽しい逆にね。そして未来に残したいものありますか。みくちゃんは可愛いからたくさん価値あるものを残してあげたいな。え読み方が間違っている。未来か今理解しました。わざとらしいわ。ズバリ残したいのはキツネダンス。たまらんです。何キツネダンスって。
1: 北海道日本ハムの、
0: うんうん、あー分かった分かった。あなるほど女の子好きやもんね豚骨ラーメンさん。なかなかそれ残したいか数多くあるいろんなものの中でキツネダンスを残したいわけね。いやー豚骨ラーメンさん面白いわ。ユーモアがあって本当に楽しいメッセージいつもありがとうございます。そのね半魚丼の着ぐるみ私が入るサイズであれば持ってきてください。来ますんで最後の番組終わりのメッセージ来て動画撮りますよ。山口県から遠いか。お待ちしておりますね。ありがとうございました。続いてのあもっと読んじゃっていい、あ CM OKOK、OK OK、はい。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: どんまみクイズ。

0: ミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
1: おゆきなさい、ロンマミへ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.

でした。 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。 はい、時刻は7時80分です。今日のテーマは未来に残したいものありますか。まずは、デリさんからのメッセージです。癒しの水曜日おつこんです。女の子の差し出したキャンディーはきっと強盗が一番欲しかったものだったのかもしれませんね。自分もちょっとうるっちゃいました。癒し日和聞いてくれてありがとう。さて、できるなら僕ら人類が怪我して様々な問題が出る前の地球をこれからの人たちに残してあげたいですが、そうもいかないので、たった今のこの地球丸ごとそのまんまを保存しときたいな。夏が暑すぎるのと資源問題だけが心残りですが、せめて頭の上の青空くらいはね。雨や風、天気の様々な呼び名、微妙な色の違いの表現、表現のボキャブラリーとしての日本語ならこれから変わっていくであろう進化系も含めて未来につなげていけたらいいなと思う

0: 爽やかなメッセージありがとうデリーさん。本当ね、日本地球ってすごいよねすごく雑なこと言ってますが、ここに今私たちが生きている、平和に生きているっていうだけでとても実は幸せなことなんだなと思います。さまざまな問題は尽きないですがありますが、でもねこうやって今ラジオで皆さんとコミュニケーション取れている、楽しいお話して、ああでもないこうでもないって考えられる、そんな時間を過ごせることって、もうこの先なかなかないような幸せな体験だなとも思います。きっとこの今の時間も10年後20年後30年後ふと思い出す時が来るかもしれませんね。ありがとうございます。続いてのメッセージはにゃん太郎さんからです。こんばんは、みさきさん、にゃん太郎です。テーマですが、今の自然や日本文化など次世代に残せたらいいなと思います。僕は人畜無害ですが何も残せそうにありませんが、番組終了後はにゃんこと寝ます。いいね、みさきさんお疲れ様です。ありがとう、今日も平和だね。猫ちゃんの写真もありがとうね、にゃん太郎さん。猫抱っこしながら寝れる？ワンちゃんはさ、抱っこしながら一緒のベッドで寝たりできるけど、猫ってできるのかな？なんか私猫はさ、ツンってしてるイメージあるから、ツンデレのイメージあるから、一緒に寝たりしてくれるのかな、ちょっとその辺わかんないけど、一緒に寝るの幸せそうだね。ありがとう。続いて最後のメッセージかな。今日もファックスで長い文章をいただきました。いつものたけさんからです。みさきさん、今日のラジオもお疲れ様です。冒頭で言っていた時間配分ですが、このラジオの時間配分も大変そうですよね。僕も含めてリスナーさんのメッセージがラジオの後半に集中すると思いますので、でもみさきさんはそれでも綺麗にまとめてくれるから本当にすごいなって思います。え、そうかな、結構駆け足じゃないでもね、時間配分なんですが、実はテレビよりラジオの方が全然まだマシなんですよなんとでもなるっちゃなるんですよ本当にテレビはそれがもうなんともなんないの。このねパルルンはさらに自由にやらせてくださる環境なので、楽しく素の私でおしゃべりしてますが、やっぱりねテレビってなるとこうニュースとかね記事も真面目に読んだりする時間もあるし、より難しく感じるんですよね。でもそんなに褒めてくれてたけさんありがとうね。さて今回のテーマ、未来に残したいものありますかは、僕は趣味で小説を書いているのですが、いずれは本を出して未来に残したいですね。みさきさんに送っているこのファックスも筋トレみたいに毎週書き続けていけば文章のスキルも向上していくんじゃないかなと思って書いています。完成した作品を応募したりもしています。すごいじゃん。今は本を出すことが目標になっていますね。もしも目標が達成できたら一番にみさきさんに報告したいと思います。気長に待っていてくださいね。いいの、たけさん趣味で小説書いてるんだ。ちなみにどういったジャンルなのかな。エッセイとか短編小説だったりとか、ミステリーとか感動系とか恋愛小説。なんとなくたけさんのイメージはなんかミステリーとかも書けそうだけど、それよりも日常に寄り添うほっこりしたお話とか書くときっと向いてるんじゃないかな。この字とか文章の節々にたけさんの本当に素直で優しい、物腰柔らかな印象がねあるので、きっとほっこり系の日常系の小説とかいいんじゃないかな。どうでしょうか。 そしてもし本を出すことが目標とのことで、目標達成する前にでも大丈夫なので作品ができたら、応募作品ができたら私に見せてください。読みたい一番の読者になればなれるとすごく嬉しい。とっても贅沢なお話ですが、いいかな。それでは今日のラジオも最後まで楽しく頑張ってくださいね。時間配分も無理しない範囲で。それでは、たてさんありがとうございます。今日も素敵な字で、手書きでね、いつもラブレターみたいに送ってくださいますね長いなと思って、でも長いんですけど、しっかり綺麗にまとまっている文章なので、私もストレスなく、なんかとても癒されながら読むことができるんですよね。それは本当にありがたいことだなと思います。今日のコンバックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしてますが、未来に残したいものありますかというテーマで3時間お聞きいただきました。皆さん様々でしたね。自分の何か作品を残したいとか、あとは趣味とか文化を残したい、また日本の伝統行事を残したいなどと、いろんな意見がありました。でもどれもが本当に優しいことばっかりで、読んでいてね、ちょっと私もうるっときちゃったな。特にお子さんのことを書いてくださった方もいましたよね。まあ、一番思うのは、みんなが、今の子供たちが これからの未来に絶望せず希望を持てる、そんな国で社会であってほしいなと思います。そのためにできることはね、ちっちゃなことからかもしれませんが、私たち一人一人が地球のために、社会のために、未来のために、何か始めていけたらいいのかなと、気をつけていけたらいいのかなっていうふうに思います。今日も楽しい3時間ありがとうございました。また来週もお聞きください。じゃあまたね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような、遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると、目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも、何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点から、さまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents.FM パルルン未来デザイン研究所、今夜はスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
8: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
8: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠治、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月6月のテーマは水とデザイン。先週のねバーチャルウォーターなんていうのもすごく、うん、こう僕的には新しい発見というか、
0: ああそうです、う
1: ん、すごく面白かったですよね。
0: まあリスナーの方からあ僕は少し心配で、うん、なんかちょっとアカデミックすぎたかなと思ってたら、ね、うん、あるリスナーの方からは、はい、ああいうことがなんか、うんうんうん、その耳の刺激になってよかったとか、うんうん、まあ、そういうなんかポジティブなご意見いただきました。
1: ね、割とどうしても僕と一郎さん脱線しがちなんですけども、先週はこう割とと言ったらあれですけど、うん、結構勉強になった回だったんじゃないかな。
0: アカデミックでしたね。
1: そうですね、うん。そして今夜ですね、今夜のトピックは水戸と水と。
0: はい。
1: はい。来ました。
0: 来ましたね、
1: うん、先週はねワールドワイドなお話が多かったですけども、今週はぐーっと絞って、はい、うん、水戸と水ということでお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp、タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも、OK なので、ぜひ、メッセージを送っていただければと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは一曲お届けしましょう。今夜は水がテーマの選曲になってるらしいですよ。
0: うん、
1: ディスクロージャー&レイのナンバーをお届けします。Waterfall。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピック、水戸とデザインということで、
3: はい、
2: はい、縁あって僕ら水戸出身ではないですけども、この水戸という町に集って、でそもそもこの水戸っていう町って水が地名についてるわけですよね。
3: そうですね、
2: うん、でこれってやはり町を見ても実は結構川とか水辺多いんですよね。
3: そうそう、たまたま今この水戸ススタジオのあるところは、はい、馬の背みたいになっていて、うんうんうん、ちょっと高台にあるような感じですけども、はい、基本は両端に千箱があり、うん、片側には中川が流れていて、はい、まあ水戸のこの辺りはもともと湿地帯だったというような話もよく聞きますね、
2: うんうん、そうですね。僕と一郎さんが知り合うきっかけにもなったもう5年前ぐらいですかね、街中デザイン会議、
3: はい
2: はい、あの中でもこの水戸の街をアイランドシティっていう捉え方をしてましたよね。
3: そうですね、
2: うん、あの捉え方ってすごい面白いなと思って、うん、まあ、まさに水辺に挟まれた土地というか、
3: そうそう、
2: うん、そういうこう捉え方で水戸にとってのその水っていうもの、
3: うん
2: うん、その関係性みたいなところがすごく大事になってくるんだなっていうのが面白かったですね。
3: そうね、この街中を一つの島みたいに捉えて、うん、はい、リビングアイランドっていうような言い方をしてましたね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: まあ、水戸で僕いろいろ調べていくうちに、
2: はい、
3: まあ、水戸に千箱にカモンがいるじゃないですか、
2: うんうん、いますね、
3: 本来渡り鳥なのに、
2: はい、
3: もう季節が来たのに帰らないカモがまだ親子でいるんですよ、
2: はい、
3: ああいうの残りガモって言うんですけども、政治も僕も多分、
2: うん、
3: 残りガモなんですね、
2: うん、渡り鳥だったはずなのに、
3: そうそうそう、うん、
2: なるほど、
3: こんなに長くいるはずじゃなかったのにみたいな、うん、まあそれで何調べていくうちに、
2: うんうん、
3: カモの話じゃなくてですね、僕は水戸という地名はね、
2: はい、
3: よく言われるけども、はい、まあ、政治の、やられているっていうか、はい、言ってるウォーターアドワーズっていうボランティアありますよね、
2: NPO、はい、
3: はい、ウォータードアーズ、はい、まあ、水戸なんでしょうね。
2: そうですね、そうなんです。
3: でその水戸という地名で、あ、水の戸口なんだなっていうのを調べていくと、はい、確かに江戸時代は特に盛んになったそうですけれども、
2: うん、
3: 水運が主流だったので、うんうん、まあ、今みたいに特急日立とか知ってませんし、
2: はいはい、
3: 常磐高速もなかったので、うんうん、あの頃の大量お米とか、
2: うんうん、
3: 農産物とか、はい、いろんなものをこう運んだりするのは水運だったそうなんです、はい、
2: うんうん、
3: で水戸のことでそういうふうに調べていくうちに、うん、水戸にはそういうことを知ってる人たくさんいるんですね。
2: あ、なるほど、
3: たくさんいるんですけど、はい、皆胸の内に秘めていてですね、
2: はい、
3: でもいろいろ聞くとみんなそれなりの歴史観を持っていて、
2: うんうんうん、
3: みんな正しいように思うんですけど、
2: はい、
3: 僕はずっと聞かなかったのは、
2: はい、
3: それで調べていくうちにですね、
2: うんうんうん、
3: はっと気がついたことがあった、
2: はい、
3: 僕は東京の水のことは随分いろいろなところでですね、うん、まあ3週ぐらい前かな、僕はその2週前か、はい、その前のバーチャルウォーターの時に、
2: うん、
3: そういえば20年ぐらい前かな、
2: はい、
3: にバーチャルウォーターのことも入ったシンポジウムに出てたっていう話しました、うんうん、
2: しましたね、先週ですね。
3: 結構水のこと調べてるんですね、はい、それでまあ家康の時代から今東京駅の丸の内側と八重洲側がありますけれども、うん、八重洲側はほとんど湿地帯で、
2: はい、
3: 家康が来た頃はですね、うん、でそこから徳川

0: 家っていうのは代々、まあ、家康から始まって、はい、まあ、彼は利根川を東京湾から、
1: うん、ひん曲げたっていう
0: 太平洋に流したっていうぐらいのあれですから、で洪水塞いだりいろんなことやって水利、うん、まあ、水のその利っていうのは理科の利ですけども、はい、そういうあの理論に関しては相当なあの勉強家だったそうなんですよね、うんうん、でそれをあの水戸で言うとあの9代目 の、 あの成明ですね、はい、まあ、徳川成明が水戸で、まあ、もちろん偕楽園作った人ですけど、うんうん、偕楽園というのはもともと弘道館で、はい、あの一子一貫という話を聞きましたけども、はい、とにかく集中と解放、うん、これを実際に実践するために偕楽園で、はい、まあ、最初の、稽古は弘道館でのお稽古とか、うんうんうん、文武はすごく厳しかったんですけども、うん、それを緊張を解き放つために偕楽園があるっていうような、うん、はい、そういう対比させている、そういうことで有名ですけども、うん、成明はやはりあの、まあ、経済学者でもありましたし、調べていくとですね、やっぱりこれは徳川家代々かもしれませんけれども、うんうん、水利、その水のことについてすごくあの学識を持ってたそうなんですよ、うん、それでそこで僕はハッと気がついたんですね、
1: はい、
0: あ、そういえば成明ってほとんど小石川にいましたんで、
1: はい、
0: そうか、江戸であの随分あの水のことを学んだんじゃないかなと思いまして、
1: うん
0: うん、でそこでまた旗と思ったのは、はい、あ、そういえば東京じゃなくて江戸だと、
1: うんうん、
0: 江戸っていうのはあの江戸の絵は河口の意味も持ちますし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: あの川の戸口っていう意味があるんですね、
1: う
0: ん、
1: あのそうですね、中国とか外国行くと陽子港とか、ね、そうですね、港って言いますね、
0: そういうことですね、
1: うんうんうん、
0: でその江戸も、はい、水戸も基本的な考え方結構近いんです。
1: あ、なるほど。
0: それから水利、水運をうまく使うとか、
1: うんうん、
0: からそういうふうに調べていくと、僕は基本的に江戸と水戸って水のその使い方とか、うん、いろいろな考え方とか、
1: はい、
0: 洪水を防ぐとか、うん、いろんなことを考えると、あ、掃除系をしてるんだなと思ったわけですね、うん、
1: なるほど、はい、
0: それから、まあ、成明の話をよくいろんな人から水戸だと聞くんですけれども、はい、うん、いろんな文献にも残ってますね、
1: はい、
0: あの本当に、いろいろな発明家でもあったですし、弘、うんうん、道館に行くとまだいろんなものがまだ残ってますよね。
1: そうですね。
0: で、その中でも僕はやっぱり成明が、その孝文帝というか偕楽園をね、
1: はい、
0: 作った時もそうですし、はい、水戸の中に、水源、うん、要するに飲料水をしっかり確保していないと、はい、ダメだと、うん、いうことで、水戸にその水源を2つしっかり、うん、見つけ出してそれを使えるようにしたっていうのが、うんうん、今でも使えてるっていうことがあってね、1800年、まあ彼が亡くなったのは1860年ですけども、はい、だこんな時代になってもまだ使っている、うん、その水源地の一つが、まあ、都玉泉といって偕楽園 の竹林のこの下にありますよね、
1: はい、今もコンコンと湧いてますよね。
0: そうですね。それともう一つはあの五穀寺神社 の、
1: はい、
0: あの桜山側にある、うん、
1: はい、
0: あの玉龍泉でしたっけ、うん、でこの2つが今でも使えるその、まあ、玉龍泉というのはその高さを利用して、うん、日本最古 の泉噴水っていう、
1: うんうん、
0: でそういうものだと言われてますけれども、うん、でそういうことがやられたのもやはりやその水をね、
1: うん、
0: しっかりコントロールしてたっていう、うん、その江戸の、はい、コントロールの仕方を学んで水戸に入れたんじゃないかなと、はい、うん、
1: なね、
0: 私は勝手に解釈しました。
1: 同じようにこうデザインをされてきたっていうこと
0: ですね。そうです、私の勝手な解釈ですけど、
1: うんうん、一旦曲いきましょうか、
0: はい、
1: 日食夏子のナンバーをお届けします。水流のロック。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: そういえばさ、誠司さ、
3: はいはい、
2: さっき僕なんか一子一貫って言ったような気がして、
3: ああ言ってました。
2: それで漢字書いてみたら、はい、なんか緩んで、うん、さらに緩むみたいな。うん、僕が言いたかったのは
3: 一朝一子、
2: 一子ですね。です。
3: 一回あの弓を張って
2: 弓を張ると、
3: うん。
2: それで緩める、
3: うん、緩んでばっかって
2: 緊張してやっていてそれを解放するっていう、
3: はい、そうですね、そうですね、
2: そういう意味なのに、なんか緩んでばっかいるようじゃ行動感の意味ないじゃんみたいな、
3: 士官の士と官が言っちゃったんですね。
2: そうです、すいませんでした。リスナーの皆さん、漢字で書くとよくわかります。
3: 一朝一夕ですね、
2: うん、弓の言葉だそうですよ。
3: 面白い。もう僕、はい、緩んでばっかの方が好きは好きです
2: ね。あ、そうですね。だから行動感でも少し緩めればね。
3: うんうんうん、
2: いや失礼しました。
3: いやいやいやいや。さてですね、うん、まあ、今夜のトピック、水戸と水ということでお話をしてますが、やはりその浄水、飲み水っていうところの考え方っていうのもすごく丁寧にデザインされてきた歴史があるわけですけども、うん、一方でやはり下水っていうところもすごくデザインされてきた背景があるわけですよね。
2: そうですね。日本は、うん、概して、まあ、先日かな、うんうん、先々週かな、
3: はい、
2: やっぱり上水道と下水道、はい、これがすごくしっかりしていて、しかも下水道の浄化装置がまた、
3: うんうん、ね、
2: 世界のトップレベルなんですね、うん、だから、まあ、水戸の話をすると、まあ、上水も下水も素晴らしくうまく、うん、コントロールされてる、つまりデザインされたやり方をずっとやってきたんですよね、
3: はい、
2: まあ

0: 市の場合には中川に依存してます、
1: うん、中川水系って聞きますね。
0: そうです、中川の、うん、まあ、源流は栃木県なんで、はい、栃木の人に足を向けて寝られない
1: あの琵琶湖の話みたいですね琵琶湖の水止めてやるぞみたいない
0: や、あの水源は栃木の、はい、その山の中からこう染み出してね、
1: 那須岳の方ですかね。
0: そうです、那須岳です、うん、で、何の話かっていうと、水戸市の市民の飲み水は基本的には浄水道、はい、浄水場で作る水が、きれいな水が浄水道でこうやってくると。で、主に北側を担当しているのが神戸川ダムなんです、
1: はい、うんうんうん、
0: で、神戸川ダムというぐらいで、はい、これは中川から取水して、うん、それを一旦あの神戸ダムというところに、神戸川ダムというところに溜めて、
1: はいはい、
0: それを浄水、うんうん、浄水ってきれいにしながら主に北部の方にこう飲んでいただくと、
1: デリバリーしてるんですね、
0: 浄水で、はい、浄水道でね、
1: うんうんうん、
0: からもう一つ実は浄水場があって、
1: はい、
0: これは開
1: き
0: 開き町っていうのがあるんですけれども、はい、森林公園のふもとあたりですね、
1: うん、
0: まあ街中から行くと水戸北インターの左奥ぐらいです、うん、はい、
1: 水戸北インターの左奥、
0: うん、まあ、森林公園っていうのがあるんですよ、はいはい、
1: ありますね、
0: うん、でそこのふもとあたりにあって、はい、そこが中川から取水してそれを直接浄水して、うん、今度南部の人たちに送っています、
1: うんうんうん、
0: だから北部の人は、
1: はい、
0: 神戸川ダム、
1: はい、
0: の水を浄水した神戸川浄水場で作られた美味しいお水、
1: うんうん、
0: それから南部の人はそこの開き浄水場、
1: うんうん、
0: 開き町っていうのはあの開くという字に、はい、これもまた江戸の絵っていう字です、
1: うん、あ、開くに、開く絵ですね。
0: 開く絵っていうのは開きって読むと書いてあったんだけども、うん、開く絵っていうの、
1: そうですね、あの通常開く絵、
0: あ、
1: うん、通常というか開く絵町、開く絵町って言ってます
0: ね。あ、そういうことね。
1: そうあ、そう、あ、そうですね、ありますね。
0: それが水戸市の南部に、
1: うん、
0: あ、だから開く絵町なんですね、うん、あそこは、うん、
1: 開く絵、
0: うん、
1: ですぐそこにね、このみな、あの水戸ススタジオのある南町からもすぐそこにあのあれ、なんていうんですか、水戸市水道テイク排水塔、
0: これ ね、
1: うん、ね、あのすごく映える、
0: そう、
1: 映えスポットですね。
0: そうですね、
1: あれがありますよね、
0: アートの、うん、色をもうちょっとなんとかすればなんとかなると思うんですよ、
1: ね、デザイン視点ですね。
0: そうなんですよ、一番 なんであの色なのかがね、うん、うん、
1: あの僕の、まあ、もともとの地元はあの東京の桜新町というところで、
0: はい、
1: そこのすぐそばにもやはり同じようなその浄水場があって、
0: あ、東京はね、うん、ありますね、うん、そこここにね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、なんとなくだからこう水戸に来てあの建物を見た時も全然なんかこう不思議に思わなかったというか、うんうんうん、まあ、当たり前 の景色だった感じがしますね、うん、親しみがあった。
0: だからやっぱり飲み水ってね、うん、ひねるとジャーってよく言ってましたけどもひねるとジャー、まあ英語ね、
1: はい、
0: 昭和の映画で、ね、英語でよくひねるとジャーって言ってた、はい、その蛇口ひねれば、
1: うん、
0: あの飲み水が飲めるというのは、はい、これ今の段階でさえも世界でも本当限られた国だけです、
1: うん、
0: で飲んでちゃんと飲めて美味しいのは、うんうん、まあ、日本の水も少しあのちょっと消毒の匂いがまだ残りますけれども、
1: うん、
0: 2,3 日あの置いとくとか天日に1回さらすとかしながらやるとちゃんとそのまま美味しく飲める水があるっていうのは本当に恵まれていて、
1: そうですね、もう子供の頃なんか本当に水道からもうそのままガブガブ飲んでましたもんね、うん、
0: 日本もでも地域によっては水不足とかそういうのがいっぱいありましたけども、うんうん、浄水に関しては本当に心配しないでできると、
1: うん、ただこの辺りって井戸って見かけないですよね。
0: そうですね、最近は見ないですね、
1: うん、はい、僕の実家の方にはそのポンプ式のね井戸があったので、
0: 手でこうやってこ
1: ぐみ、そうですそうです、うん、があったんで、
0: はい、
1: もうそれガブガブ飲んでましたけど、
0: うん、
1: この辺りにはあんまり見ないですよね。
0: なぜだろう、
1: うん、
0: っていうか、まあ、最近はこういうんじゃなくてちゃんとモーターがありますから、
1: うんうん、
0: あの井戸水でも
1: 井戸を掘る必要がない。

0: なかったってことですよね、きっとね。
1: まあそうでしょうね、ちゃんと、うん、あの上にジャブジャブあるんで、はい、地下水系を取らなくても、
0: 取らなくても済んだってことなんでしょうね、うん、きっとね。これは面白い。あのなんかそういうね、水に対する、まあ、当たり前すぎて普段全然気にもしないところですけど、うん、改めてじゃあ水戸の水ってどこから来てるんだろうっていうこととか考えてみるとこう大事にしなきゃなっていう気になりますよね、やっぱりね。
1: そうですよね、うん、あの小学生の頃に、はい、僕浄水場行ったことがあるんですけども、はい、あなんか今もそうかな、小学校で浄水場見学っていうのはすごくいいことだと思いますね、
0: うんうん、そうですね。
1: だってこれからやっぱり水分補給のことがよく言われる、うん、季節になりましたけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: やっぱり人間水やっぱり2リッター3リッター飲まなくてとね、うん、こう動いてられないし、
0: うん、そうですね、
1: 動かなくても2リッターは飲まないとこう循環させないとダメですよね、うんうんうん、でそういうことを考えると本当にあの片道3時間ぐらいかけてバケツ持ってね、うん、子供たちがこう行って救ってくる水が結構泥水だったりするんですけども、は
0: いはい、想像もできないですもん
1: ね、毎日ですよ ね、
0: そうですね。一旦曲お届けしましょうか。今夜の3曲目になりますね。ジャミーラ・ウッズのナンバーをお届けします。 Good News。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時、まもなく32分を回ります。偶然プロジェクトプレゼンツ、FM パルルン未来デザイン研究所。今夜はスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: 畑山一郎です。
2: 後半も一郎さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今夜のトピック、水戸と水ということなんですけども、ついさっきまで僕何か話そうと思っていたのを音楽聴いてるうちに忘れました。なんだっけな、何を聞こうと思ったんだっけな。
3: それだけじゃ僕も思い出せないな。
2: そうですよね。その水戸と水に絡んで、あ、そうだ、思い出しました。あの、詳しいその理由とか仕組みっていうのはよくわからないんですけども、専門家じゃないですし、僕あの水戸の町の中にいてちょっと寂しいな、残念だなと思うことが一つあって、
3: うんうん、
2: それは例えば備前堀、
3: はいはい、
2: あとは桜川、
3: うん、
2: あの辺りって季節によって水が全然ない時と、
3: うん、
2: すごく水が豊かな時とあるじゃないですか。まあ、あの田植えの時に合わせて水がね増えたりとかっていうのは分かるんですけど、うん、一年中こう水を豊かにすることはできないもんだろうかっていうのはちょっと感じてたんですよ。っていうのは例えば備前堀とかすごく風情があっていいんですよね、
3: うん、
2: だけどその堀が全然やっぱり水がないとなんかちょっと寂しげというか、
3: もともとだから備前堀なんかも農業用水路、
2: う
3: ん、
2: そうですよね、
3: のことを考えたんだよ ね、
2: うんうん、そうですね、
3: あるいは備蓄を考えたの。
2: いや、農業用水なんだと思うんですけどね、うん、
3: で、まあ、ある程度備蓄も考えて、うん、それからあの灌漑っていうか、
2: はい、
3: なんていうかな、あのこの地域も、はい、特にひたちなかの方に行くに従って、あの中川の周辺ですごく洪水があったりしたじゃない、うんうん、だからやっぱり水をコントロールするっていうことでもそうだし、うんうん、あと米がすごく水田が多いので、はい、あれの出来不出来によって、うん、やっぱりあの地域全体がやっぱり飢えたりいろいろしてきたんだろうね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、だそれをしっかりコントロールするためにその備前堀であるとか、うん、はい、それから最近では僕よく聞くのは、この間もちょっと雨がすごく多くて、
2: はい、
3: 栃木やあの北の方で、うん、あの雨が降ると2、うん、3日後にはこの辺りがすごい水位が上がっていて、千波湖、桜川、はい、そして中川、
2: はい、
3: あ、千波湖の水もあれ溢れないように、うん、全部こうつなげて、はい、やっぱりこう行き来させてるそうなんですけど、うん、桜川も相当上がってね、
2: うん、
3: だからあれはうまくコントロールできるようにそういうふうにつないでいるところがあるね、うんうん、吸い上げたり汲み上げたり、はい、溜めておいたりでどんどん流して海までこう、うん、うまく流しているんだろうね、うん、
2: それをこう誰がデザインしてるのかっていうのはすごく気になりますね。
3: これはね、僕は茨城来て思ったんだけども、はい、これだけ広い空と広い畑っていうか、
2: うん、
3: 本当に広いでしょ。
2: そうですね、
3: 関東平野の大部分を茨城県が取っちゃってるみたいな、う
2: ん、はい、なんかだだっぴろいって感じしますもんね。
3: ということは平らなわけだよね、
2: うん、
3: だから川が高い方から低い方に流れるんだけども、
2: うん、
3: 海の高さまで微妙にこういうふうにやっていかなくちゃいけない、はい、その川をね、うん、
2: はい、
3: うまくコントロールするっていうのはすごいことだと思うんです、
2: うん、確かに。
3: で水量も多いですし、
2: うんうん、
3: そこをあの田んぼにもう水は特に入って、はい、かなり青々としてきましたよね、うんうんうん、畑っていうか田んぼね、はい、であの水のコントロールもしなくちゃいけないし、
2: うんうん、
3: あれをそろそろ抜いていく、はい、あのこともあるので、
2: うんうん、
3: それもしかも畑がただ平らじゃなくて微妙に高さをこう変えてっていうのが、うん、日本の場合、はい、これは相当なデザイン。
2: そうか、
3: うん、
2: だから
3: グランドデザインがまずないとダメで、それを水は高いところから低いところにしか流れないし、はい、ちょっとでも漏れてたら、はい、たまらないし、
2: うんうん、そうですね、
3: 素晴らしいですよ。だから
2: 確かにそうか、うん、だからなんとなくのイメージで物言っちゃいけないですね。川もっと水あったらいいのになんて言っちゃダメですね。
3: そうそうそう、いや、桜川がね、
2: はい、
3: つい3週間ぐらい前かな、今月初めぐらいだったと思うけども、
2: はい、
3: あ、違う、もうちょっと前だ、僕は 千箱で自転車タクシー漕いでた頃なんで、
2: はい、
3: あの頃桜川のその水位がすごく上がってたんです、うんうん、はい、
2: 量多かったですよね。
3: で誰が困るか、はい、知ってます？
2: 分かんないです。
3: それはね、我々みたいな、はい、あの残りガモなんですよっていうかカモが、
2: はい、
3: カモもそうですし、うんうん、あの河原が桜川の河原ちょっとだけ両側がですね、はい、休み場所になってる、
2: うん、
3: すごく休むのにいいし、
2: なるほど、
3: それから水量があのくるぶしぐらいまでだと、うん、あのシラサギとか、はい、それからまあサギ類が多いかな、うん、あの魚取りやすいわけ、
2: うんうんうん、
3: だけどあれだけ増えちゃって、うん、泥水になってね、泥水っていうか濁ってますよね、うん、水位がガーッと上がると鳥たちがね、餌をどこでどうやって食べるのか、それから休む場所がない
2: 、うん
3: うん、我々みたいな残りがも
2: 確かに今の現状の桜川とかのその水の汚れというかね、あの感じだと人がこうわちゃわちゃ水で川遊びするみたいな感じじゃないですもんね。
3: 桜川はちょっと難しい、
2: うんうん、なんとなくこうね、渡し船みたいなものだとか、うん、なんかカヌーだとかそういったその川遊びみたいなのがね、もうちょっとできたら面白くなるのになーなんていつも思ってたんですね。
3: それはね、うん、それが僕は千箱のね、新しい魅力じゃないかなと思っていて、千、はい、うん、箱ってあまり深くないんですよ、
2: うんうん、
3: で平均1メートルぐらいなんですね、はい、でそのゴールデンウィークの時にちょっと前に開いた、うんうん、あそこのなんだっけな、
2: 水戸公文テラス、
3: 公文テラスね、はい、あれを目指して皆さんがこう来たわけですけれども、はい、その時に政治の一緒にやっているその、うん、ウォータードアーズ、
2: ウォータードアーズ、
3: はい、ウォータードアーズが主催して、そのベロタクシー
2: であるとか、そうですね、
3: あったんだけども、はい、一つはやっぱりその主催している和田さんがやっているカヤックの体験、はい、これをね、はい、千箱でやるわけです、うんうんうん、そうすると初心者でも全然怖くなくて、うん、
2: 確かに
3: 川にも流されませんし、うん、だそういう川遊びを実際にやろうと思ったら千箱ってすごくいいんですよ、
2: うんうん、
3: ちょっと鯉が邪魔になるぐらい水辺にはいますけども、
2: そうですね、
3: うん、こんな大きな口開けてね、うん、でもカヤックを、うんうん、最初自分で練習するとか、うん、そういうのにすごく合ってますね、
2: うんうんうん、確かにそうですね。
3: そう、川遊びは結構危険なところもあるじゃないですか、日本は急流が多いんでね、
2: 栃木とか結構ね、
3: 本場に行くと、うん、いきなり初心者は難しいと思
2: います。そうですね、僕数少ない海外旅行の中でオーストラリアに行った時に、うん、タリーリバーっていうところでやはりラフティングの体験みたいなのをやったんですけど、うん、いやめっちゃ面白かったですね。
3: あ、
2: うん、必ず落とされるんですね一回は
3: そう
2: なんかそういうね、やっぱり川もそうですし、湖、まあ、千箱っていうものもあるし、中川っていうねちょっと大きめな川もあるわけですし、うん、もうちょっとこう水辺でのアクティビティというかそういうものがこう賑わってくるといいなとは思いますね。
3: 昔はやっぱり水遊び結構、うん、川遊びも、うんうん、まあ僕なんか海派だったんだけども、はい、危険はちょっと間違えると ね、
2: まあ、そうですね、危険だけども確かにそれはありますね。
3: でもそれで日本の人は、うん、学校にプールがついてたんで、
2: うん、あそうか、
3: 海外の人から驚かれるんだけども、まあ泳げる人がすごく多い、
2: うん、あ、なるほどなるほど、え、海外の人泳げない人も結構、ね、
3: 泳げない人も結構、
2: あ、それは知らなかったですさあ、今夜の4曲目をお届けしていきましょう。今夜の4曲目お届けするのはビアリストックスというバンドですねのナンバーです。一瞬

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palalune.
2: 本日の一品一品一品。さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナー、一郎さんが最近心を動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、
3: はい、
2: 今夜はどんなものことでしょうか。
3: やっぱり水の話ずっとしてきたんで、まあ、先週水墨、現代水墨、
2: 現代水墨
3: を出しました、
2: はい。
3: でただの水墨画っていう話じゃなくて、僕は水墨画の初心者としてね、その水墨って水だなと思ったんです。
2: おっしゃってましたね。
3: 墨って僕はお習字も習い始めて水戸で、お習字っていうのは墨なんです、完全に、墨で白い紙に墨で書いた文字なんです、書なんです、だけど水墨画って基本は水で描くんです、水なんです、そこに墨の本当に墨を吸った墨のパーティクルというかその粒子、細かい粒子が筆にふっと入っていって水に連れられて、で筆に溜まっているその水墨の水墨っていうか水に溜まって筆にとどまっている墨の粒子が上の方までしっかりこうあって、それが墨が紙についた瞬間にザーッとこう降りてくるんですね。すごい自然現象なんです、これをですね、僕の通っているカルチャースクールの酒井先生はすごくサイエンティフィックにこう説明してくれるわけですね、僕こんな水墨画の、サイエンティフィックな話が聞ける、まあ立体的にね、紙のこの断面を描いてそこに墨の粒子が入っていくものを具体的に見せてくれるんです、僕にとってはそれコンピューターグラフィックスよりも全然科学的な話で分かりやすく、でそこに感動したわけですけども、それで現代水墨の話をこの間一品で出したんです、今日は
2: して今夜は
3: その先生が、子供たちに現代水墨のそのコアなところ、コアなところって本当に革新的なところで、墨の粒子と水と紙と和紙ですね、それから筆、

0: これでちょっと遊んでみて、うん、自然現象を楽しもうじゃないかっていう、はい、イベントをやったんです、
1: うんうん、
0: これが墨遊びと言います、はい、子供たちがこう来て小学生の児童が多かったんですけども、はい、この墨遊び、
1: うん、
0: 素晴らしい体験で、
1: うん、
0: 僕は外で見てただけですけれども、はい、あの面白くなって僕後でちょっとこうやってみたり、
1: うんうん、
0: これね自然現象っていうものを、うん、人間があのもちろんあの古代中国のね、
1: はい
0: 時代からこうやってきて雪舟がこう持ち帰ってねやってきた水墨の本流ありますけれども、
1: うん、
0: そうじゃなくて単純に何もそんな科学的なことわからなくても、うん、子どもたちが今タブレット授業とか、
1: はい
0: デジタル化していてみんなスマホ持ってるね、はい、小学生にそんな時代に、
1: うん、
0: 紙に筆を、まあ、墨すって、うんうん、筆でちょっとつけてね、
1: はい、
0: 水を垂らしてパッとこうやってみたらうわーっていうようなことが起きるわけです、
1: うん、
0: これを墨遊びというあのセミナーを2回ワークショップやったんですけど、
1: はい、
0: この展示がまあ明日からありますけれども、
1: うん、
0: 僕はこの墨遊びというフォーマットに乗っけてワークショップをやった、
1: うん、
0: このこと自体を僕は一品に出したいんです。で僕感動しました。
1: 何かこう例えば生物とか風景とかっていうテーマがあってそれになぞらえて絵を描くとかそういうことではないんですね。
0: 違うんです、うん、あの違うんですっていうか僕はどういうふうに何を墨遊びって何やるんだろうなと思ってちょっと見ていたら、うん
1: はい、
0: まずは墨を吸ってね、
1: はい、
0: 墨をするとこうだよと、
1: うん、
0: それとか墨の特性とか筆ってこういうもんだよ、うん筆をこう濡らしてね、
1: うんうん、
0: で紙の上にポタッと一滴、
1: はい、
0: 落としてみよう、
1: はい、
0: って言ってそれがじわーっとこう広がっていくわけです、うんうん、でそこにちょっとだけ時間差でもう一回中心にポタッとやってみようというと、うん、またこう違う、
1: うん、
0: あの放射状にですね、
1: はい、
0: 違う現象が起きていく、
1: うんうん、
0: これをずっと待っていて終わったものが自然に乾いていったものがアートなんです、
1: うん、なるほど。
0: 人間がですから水墨がまあその先生、まあ、プロの画家になると、うん、その自然現象をこういうことが起きるからこれを使ってああいうものを描こうとか、うんうん、そこをコントロールしていくのがプロですよね、
1: はいはい。
0: でだけども僕はそのコントロールする前に子どもたちがそれで遊んだ、
1: うんうんうん、
0: その結果がまだ紙にずっと残っていく、
1: うん、
0: これを明日から展示します、
1: うんうん、
0: 市民会館でですね、はい、でそれはあの市民会館で明日から5日間だけ、
1: うん、
0: 市民会館の2階でやってますから皆さんまあこれ告知みたいですけれども、
1: はい、
0: 私が感動したその子どもたちの墨遊びが、
1: うん
0: 水墨画展のコーナー、
1: はい
0: うん、ある一角でですね展示されます。
1: 作品が展示されてる
0: んですね。そうです。皆さん感動します。
1: へえ、うん、その意図していないというか、まあ、どこに垂らすかは人がコントロールするわけじゃないですか、
0: はい、
1: ただその垂らした後は神のみぞ知るというか
0: そうね、そうあの子供たちは別にどうなると思ってなかったかもしれない、
1: うんうん、
0: でもその中にもねしっかりその現象を生かして、
1: うん、
0: あこれキャタピラあキャタピラじゃなくてなんていうのその芋虫、
1: うん、
0: あこれ芋虫みたいだって言って、うん、芋虫にしていった子もいますその自然現象を使って、だこれもプロの入り口です、
1: うん、アートですね
0: アートですもう本当にアートです。
1: なるほど。ぜひ興味ある方は、
0: はい
1: はい、展覧会ですね、
0: はいうん、5日間やってます市民会館2階です、
1: はい、の2階ですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。ありがとうございます。
0: 主婦の会展という、
1: うん
0: うん、あのプロの集まりの、
1: はいうんうんうん、
0: 展覧会です。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、じゃあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか、お届けするのはザックウォーターズのナンバーをお届けします。ザ・シティ。Where's your hair? When the piano comes in?

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、水戸と水ということで、
3: はい、
2: 江戸とのつながりみたいな話もね、ま、面白かったです。
3: 面白いでしょ、うん、僕はあの江戸と水戸は僕は掃除系がしていたんだっていうのが、はいはい、
2: まあ、今でも言われてみれば確かにって感じですね、
3: うんうん、面白い見方じゃないかなと思いました。
2: そうですね、だから水戸っていうとね、その昔は水運のその戸口だったっていうことですね、
3: うん、そうですね、江戸もそうなんですけども、
2: うんうんうん、江戸もそうだった。
3: それから今でも、はい、あの東京は世界一水をコントロールしている都市じゃないかなと、うんうん、僕なんかは思ってます。
2: そうですね、あの全国河川マップって言ったかな、僕調べてみたんですよ、
3: はいはい、
2: そしたらもう本当に毛細血管のように、うん、日本のこうね国土に対してものすごい数の川が走ってるんですよ ね。
3: 本当に、まあ、地球全体、うん、地球自体があの水の国、はい、あ水のプラネット、うんうん、水惑星と言われてますけれども、ね、日本は特にそういう中でも、うん、本当に水が豊かなアイランドですよ ね、うんうん、ですね、
2: ありがたみ感じなきゃなと思いますね
3: あ口だけじゃなくて、いや、まあ本当に人間の体もね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: 地球自体も、うん、ほとんどが水ですから、
2: そうですね、
3: 大事にしましょう。
2: ということで、来週が、まあ、今月のこの水とデザインの最後のトピックになります。はい、人とデザイン。
3: 人と水。
2: あ、人と水だ。
3: はい。
2: 間違えた。
3: はい。
2: 人と水。
3: 人と水とデザインですね。うん、デザインのお話ししましょう。は
2: い、そうですね。あの、まあ集大成的なお話になりますかね。はい、うん、ということで来週は人と水というトピックで、来週も一郎さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここでですね、今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していこうかなと思うんですが、あ、いいですね、はい、曲紹介します。今夜お届けしたのはディスクロージャー&レイ、ウォーターフォール、日食夏子、水流のロック、ジャミーラ・ウッズ、グッドニュース、ビアリストックス、一瞬、そして最後にお届けしたのはザ・クォーターズ、ザ・シティ、以上の5曲お届けしました。まあ毎週毎週ね、こうプロデューサーの曲を選んでくれるんですけども、結構今日リスナーの皆さん気が付いたんじゃないですか。あ、水っぽい水っぽいって言うとあれですけど、水が関連する曲が多いんだな。あの
3: 選曲素晴らしいですよ、うん、あの水を意識しなくても、
2: はい、
3: あの聞き流していても、うんうん、あ今日良かったなって思えるっていうリスナーの声、うん、結構多いですね、
2: はい、トークもそうですし曲もね、ぜひ楽しんでもらいたいこの番組ですね、
3: はい、
2: さあということで、この世の全てのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: 主婦の会、これがあの市民会館で明日からやります。
2: ぜひ
3: ぜひ来てください。
2: はい。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。6月17日水曜日夜9時になりました。いや、水戸地方は今日も結構暑かった。水戸地方今日は最高気温28度、昨日が27度、明日は26度、まあ、それとも25度を超えてますけれども、あのね、金曜日、
1: はい、
0: 金曜日はね31度の予想もうでもその後から来週は21度とか2度とかぐらいになるということなので、まあ、梅雨に入って今日も結構水戸地方はいいお天気だったんですけれども、空梅雨ですかっていう状況ですが、来週はなんかしみじみするのかなって、うん、あ、しみじみって言っちゃった。しみじみって茨城弁よ。
1: 茨城弁ですね。
0: そう、あの、私ね、みんながこっちに来た時にしみじみしないよとか、しみじみなんとかって言うから、しみじみって何ってよく聞いてたんですが、方言です。
1: ついに茨城県民を
0: そう
1: ナチュラルに出るようになってきた。
0: いや、ナチュラルどうしたんだろう、24歳のはずなのにさあ今日もナイト2人揃っていますので、ご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。須田さん、この間はお疲れ様でした。あの、はい、メロンメロン
1: マラソン、
2: マラソン
1: おかげさまで。
2: そしたらスイカスイカマラソンもやってるし、ね、ワールドカップもやってるし、なんかみんな帽子をかぶってる人がたくさんいらっしゃってあ、スイカも帽子だし、メロンも帽子だし、サッカーも帽子だなんていうふうにちょっと見させていただいて、はい、なんすか、あのオレンジの憎いやつじゃないけど、すごい人数でしたね。私もあのちょっと見に行きましたけども、
1: 約7000人。
0: うわ、すごい。
1: それからネットの人が他にいますから、はい、

0: あと4000人ぐらい増やせばついに水戸マラソンに並ぶって俺は言うんですけど全然規模違う、まあ、どう人数規模一緒ですからね。
1: でもねこうやって回ってるんで、ずっとなんかね
0: ずっと走ってますよね。
1: すごいんですよ、いや原宿のねあの混んでる感じがねのようなぐらいこう
0: 本当に、ね、
1: あのオレンジのね、あの T シャツ着て素晴らしかったなと思っておりました。
2: でそれをひたすら応援していたんですね。
1: はい、そうですね。すごいなこれは見応えあるなというふうに思いながら、素晴らしいあの大会だと思って、須田さんお疲れ様でした。
0: いえいえ、はい、ありがとうございました。
2: もうそれだけ、
1: はい、
2: いや私ねあの庭の草むしり、それにも追いかけられてて、
1: はい、
2: そしていろいろこう巻くんですけれども後ろさつまいもを作ってるところなのでそうそう巻けないかなとかいろいろ思ってたりするともうね雑草との戦い。ただこの間テレビで雑草は抜きすぎちゃいけないっていう番組をやっていて、
0: そうなの？
2: うん、あのね雑草っていろんなこう草木の中で強いと思ってたけれども弱いんですって。だからあの山の中の木がいっぱい生い茂ってるところでは雑草は伸びられないんですって。
0: ああそうですね、日光が遮られると下なくなりますからね、
2: であの雑草を抜いてやろうと思って根っこをこう引きちぎって取るじゃないですか、
0: はいはい、
2: そうすると地下茎はもっと奥に伸びているのでそこからまたあ取られちゃったんですねまた元気よく出ましょうって出るんですよ。出ましょう
0: って何ですか。ほー本当ですか。
2: そうなんですって。
1: だから雑草の中にあのキュウリとかねナスとか植えるとまたこれもいろんな虫にねやられないとかそういうのもあるみたいで、あまり綺麗なところに植えると、やっぱりいろんなねあの害虫にやられるみたいな。
2: そうなんだ、そして綺麗に刈っちゃいけない、少し残して刈る、だから一部刈り二部刈りぐらいで、
1: はいはい、
2: 残した方がいい。まあその代わり何回も刈り取らなきゃいけないけれども雑草は増えないんだって。あれ綺麗にしようってするから雑草がはいお待たせって出てくるんですって。
1: そういう農法もありますよね、
0: という説もあるじゃないですか。
1: 説じゃない、
2: いやいやそれはね雑草を研究している学者が言ってる。
0: 一部の学者じゃないですか、
2: 一部じゃなくてもう本も出てる、
0: いや本は出るでしょうけど、
2: いやだからね雑草って雑草魂って私たち言うじゃないもうあの何者にもめげず踏まれても踏まれても強く生きるっていうじゃない、もうね踏まれ続けていくと雑草はああダメですってなっちゃうんだって
0: ちょっと踏んだ雑草の方が強くなって出てきてないですか。なことない、
1: そういうのもありますかね。
2: いやでもねやっぱりね買っちゃうとダメなんですって。
0: ほんと、
2: でも今ちょうどあのなんていうんですか道路の脇の雑草刈りもすごくやってて、片側通行止めになったり2車線が1車線になったりしてすごい渋滞が起こってたりしますけれども、やっぱりどこも雑草には苦しんでいるんだなって。
0: まあそうですね、
2: だから佐藤さんのが庭が綺麗にできてるから雑草取りが大変なんだろうなってちょっと思ったり。
1: いや大変ですでもね、いいあの体の運動のためにそう思ってやればそんなに苦にならないですね。
2: そうなんだ、
1: 綺麗にしようと思うとね大変だと思うけど、
2: いやポジティブな人はいいよね私なんかうーこんちくしょうと思いながら
0: もううちは綺麗に除草剤
2: あそうなんだ、
0: 葉っぱから入るやつね。
1: いや庭が広いからね、
0: だけどね
1: 駐車場からね合わせたら大変ですよ
0: 実はね10リッターで足りないんですよ。
2: すごい
0: 10リッターは僕細かくかけていくんで
2: いやでも周りに畑がないからいいですよね。
0: ああうちそんな畑あったらあの、あれですもん、あのそういう何でしたっけ、畑用の農薬使うだけなんですよね、畑での使の近くの農薬。
2: いやだからね私あんまり草を生やしておくところないようにって、防草シートっていうのも貼ったんですけど、シートの端っこから出てくるんだね。
0: あ出てきますね。
2: もうねどうしようと思う、ね、いや頑張ってるなと思いながらその雑草の学者の話を聞いてからうってちょっとね取っていいかどうかってちょっとお悩み中。
1: いやでもねそれで少し気が楽になったんじゃないですか、
2: 気が楽っていうと、ね、
1: まあまあこのぐらいでいっか、
2: 戦いは続く
1: 戦いは続く、
2: そう
0: だけどどう本当っすか。もう一回ちょっとあの必ずトピック的に一部の学者が言った説がトピック的に出てくると、

0: そういう人もいる、それが正しいんだっていう人が多くなってくるんですけど、うん、昔でいうあのちびくろさんぼさん、今は禁止の話じゃないですけど、はいはいはい、ちびくろさんぼさんって反対してた人が3人しかいなかったっていう、なんとか解放同盟みたいな、それでちびくろさんぼが、で昔は情報がないからそういう苦情が来ると賛成の人の意見が分からず終わっちゃったんですけど、今も例えばそのなんだろうな、変なことを例えちゃうと危ないな、何か言うと、うん、ほとんどの人がこう思ってる、しかもほとんどの人がそれが正しいと思ってるのを、あ、お塩、お塩で血圧はお塩を食べれば治るんだってお医者さんが出てくるんですよ、出てきてるんですよあの本物のお医者さんですよ、うん、でそれを皆さんがそうなんだよ、お塩を逆に取らないとダメなんだと、高血圧、あ、血圧の高圧剤を飲むんじゃなくてお塩を、ちゃんとしたお塩を取ればとなるんだ、治るんだって言って、僕それを言って、あのそれ飲んで大変な目にあった2人のもう今この世にいない方知ってますけど、うん、だからその一部のトピックだけが言ってたよ、うん、本に出てたよ、誰々教授が言ったよっていうのは、よく調べないと今の世の中は、ま
1: あ、そりゃそうね、
0: そう、
2: うん、それはそうですよ、
0: 安倍さん問題にしろ、あ、どうなのか分かんない、ね、未だにね、うん、
1: でも誰を信じるか何を信じるかっていうのはその人その人で違うのかもしれませんけど、私は雑草に関してはそれを信じて
0: る、それだいたいね、あとテレビでちょっとやったりね、うん、するとね、
1: そうね、さ、では須田さんのご挨拶です、
0: ああご挨拶忘れた、まだあるんですねいやいや本当にですね、はい、雑草ね、うん、私も綺麗に除草剤巻くんですけど、やっぱりね強いですね、除草剤巻いた後もやっぱ出てきますね、うん、でもう出てきてんですけど、今除草剤巻くと、あれ除草剤葉っぱから入るやつ、あの土に落ちても害がないやつっていうのは、うん、いわゆるラウンドアップさんとかそういうのの関係、グリフォートっていうんですけど、その関係の巻いてるんですけど、やっぱりねもうすぐに出てきますよね、で、うん、今巻いちゃうと多分梅雨の後に死ぬすごい量の雑草が来ますから梅雨の後巻こうかなと、
1: あ、それで虫も出てくるしね、
0: でね、防虫シート、防草シート、うん、すっごくいい太陽光発電の、うん、あの下に敷くようなのを貼っといたんですよ、いやいやいや冬あったかいでしょうね、あの近所の野良猫見事にそこで匂いのするものを侵入をやってくれて、うちの前もとにかく猫臭い、本当に
2: 結構ね
0: 素晴らしいのをやったか、その代わり全然出てこないですよ、全然出てこない、
1: いやでもあちらを立てればこちらが立たず、そう難しいね、
0: ただねちょっとね最近野菜作りたいから除草剤も控えようかなと思ったり、
1: うん、ね、それはね控えた方がいい、口に入るものの場合は難しいな、うんうん、と言いながら、今日はちょっと懐かしめの曲をセレクトしてみました、久保田利伸さん、ラブレインからお届けしたいと思います。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間、お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、ちょっとですね、歯医者さんに、1年ぶりぐらいに行ってまいりまして、はい、詰めてたあの銀歯がかぶせたところが取れちゃって、それを直しに行ったんですけども、あのやっぱりこう歯がちゃんとしてないと、あの食べ物も美味しいってこう感じないっていう、うん、まあ、そういうことで、直しに行ってきて、また美味しく、今この季節ね、メロンとかかぼちゃとか食べさせていただいております。そして8月の末にの土曜日に、地元の千葉縁日っていう夏祭りがあるんですけども、まあ、それの実行委員会がありまして、やはりいろんなこう機材を借りたりするのが少し高くなってきて、少し寄付もいろんな方からこう少し集めないと、なかなかこう厳しいかななんていう状況がありまして、いよいよ、8月に向けてもう2ヶ月切りましたけども、頑張って夏祭りが成功するように頑張っていきたいなというふうに思ってます。
1: お祭りって、はい、参加者は多いですか。
2: まあ、1000人以上集まりますんで、
1: そんなに。そうすると言ってみればその模擬店みたいな、
2: はい、もう出たり、うん、なんですか、物をこう落としたりする、
1: ね、落とし物、
2: そういうものとかいろんな出し物をしながら、最後に校庭で花火をあげてもらうと、
1: 花火もつくんだ、すごいね、はい、大々的、
2: なかなか豪華ですよね。
1: この坂戸地区も昔は、はい、日吉神社っていうあたりでお祭りがあったりなんかしたんですけど、いつの間にか途絶えてしまいました。
2: はいはい。
1: で、野球チームのお父さんたちが模擬店とかいろいろやっててくれたんですけども、はい、もうお祭りもどんどん縮小していって、子どもたちもこのあたりはいなくなっていったっていうのもあるのかもしれませんけど、はい、まああったらあったで準備は大変ですけども、なかったらなかったですごく寂しい。
2: そうですよね。船場の船場縁日は中学生とかね、小学生にも、うん、お手伝いをしていただいて、みんなでこう盛り上げるというような、まあ、そういう作り方で やってますんで、うん、結構な人数がね、
1: それでみんな浴衣って来ます。
2: 浴衣ではそんな多くはないですけども、うん、やはり夏だというね格好で来る人もいますけども、うん、
1: なんかこう着物文化って日本のものだったはずなのに、どんどん、
3: あ確かに、
1: うん、自分も
3: 日本人着ないで、
1: 着ないの、
3: 観光客さん
1: が出る。そうそうそうそう、
3: 確かに、
2: うん、昔ねジンベエなんか流行ってね、簡単でいいやみたいな。
3: 今若干ジンベエってそこら辺散歩してたらちょっと違和感が出始めることになった時代になったかも。
1: でもジンベエは、うん、女性が着てもいいですよね、着やすくて動きやすくて、はいはい、浴衣になるとなんとなくこう裾払いがね、
3: あーそうですね、
1: 大股で歩くからちょっと裾あたりがあ邪魔って思うけれど、うん、でも昔の人はああいうちょこちょこ歩きだったからよかったんだろうなと思いますけど、はい、本当に浴衣って男の人の方が着る機会があるのかもしれないとか思っちゃう。
2: でもね、船場の花火大会なんかの時は浴衣の人多いですよ、
1: ね、へ、
2: 男性も女性もね、
1: あやっぱり
2: 雰囲気作りですかね。
1: そうです
2: ね、
1: うん、それで浴衣って色とか柄とかがどんどん時代が変わってきてて、はい、うんうんうん、最近の浴衣ってどんなんだろうと思っちゃったり
3: する。あれ一時期ハーフの浴衣とかすごいってやってましたよね、若い人。膝上までの浴衣みたいな着たり。
1: あそうなんだ。柄がドクロだったりね。
3: あそうですね。
1: こんなの柄にするのとか。
3: あと今あれで大丈夫でしょ、みんなナイロンというかポリエステルとか、昔は浴衣でポリエステルのなんか着てるとなんか貧相だななんて思ったけど、今当たり前ですよね、そっちの方が。
1: いやでも
3: なんか暑いですよね、
1: ペランペランになっちゃって、うんうん、それで洗濯しても何回も着られないし、うん、やっぱり綿ですよ、う
3: ん、だけどポリエ入ってんのが多いな、うん、今見てると、
1: まあ、簡単だからでしょうね。
3: そうですよね。
1: 汗かいて張り付いたらもう始末が悪い、
2: あ確かにね、
3: そうね、うん、ちょっと気持ち悪いな、
1: そう、それに蚊に刺されるのも多いし でもお祭りはいいですよね。
3: お祭りってその地域で誰かがやり出す人、あのそういう人たちがまとまってくると盛り上がるんですよね、うん、で例えば坂戸さん、まあ、坂戸っていうか どこともそうなんですけど、東京なんかでもよく話聞くと昔は盛り上がったのにって、その人たちがこれになってきちゃって、うん、で次の世代がまたやろうって始まると、だって船場の縁日だってもともと船場の盆踊りがあって、盆踊りが終わりになりますよから次の世代の人たちがその始めたんですもんね、結局ね。
1: そうなんで、盆踊りだって今南米あたりはものすごいですもんね、盆踊り
3: なんか報道で見るとね
1: もうみんな浴衣着て盆踊り踊り狂うみたいな
3: けどなんかそう言われてみると日本人の方が着る機会少なくなってきてるかもしれない。そうそうそうそう、
1: 日本人は着ないし踊らないし、
3: あ寂しい確かにだけどじゃあやってるからって踊るかって言うと踊らないんですけどね僕ね。
1: いやでも
3: 暑いなだっつって、
1: あの盆踊りって昔ですけれども、あの今まで参加したところじゃないところに行ったことがあるんですけど、何回か教わると踊れるようになるんですよ ね、盆踊りって、
2: まあ、盆踊りはねそんなに難しくない
1: ですから、ね、難しくないから、うん、だからああいう単純な踊りでみんながはいはいとかって踊れるのがあったら、まあ意思疎通を図る意味でコミュニケーション力を高めるのにいいんじゃないの。
3: あれやってる最中に俺って何やってんだろうと思っちゃうんですよねあれ何やってんだっけな、これお盆だからあのお仏様をなんだこう迎えてんのか、なんだかよくわかんないけど俺がお仏さんになったらちょっと踊らないでとりあえずうまいものでも食わしてくれよって思ったり、
1: まあ、だんだん人間ってそういう ねなっていくんだよね。
3: だけど文化としてはねあった方がいいと思いますけどね、う
2: ん、でも昔はねあの子供さんがね多かってあの外に出てね、うんお盆に帰ってくるという、まあ、その方々をね、みんなでね、あの賑やかにコミュニケーションの一つのね、うん、あのツールとしてやってたんだと思いますけどね。
1: ねえ、なんかやっぱりノスタルジーを感じてしまうっていうのはおかしいのかもしれないけど、
3: いや誰もが感じることですから。うん

0: そうなんだ、ちょっと寂しいな。じゃあ須田さんです。
1: はい、お日にかけて大変忙しくて、土曜日にライオンズという会の卒業旅行例会というのがありまして、ライオンズとかロータリーさんって6月で終わりなんですよね、はい、7月からまた始まるんで、6月で最後のじゃあ例会はうちは必ず旅行にしようという話になってまして、実は東京まで行きまして、まず最初に水戸塾という水戸育英会という、ボランティア団体が、学生の寮を経営してるんですけども、すごい安価な値段でやってくださってる、そこのところを見学してきて、どういうものが皆さん足りないんですかとかいろんな話聞いてたんですけど、やっぱりね、私たちの後輩がもう連れてったんですけど、いや最初はね、髪の毛なんかちょっとな染めてんだこいつなんて言って舐めているんですけど、そのやっぱね、その塾にいる人たちは本当にしっかりしてる。本当に今時の若いもん捨てたもんじゃない。この時代にこんなこと真面目に考えたことないと思って見ながら、何か支援できればなと思って、で何が足りないですかって言ったら、いや実は麻雀台が1台しかないんですが、2台あれば2択つくかごめますって言うんで、麻雀卓を寄付していいのかとか、だからまあ塾長さんもね、理事長さんもそういうのも含めて塾寮ですからって話だったんで、まあ、ちょっと集めようかなと思って、その後いろいろ行って、神田川クルーズってすごく有名なタモリがやった、はいはいはい、あれ行って、でその夜はケントスというロックリズム&ブルースとかロックンロールのパー行ったんです。ところがその前にホテルに入ったんですよ、で私が全て今回は企画ですからホテルに行きました。なんとご予約入ってませんよ。
0: え？
1: と思ってメールを見返したら、土曜の夜宿泊なのに日曜の夜の予約をしてました。
0: へえ。
1: からそんで私ね、大手のこう携帯サイトで今日泊まれる宿一軒しかありませんと、楽天さんとかなんかあるでしょ、こうでそこのところで見たら6人250万。おいおいおいおいと今のシステムは悪いですね。みんな埋まると高くするようなシステムになってるじゃないですか、250万で、もう一つの方のね、ジャランさんみたいな120万。これはしゃあないと、みんなに謝って車に乗って帰ろうと、みんな電車で来たりしてるんですよ、僕は車で来ただけなんですけど、と思ったら、まあ、そこにいたお医者様の私の同級生が、ちょっと待てと、アッパホテルのアプリで見てみるって言ったら1万2000があって1人、当日で、いやー助かりましたとやりながら朝の5時台にもう帰ってきて、というのはメロンメロンランの最初の主催者挨拶しなきゃなんなくて、はいはいはい、大至急帰ってき、でメロンメロンランもね、一時期まあ増えて減ったりしてますけど、いよいよ最高の7000人という約人が集まってきたんで、いよいよ目指すわ。だと多分県内のマラソンで有名なの5つあると思うんですけど、それ以外のマラソン市町村でやってるマラソンさんより多分今人集まってると思うんですよ。よ
0: くずっとメロンが食べられるっていうマラソンでしょ。
1: そうそうなんですけどあれね、そんなに量食べられないですかね、誰もね、そんなにメロンってみんなね2つ3つ食べられるよって言うけど、まあ4つ食べられるなんて人ほぼいない。
0: へ
1: え、いないな、まず食べられない。意外とやってみて面白いですよ、1個は食べられるだけどまあちょっと難しいなと思って、まあそれでもね、みんな楽しくやっていただいて、皆さんのインスタなんか見ても楽しかった楽しかったっていうのはすごく多いんで、まあ良かったなと。まあ実際にはもうね、最初の立ち上げは松橋さんとか、いろんな松橋さんって人とか私とかみんなでやったけども、だんだんに私はこういうものの手配とか、こういうものの手配、最初の挨拶、最初の用意スタートやれとか、そんなレベルになってきてるんですけどもでもね、なんとか茨城を少しでも盛り上げられる、ようになってきてるなと思って、
0: なんかメロンメロンランはすごいですよね。みんなメロンが食べたいとか言って、で参加したら食べられるんでしょうって。
2: 食べ放題ですから、
1: 食べ放題られますし、ね、
0: え、
1: そう、あと売ってもいます。
0: 残ったりするの？
1: 残ったりっていうか、やっぱボランティアで学生が来てくれてるんで、その子たちに持ってってもらったり、はあ、だからね、ボランティアの学生も大変人気でして、メロンメロンラン。
0: ああそうでしょうね、
1: メロン食べてメロンもらえんだぞってくるじゃないですか。あとメロンの T シャツの、メロン T シャツ結構可愛いんですよ、普通のマラソンのとちょっとデザイン違って。
2: あれで、あのメロンの数ってどのぐらいなんでしょうね。
1: 正直言うと、
2: あの箱がすごい
1: あちこちから昔買ったんですよ、何々農協ほことさん、朝日さん、朝日村さん、茨城町さんで、いろんな農協とか卸問屋さんから買ったんですけど、なかなか

0: がね、出荷こう集荷が安定しないんですよ。で、そしたらよく考えてみたら、私市場に出入りしてるんで、市場で集荷した方があるよっていう話になって、ただ市場で、水戸の市場、ほら日本で一番ね、売り上げあると言ってますけど、あのメロンメロンマラソンのその当日の前後だけ、メロンが値上がりします。集めすぎちゃって、とんでもない量です。簡単に言えば1000箱以上です。1000箱で、ね、1000箱とかじゃないですね、もっとたくさんですね、
1: うん、7000人だから1万人分ぐらいでね、かける1個だって1万個だからね、
0: 切る人も大変なんですよ。
2: 大変ですよね。いやでも、メロンメロンランはメロン食べ放題で、はい、もうヤッホーって思いながら走るよりもメロン食べてる方が幸せって、
0: うん、そう、まあ、たみんなランラン歩くんです。メロンメロンランランだったの、最初スタートは。なんかそんな名前もあったんで、うん、楽しくみんなでご家族で来てくださいねと、うん、結構ねお値段もするんだけど、結構来てくださって、
2: そうですね、うん、私もお中元代わりにメロンを送ってもらうことにしました。
0: はい、
2: あ、手配したところです、うん、結構な金額するよ。
0: ああ、それはね、後でよく僕がこういう値段なら見つけられますよっていうのは後ですよく相談して、はい、そうです
1: ね、送っちゃってから送っちゃってから。
2: でもなんか梅雨に入ったっていうのに、あんまり雨らしい雨も降らなくて、
0: しかもよかったです、うん、本当に雨降んなくて
2: ね、
0: 雨の日もあったりしましたし、しかもメロンも、うん、メロンって時期が外れた時なんですよ。6月の頭ぐらいから7月の頭ぐらいまでどこで作産できるか決まんないんですよ、うん、今回ぴったりいい時に当たりまして、メロンがちょうどいい収穫の時、いや
2: 今が一番いい時ですって言われましたもん、
0: ね、そうですそうです、
2: はい、うん、いやでもいいねメロン。私ね、赤肉よりはね青肉、
0: そうなの、あれね食べ慣れてる人は分かるの、赤肉の柔らかいで、ね、緑の方がうまいんです絶対に。
2: そうよね、赤肉はねどうもね、かぼちゃと思うの、
0: ドロッとするのね、うん、あれね、それ知ってんだね、さすがパンダさん僕もね、いや市場に出入りしてメロンたくさん食べるようになって、うん、やっと分かった、緑、
1: あ、そう、
0: 緑緑緑赤緑緑ぐらいの方が美味しい。あ、
2: そうなの、分かってくれてありがとうというところで曲いきます。ポルノグラフィティの曲でサボテンお届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さて今日の話題は何にしようかなと思って空梅雨なんですけれどもか、ね、あの梅雨の時にどっかお出かけするって言ったら、どこも出かけないけどどこがおすすめとかよく聞かれるんです、
2: はいはいはい、
1: で梅雨時にじゃあどこに行ったらいいのかっていうところで人気ランキング、
3: はい、もうこれはね、もう来た、ここに1位が分かった、
1: どこ
3: 真壁町
1: え
3: 違うそこじゃない本当は水戸のあそこと思ってるんだけど、うん、それよりこっちの方が人気ある、
2: うん、それ先週やったの
1: 全然違う
3: 茨城県じゃなくて
1: 茨城県よ、
3: あれ
1: あのね梅雨でもお出かけしたいスポットナンバーワンは、はい、
2: 水族館
1: 坂東市のミュージアムパーク茨城県自然博物館、
3: それ梅雨関係ないじゃないですか
1: いやいやいや
2: 梅雨だからこそ、
1: 梅雨だからこそ
3: 屋根があるとこ
1: 屋根があるから
3: だ絶対雨引き感動だと思ったのに
1: いやでもね本当にどうな、ただし6月の15日から19日は、開館整理のため休館になっています今週いっぱいは
3: あそうですね、危なかったですね、それ言わないと言っちゃいますね、
1: そうそう、来週はぜひお出かけいただきたいと思いますが、ロマンあふれる宇宙の進化と地球の生い立ち、そして自然と生命の不思議な営み、今君は46億年の時と空間の旅人になる、
3: いい言葉ですね
1: キャッチコピ ー
3: だけどやっぱり読み方がいいんだろうな
1: であの近くに菅生の間ってあるじゃない、
3: あ、はい、
1: あのほとりもすごく歩けるし、まあ、雨の時は傘さしてっていうことになるのかもしれませんけど、うん、いやこのねミュージアムパーク茨城県博物自然博物館って水戸からは遠いから、はいはい、あんまり行かないんですけれど、はい、でも行ったら行ったで
3: 面白い
1: 面白い、うん、
3: これは面白い、
1: そうそうそう、であの体験要素も取り入れた展示、うん、実際の自然の中で体験できる野外施設、16ヘクタールの敷地がある、どんだけと思いますが、
3: そんな広いんですっけ、
1: それでね来月、はい、7月18日から始まるんですが、はい、9月27日まで海の骨なし動物展っていうのが始まります、
3: うん、
1: で海の骨なしって何と思ってしまいますけれども、海にはさまざまな動物が暮らしてるんですけど、そのほとんどが背骨を持たない、
3: え
1: 背骨を持たない骨なし動物ですって、だから大きいのじゃないよね、うん、クラゲ、
3: まあクラゲは想像した、は
1: いはい、
3: うん、
1: あの貝、
3: ああ確かに貝か、
1: それからカニ、
2: カニ、
3: ああカニね、
1: うん、はいはい、身をすくって食べてしまいますが、うん、背骨ないもんね、うん、それからヒトデ、
2: ヒトデね、
1: なんか

0: のって改めて海の骨なし動物ってあーと思ってしまいました。
1: 魚に骨がないのがあるのかと思ってそれは便利だと思っちゃった。
2: それはねえ
0: ねえ、ね、骨がなかったらいいよね特にタイ、
2: はいね、泳いでないから
1: 確かに
0: ね、
1: 若干アユだって骨なければいいな。
0: あでも血合いは大丈夫だ。
1: 血合いは残して
0: あらそうなんだ。で、このミュージアムパーク茨城県自然博物館はだいたい月曜日がお休み、月曜日が祝日の場合は翌日以降がお休みということになりますが、はい、通常は一般が610円。
1: 安いですね。そんな安いで
0: したっけ。そう、で70歳以上は300円。
1: おお、
0: 高校生が380円、小中学生が110円って安くない？
2: 安いですね。
1: ちょっと上げて水族館安くしてほしいな、県だったら、うん、
2: 水族館
0: でもちょっとあの企画展示開催時の時にはちょっと上がります、はい、それでも一般が850円、うん、70歳以上は420円、高校生が520円、小中学生が170円って1000円にも満たない金額で入れます、うん、いやどうなのと思ってしまいますが、まあ坂東市だからちょっと遠いんですが、雨が降ってどこに行こうかなって言った時にはやっぱりミュージアムパーク茨城県自然博物館にお出かけいただければと思います、うん、
1: はい、それは魅力、
0: うん、そして2番目がさあお待たせしました、アクアワールド茨城県大洗水族館、
1: うん、はい、
0: あの大洗水族館って昔は竜宮城みたいな門があってすごくこう綺麗だったって言うんですけど、私知らないんですよそれを。
2: え、今あるとこじゃないところにあったんです
0: か、ね、あ、そうなのかな、
2: 違うんじゃん、今のところなの、ちょっと私もわかんない。
0: あのね、竜宮城の、
1: そう言われてみれば、うん、建て替え前の話ですよね。
0: そうそう、建て替え前の話、
1: 建て替え前ってそんなに昔じゃないですよ。
0: いやいや結構昔でしょ。
1: 水族館何年経つの。
0: いやでも今みたいな形になってってる、今のが2代目かな、今の形になって、
1: うん、
0: いやだからで昔の方が情緒があったって、でも昔っていう感じになっちゃうからダメなのかな。
1: いやだけどね、みんなノスタルジックな気持ちで、うん、昔が良かったっていうけど、多分本当に2つ並んでたら、うん、今の方がいいと思います。僕は両方行ったことありますけど。
0: え、昔の方はなんか古めかしいの。
1: 古めかしかったですね。なんかそう言われてみれば竜宮城とまで言うかどうかわかんないけど、なんかこうなんかそういうもんだった記憶がある
0: の。うん、なんかね、あの記録映画みたいなので私見たことあるんですけど、
1: うん、
0: すごくこう竜宮城らしいっていうか、あのノスタルジックな感じでいいんでないのって思った。
1: なんかね、隣にあった、うん、レストランかなんかがむちゃくちゃたこ焼きとか安かった記憶するんですよ。
0: そんなの
1: 売ってたんだ。300円とか、なんかそんな、今の新しくなってから24年なんですって。
0: 30
1: 年ぐらい前は古いやつだったんですね、
0: うん、じゃあその前だ、うん、
1: なんかね、
0: あの記録映画でも白黒だった。
1: うん、その前ってそれ同じじゃないですか。上に大洗水族館って書いてあったんです、赤い文字。
0: そうなの。
1: 赤かな。
0: いや私
2: は危ない危ない、
0: うん、大昔のことは分かりますけど、でもね、なんかね、あの今みたいなこうシャープな、こうかっこいい今風の建物じゃない時代。
1: 今絵を見て思い出した、確かに竜宮城でした、
0: うん、
1: あー分かった
0: ね、
1: 忘れちゃうもんですね。
0: でも水族館だからそういうのがあってもいいんじゃないの。あ、まあちょっと思う、ちょっと考えよう。ちょっと曲いきます。バンクバンドで糸お届けします。

0: Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers FM.
1: さお笑い静かの続き、
2: はい、だいたいなんで休憩時間ってだいたい食べ物の話ですか僕たちは休憩じゃない音楽の時間、音楽が流れてる時間、
1: 音楽の時間、かぼちゃの話
2: を必ず食べ物だもんな
1: しておりましたが、さアクアワールド、はい、日本一のサメの飼育数を誇ってマンボウなど約580種、あそんなにいたっけと思いますけども、で、6万8000点の世界の海の生物に出会うことができる水族館、
2: うん、
1: で人気は毎日開催される、イルカアシカオーシャンライブ、
2: はい、
1: うん、これあの前の会社の時にやったんですよ、ショー、
2: うん、
1: うん、うちのあの当時の男性アナウンサーが
2: ああそれのこうあれを、
1: はい、そう
2: アナウンスをする、
1: お客さんの前で演技を、あの飼育員がやってるのと同じように、本当にね練習して、それで僕らなんでこんなことやるんですかっていうのをやれって言って、うん、そういう思い出があります。
2: あ、
1: うん、で朝9時から夕方5時まで、最終入場は16時ということですか、夕方 4時までで、季節によって営業時間が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。そして6月と12月はメンテナンスの休養日がありますのでご注意ください。
3: そうですね、
2: 今夜もやってんですかね。
1: そう、夜はね、あの週末だけだと思いますけども、
2: 夏だけですよね多分ね、
1: うん、あ夏の週末だ
2: け、あと泊まれるなんて行事もありましたよね一回ね。
1: そうですね、うん、で、今ね世界初の快挙、同じ個体による3期連続の繁殖に成功したシロワニの赤ちゃん公開中、はい、展示場所は3階悠久の海ゾーン、サメの海2というところで赤ちゃんワニがあの見られるそうです。
2: ワニはどっちのもの、
1: ワニってあの川にいるガボっていうワニじゃなくて、シロワニっていうのは、サメのことです。
2: あ、シロワニってサメのことなの、
1: うんうん、そうそうそうそう、
2: おー学んだ。
1: あの島根県の方はシロウサギがね、サメの背中をピョンピョンピョンって、うん、あれの時ワニの背中に乗ってって言うんですけど、向こうではねサメのことをワニって言うんですよ。
2: ほー、
1: そうだからね、あのバクって食いつく川のワニとサメとかぐちゃぐちゃになっちゃう人がいるので、うん、ご注意くださいと、はい、いうことです。で、6月4日からスタートしたらしいんですけども、あの、雨の日だからこそ楽しめるイベントっていうのがあるそうで、アシカのお散歩タイムではカリフォルニアアシカとトレーナーが、あーアシカ、天気になれという掛け声とともに翌日の天気を予想する、
2: うん
1: うん、下駄かなんか投げるんでしょうね
2: 下駄若干、
1: うん、
2: 魅力でもない、
1: でもない、
2: ね、全体は魅力全体は魅力だけどそれはいいかな。
1: アシカがそんなことをやってくれるってすごくない、オリコ、
2: まあね、
1: うん、
2: まあ、若干ね、
1: うん、そう。でもさ、アシカってそばに寄ったことある？
3: ないですね。
1: 結構獣臭です。
2: あ、
1: そして鳴き声がすっごい怖い、可愛いんだけど、うん、そばで鳴かれると怖い、食いつかれそうで、
2: みたいなの
1: も深いじゃん。
2: あ、おぼうか、
1: そうそうそうそう、
2: そうだそうだ、
1: 結構ね獣臭がすごくて、うん、あの鳴き声が怖いのでちょっと寄れないっていう感じ。
3: 遠くから見てんの、
1: うん、遠くから見てて、うん、可愛いねっていうのが一番いいと思います、はい、それから梅雨といえばカエルの季節ですが、
3: カエルね、
1: 特別水槽では海のカエルとしてカエルに似ていることから名前が付けられた、魚類のカエルアンコウの仲間を展示しているそうです。
2: 何を言ってるんですか、カエルアンコウ、どっちなんですか、カエルですか、アンコウですか。
1: アンコウなんだけども、うん、カエルに似てる
3: 顔つきが、
1: そうそうそう、で陸のカエルを代表して東日本アマガエルを並べて展示しているんだそうです
2: あまりカエルいい僕
1: そう、
2: うん、弱い、
1: あの、うん、触れないけど見る分には可愛いですよ。
2: うん、自動販売機にボタンのところにいたらどうします？
1: ちっちゃいんだったら平気。
2: あと家の入り口のノブのところにカエルいたら、
1: ちっちゃいんだったら平気、
3: よくいる。
2: どうします？
1: あの大きいのだったらギャーですけども、ちっちゃいんだったらちょっとごめんなさい。
2: まだナメクジとカエルだったら、カエルはもしかしたら飛びついてくるかもしれないじゃないですか。
1: ああ、
2: ナメクジはノロノロだから箸でこうやってやれば大丈夫だけど、 カエルは怖いじゃないですか。
1: でもちっちゃいだったら、
3: ちっちゃいのは怖くないし、
2: ちっちゃいの間違って口の中入っちゃったらどうすか。
3: 入んない入んない入んない、よっぽどぼーっとしてる。
1: そう、大口開けてないと入ってこないから
2: 怖
1: い。やだから、そのカエル、アンコウと東日本アマガエルを並べて展示して、それぞれの特徴とか違いを詳しく紹介しています。
3: あ、面白いですね。
1: これ展示場所は5階生き物発見教室内特設水槽というところで行われているそうです。で、水族館って結構あの入場料が値上がりしましたけれども、大人が2300円、
3: はい、
1: 小中学生が1100円、だから大人は高校生以上っていうことなんでしょうね。で、3歳以上が400円ということみたいです。でもこれ年間パスポートを買うと何回分かの料金で何回も行けますから。
2: だけど、
3: あ、確かにね、
2: 絵画展とか、まあ、茨城近代美術館とか、うん、そういうものは年パス持ってれば毎回展示がガラッと変わるからですけど水族館若干同じかな。
3: 何は変わんないか。
1: いや、ただでもレストランがいろいろ変わるから
2: また食べ物、
1: また食べ物言っちゃった
2: しかしこれカエルアンコ今調べたんですけど、うん、これ見た方がいい。
1: かわいいでしょ
2: これは魅力これは一度見たい。冗談みたいな、あの聞いてる人もしいたらカエルアンコウ調べて絶対見に来たから、
1: ね、なんかアンコウらしくないよね
2: これなんだこれ。
1: いやー、これでも
2: 多分ウルトラマンの中に出てきますよ
3: 怪獣で、
2: おお、これ一回見た方がいい。
1: でもみんなは私たちが言ってる中でどんなんだろうねって不思議に思ってるかもしれませんけども、やっぱりそれ調べた方がいいですよ
3: そうですね、
2: あの、うん、ラジオ番組やりながらこれカエルアンコどんなんだろうって携帯で調べてるってのはありなんですかね大体僕いつも平気で携帯いじってますけど、
1: うん、いやでもラジオ聞いてる人はえそうなのって自分も
3: 調べて
1: みる、ね、
2: いやだからこれ絶対見た方がいい。俺も見たい。2000いくらでしたっけ。
1: 300円。
2: 1500円ぐらいの価値はここである。もうだから800円で入れるようなもんですね。ここで1500円使うから800円で見に行くのは安いない
1: やでもそしたら年間パスポート買った方が安いって。いや
2: 年間パスポート、あの、カエルアンコ1回でいいから
3: そんなにはいかない。
2: 2回も3回もは若干いらない
1: でも、
2: まあ、企画があるんでしょうからね。
1: 企画もあるけど、うん、やっぱりあのサメ日本一っていうのはどんだけすごいかよ。
2: うん、うん、だけどジンベエザメも来ればよかったなって個人的には思ってますけどね僕ね。
1: ジンベエザメがいたら、
2: そう、
1: 餌とそれから水槽の巨大化と、うん、維持費が大変だと思う。
2: なんか300億ぐらい用意してましたよねなんで議会で反対されてできなくなっちゃったんだけどね、東日本でジンベエザメ見らんないですからね。
1: そうね、
2: もういや僕いたら人気あったと思いますよ。
1: まあ人気はあったと思いますけども、うんう
2: ん、ただこれ以上困れても困るなと思う。そんなぐらいかな
1: そうね、うん、でもまあともかくサメ、あのギャングじみてるサメ、
3: サメね、
1: うん、を見に行くのも一興だと思います。
2: いやだけどカエルアンコウですね、これは一度見た方がいい
1: 可愛いんですよ、うん、
2: 本当に思った。
1: でも大きさが分かんないから。
2: あ、確かにこれちっちゃいな。
1: いや、ちっちゃい写真で写ってるから可愛いと思うんですけど、実際の大きさアンコウですからね。あんこう鍋食ってる私たちがこんなカエルアンコウって可愛いとか言っていいのかどうか分かりませんがまあ最後の曲いきましょうか、バックナンバーで花束をお届けしながら今週はお別れしたいと思います。まあ本当にあっち行ったりこっち行ったりの番組ですけども一緒になって考える番組ですから。
2: そうですね、
1: うん、頑張ろうね。
2: カエルアンコウね、
3: いろいろ想像していただいて、
2: ね、素晴らしい。
1: そうそうそう、想像していただいて、はい、で、来週もこの続きでいければと思っています。
3: はい、
1: はい、ではまた来週聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と、
2: カエルアンコウは見に行きたいと思います、須田博一でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Music for

カイリー・ミノーグです。ライトアップ2026年の新曲になります。ネットフリックスで公開、自身のドキュメンタリー番組であるカイリーに提供したという楽曲であります。いや、見なきゃいけないものがたくさんありますね。カイリー・ミノーグの新曲をお聴きいただきました。Thinking of you. Music for all. Music for all. Contrast.改めましてこんばんは。時刻は10時4分に間もなくなるところです。タイムトラックス6月17日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜から木曜この時間お届けしているミュージックプログラム、どうぞ夜11時までお付き合いお願いします。皆さんに今日一日いかがでしたかなどと近況報告について伺っておりました。メールいただいております。ラジオネームホーリー2号さんからです。ミルキーさん、タイムトラッカーの皆さん、こんばんはという書き出しです。こんばんは。先々週の日曜日にハーフマラソンを完走したご褒美にバタークリームのホールケーキをいただきました。かっこ4分の1。夕飯は息子からもらったお酒で乾杯。ミルキーさんはバタークリームのケーキは食べたことはありますか？我々世代の子供の頃は生クリームのケーキはなくバタークリームだけでした。今のバタークリームはその頃とは違い、全く違い、濃厚でとても美味しいですよとメッセージをいただきまして、お写真も載ってるんですが、このホールの状態のこのケーキがまあ美しくってですね、お花が載っていたり、大粒のいちご、そしてブルーベリーですかね、綺麗なケーキなんですが、私実はあんまり甘いものが得意でなくてですね、チョコレートはすごく好きなんですが、そのバタークリームのこの今おっしゃっていた今のバタークリームは昔のケーキバタークリームと違って美味しいですよって書いてくださってるじゃないですか。本当にそのちっちゃい時に食べたバタークリームのケーキで胃がもたれてしまってちょっと距離ができたんですよね、昔小さい頃に。ですのでこのメールをいただいて、食べてみようかなという気になりました。もちろん今ケーキなんかは食べるんですけれど、ちょっと食べてみたいです。そしてこのビジュアルがまた本当素晴らしくってですね、大変気になります。日常の素敵なエピソードシェアしてくださってありがとうございます。息子さんも素敵ですね、お酒送ってくださって、いいご交流が取れてますね、などなどいただいております。そしてラジオネーム広島のアベンダドールさんからいただきました。今夜はオープニングから拝聴しています。番組を2ヶ月半聞いてミルキーさんのイメージでこの1曲、テイラースウィフトのクルエルサマーご存知ですか、ぜひといただいているんですが、これを見て確かにそうかもしれないなと思って、じゃあ次ミックスポップスこの曲から始める日があってもいいななんて思ったんですが、来週はそうでした、マイケル・ジャクソン特集なんですね。来週の6月20カレンダーが、6月の22日から25日のこの4日間の10時台、まるまるマイケル・ジャクソン特集ということでありまして、最新ポップスお休みとなります。マイケルばっかり流れる1時間を4日間お届けしていきたいと思っております。ジョジョさんが語り口でマイケルを紹介してくださるの、私も今から本当に楽しみであります。ということで、このクルエル様はまた違う機会にやりたいなと思いました。改めて、アベンダドールさんありがとうございます。

では今夜もここからはより音楽満載でお届けしていきたいと思いますけれども、今日一番最初にこれからかけるミックスの一番最初にかけるのが今話題のワールドカップのアンセムであります、ダイダイという曲、シャキーラとバーナボーイによる曲なんですけど、このダイダイは先週もかけて、でダイダイというのはさあ行こうっていう意味だそうですよって話は先週したと思うんですけれど、これ歌詞よく読むとですね、代々の次が行こう、日本語で行こうだ、さあ行こうですよね。で、誰、これはスペイン語でさあ行こうっていう意味で、続いてがフランス語であれでレッツゴーと、こう各国の言語で並ぶんですよね。代々行こう、誰、あれ、レッツゴーっていう並びなんですが、これをぜひ皆さんの口ずさめるようになると面白いんじゃないですかというご提案です。そして、このこれを調べてですね、改めてこの誰っていうのが、あ、そっか、あ、さあ行こうって意味だったんだって思って、ピットブルがよく言っていたななんていうような合点がいったんですが、でもう一つこの曲で面白いのが、途中サッカー選手の名前がたくさん出てくるんですよ。それを皆さん一曲まるまるおかけしますので、どこで言っているか聞き取れるかな、どうかなと思うんですが、後半の方で、ペレから始まります。ペレから早いリズムで、選手の名前が続きます。でなぜかロナウドだけフルネームで入ってますから、そこも聞き取れると気持ちいいんじゃないかなと思います。ではシャキーラの代々から今日はスタートしていきたいと思います。この後夜11時までどうぞお付き合いください。

先ほどのダイダイという曲、ベッカムとカカは聞き取れたとご反応いただいている方がいらっしゃいますね。早口でそしていろんな言語が飛び交っているんですけれども、あ、なんだかいいですよね。あ、ぜひリリックビデオなんかもありますので、あ、そういう歌詞カードをみたいなものを検索していただくと面白いかもしれません。シャキールの代々ご紹介いたしまして、こちらはリアーナです。

最後はエドシーランで締めました。あ、シャキーラの代々この曲、この夏といいますか今まさ

スフィールドのチェンジ、リミックスで、お聴きいただきました。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとあの力抜いて聴ける感じで、耳に届けばいいなと思っていたんですけれど、ハワイアンカズさんがもう冒頭からいやインコグニート大好きなんですよとご反応いただいて、とても嬉しかったです。そしてマリコリンさん、今夜も最初から聴いていますよ、いろんな曲発見できて楽しんでいますと、嬉しいお言葉本当に、幸せです。やっぱりあのいろんな曲を新たにこう一緒に掘り進めてもらえるっていうのが、こうしたラジオ番組を担当させてもらえる幸せだなと思いますね。マリコリンさんありがとうございます。三浦海岸さんはリザスタンスフィールドにとどめの一撃とのご飯ありがとうございます。今あのこういうのアシッドジャズっていうんですか、あまり私もそこまであの音楽ジャンルもろもろ詳しくありませんので、皆さんの様子を拝見してですね、ああそうやって言うんだなんて教えてもらう限りであります。皆さん、たくさんのご反応いただきましてありがとうございます。リサスタンスフィールドのチェンジで、このビートの効いたパートをおしまいにしたいと思います。時刻は10時41分ラストマイルアワーの時間でありますね。ここからはですね、ゆっくりとした、時間をお過ごしいただきたいと思いますので、ゆっくりした曲かけたいと思うんですが、このゆっくりのパートもですねリサスタンスフィールドから進めていきたいと思います。というのがこの曲のタイトルになります。リリースは1992年、改めてオールウーマン。

ラストマイラーはゆっくりとお楽しみいただけておりますでしょうか。先週この時間ではトニー・ペリーのエバーラスティングラブを一緒に聞きましたけれど、先週オンエアありがとうございましたということで、聞けて嬉しかったとご反応くださったのはスロージャムさんです。ラジオネームスロージャムさんからは、2015年9月神奈川のキャンプ座間で行われた音楽フェスミュージックフレンドシップフェスティバルでこのトニー・ペリーのステージを見たんですよということで、終演後には気さくに話しかけてくれて写真にも応じてくれたりと、とてもフランクでお優しい方でしたというこのエピソードを共有してくださいました。ありがとうございます。なかなかこの来日アーティスト、それも80年代90年代のアーティストとこうした交流があったんです、こんな感じの人でしたよなんてエピソード本当に貴重ですので、お伺いすることができてとても嬉しく思います。今日もたくさんのメッセージ、またツイッターの方もありがとうございました。今ツイートって言わないですね、ポストもありがとうございます。続いての曲がこの6月17日水曜日のタイムトラックスラストの曲となりますが、次の曲はですね、ニューエディションやニューキッズオンザブロックなどプロデュースした名プロデューサーでありますモーリス・スターが手掛けたティーンの R&B をちょっとじっくりゆっくり聞いていきたいと思いますね。まさにうーららーとそのままのタイトルなんですが、1990年リリースです。パーフェクトジェントルマンうーららー。

改めてティーンの R&B ですね、パーフェクトジェントルマンという3人組の少年たちの歌声なんですが、声がやっぱりキッズの声ですよね。で彼ら93年にセカンドアルバムで4人組で出てるんですけど、ちょっとそこからあんまり情報がないということもあって、なかなか今これが何歳の時の歌声なのかっていうのまでちょっと調べきれていないんですけれど、この実際そのプロデューサーモーリス・スターの息子さんであるモーリス・スター・ジュニアもメンバーにいたということのようであります。覚えやすい歌声、そして、特徴的ですよね。やっぱりこのキッズのやっぱり大人になりきっていないような歌声っていうのが、これニューエディションはちょっともう大人っぽい歌も有名な曲が多いんであれなんですけど、ニューキッズ・オン・ザ・ブロック、このあたりなんか結構こういったちょっと、一生懸命歌ってるような感じとかもまた素敵だったりしますよね、この時間また一緒に聴いていければなと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。タイムトラックスエンディングです。ミュージックフォー今日も時間いっぱいギリギリまで音楽を一緒に聴いてくださった皆さんありがとうございます。タイムトラックスは月曜から木曜夜9時から11時までお届けしております。明日木曜日私が担当いたします。また9時にご一緒できますと嬉しいです。6月17日あともう1時間と少しで終わりというお時間であります。明日ちょっと雨が強いエリア多そうですからね、一緒に気をつけていきましょう。それではまた明日安全に迎えましょうね、9時にお待ちしております。それではこの後も皆さん良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6FM.
4: Power to the people.気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
2: 78.6FM Radio Love Beats
3: 放送ラジオ Break Through the Wall。
4: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
5: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。よろしくお願い
5: します。当時のその水野さんは自分のことを蔑んでたんですか？
6: もう本当に今まで個性的って誰もそういうオブラートに包んで言ってくれてたが、当時の少年院ってもう本当にノロマって言われてたし、どんくさいやつはどんくさいって言われてたし、もうクズやなんて言われたらクズやって言われてたから、もう本当にお前みたいなノロいやつはもう本当に役に立たんなっていう。
5: え、そんなこと言うんですか？
6: 言われて言われて
5: 信じられない。
6: え、先生からですか？
5: え
6: ほんで初めて、あ、俺って役に立たんねやみたいな。なんかそこで自分のレベルを知ったというか、行動が遅いんですよ。で、着替えも遅いし、でも少年院って集団生活やから、これなんか寮出るたんびに体操着替えろとか作業着に着替えろとか言うけど、もうみんなが終わってる中俺だけ終わらんみたいな感じやと、水野はいつも遅いよねって、集団行動を乱すよねっていうのをすごい言われたんで、あ、俺ってダメなんやって思ってて、で当時の、少年院の再犯率って 60% とかやったんで、もう2人に1人は再犯するって言ってて、お前がどんだけ反省したとかなんとか言おうが、お前ら10人おったらやっぱ半分以上は刑務所入るんやと。お前らだから、お前ら多分反省したって言ってるだけやからって言われると、もうそれも真に受けて、あ、俺もやっぱ刑務所入るんやって思って、こんな、なんか自分が今反省してると思っててもそんなことってなんか思ってるだけで自分がなんかやろうとしてることできないんやと思ったら、自分ってもう生きてる意味ってどこにあるんやと思って、こんなどんくさいし犯罪ばっかりするし、でいろんなことに依存していくし、こんなやつって生きてても意味ないなと思って、その時は本当に、まあ、少年院で死にたいなと思って。
5: もう絶望させられてるじゃないですか。
6: いろいろ考えたらね。確かにやっぱり親がその少年院でもしそんなになったら、悲しむっていうか、まあ、やっぱおかんいつも言ってたんだ、あんたのおかげでいろんなとこ行けるわって言って、やっぱ笑顔で言ってくれてたんで、全然怒ってんねんけど、怒ってんねんよっていう感じで言ってくれてたんで、それがやっぱり万が一俺がそこで自殺して親が迎えに来たら絶対そのセリフ言われへんやろうなと思って、もうなんか 親を悲しませるだけやなと思って、で出たらもうどっかで命絶とうかなとは思ってました。だからそういう時にそういう手紙をもらったりとか、意外とお前は自分の息子やって言ってくれたのは大きかったなっていう感じ、まだ俺のことを嘘でも応援してくれる人はおんねんなとか、俺の中では、最後ほんまにとどまったのそのそういう笑顔であったりとか、自慢の息子やっていう一言なんかなっていう感じですね。
0: 当時のお父さんのお気持ちめちゃくちゃ聞きたいですよね。でも言葉は少なくてもお手紙でもそのお手紙が来るってことはいろいろ思ってたわけじゃないですか。
6: おとんが死んだ時に、まあ、ガンで亡くなったんですけど、お父さんが亡くなった時にお葬式の時に、なんかすごいお父さんは先生がグレてた時はすごい心配してました、で自分のことをすごい悔やんでましたみたいな、でなんかレストラン行ったんですよ。レストラン行った時にビーフステーキとハンバーグがあって、おいお前どっちがええねんって俺に選ばしたんですよ。で俺別にどっちも欲しくなかったんで、どっちもって言ってたら、お父さんがいやここはハンバーグが美味しいからハンバーグにしようって言ってハンバーグ頼む。でそっから5年間口きかんかったんで、親はそのステーキかハンバーグかを選ばせなかったから拓郎はグレたとずっと思ってたらしくて、俺があん時あいつにメニューを選ばせへんかったからあいつはグレてしまったと。ちょっとずれてるんやけど、なんかずっとそのことを後悔してたみたいで、
0: あ、でもお父さんすごい気にされてたわけですよね。
6: もうそれが最後の会話やったから、そこに原因があると思ってたみたいで、だけど俺はもうその時実はおとんが帰ってくる前にお茶漬け食べてた。だから普通にお腹いっぱいやった
0: よ。お父さん知ってほしかったそれ。
6: 俺お腹いっぱいやったからどっちもいらんかったよ、だから選んでなかったのに、ハンバーグが来たからまあハンバーグ食べたんやけど、あのせいで俺は口聞いてもらわれへんようになったんやっていう、お父さんほんまにそこだけにこだわってたみたいな、ずっと5年間あの時のことを後悔してたみたいで。
0: すごい、でも親子のこのなんか愛情のこのちょっとこう
6: かけ違い、ほんまのかけ違い。でもやっぱそれで少年が出てきて、まあ、医者になるとかって言った時はやっぱすごい嬉しかった。だから医学部買ったとか時とかはもうマジでもうなんか合格発表前とかもずっとそわそわしてました。受かった瞬間になんかクリニックの前に急に穴掘って桜の木を植えたんですよ。あいつが医者として一人前になったらこの花が咲くはずやっつって。
5: はあ、いい話。
6: 10年後枯れたんですよ。この桜の
0: ちゃんと落ちが
6: 枯れんかいっていう。
0: でも僕なんか今日愛知少年で水野さんの講演聞いてて、今いろいろ思ったとこあったんですけど、一つの大きなポイントがやっぱ少年院出た後のすぐって重要なところで、そこでお父さんと一緒に住んでたんですね。なんかあそこすごい大きいなっていうのは思いましたね。
6: やっぱり転地寮というかもう地元に帰るっていうのはやっぱりそれだけやっぱり地元の友達とかに会うとやっぱり1年間自分が一人で考えてきたことと友達が地元で過ごした1年間は全く違うし、価値観がやっぱ変わってしまうので、そこでまた価値観を戻すっていうのはあまりやっぱりよろしくないので、やっぱり離れるのが一番かなっていうのはあって、ほんで、まあ、親もやっぱ離れて暮らした方が絶対いいよっていうことで、まあ、親がまあ開業している場所の近所で一緒にもう5年間口聞いてなかったのに一緒にいざ2人で住むっていうことになった。
0: お父さんは多分相当覚悟を持ってのことだと思うんですよね、その一緒にお父さんに住むっていう、
6: だからもう勉強するから地元におったら勉強できないと思われるから、そっちで住みたいって言ったらもうそれは英語って言われて、でその代わり、まあ、高校はお前行っても1年も持たずに辞めてるから、まあ、高校行ったつもりで3年間だけ猶予をあげるから3年でもう医者になられなかったら諦めろって言われて、その3年間はずっとほとんど喋ってて、でもやっぱり2人しかおらんかったら喋るんですよね。で喋ってると なんか意外となんかおもろいこと考えてんねん。思ってたよりあのパチンコ好きやったりとか、
0: あなんか
6: あ、一緒にパチンコ行ったりとかもした。
0: あ、そうなんですか。いいっすね。

0: 放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは受験勉強に取り組んだ時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 地元の誘惑がなかったんで、やっぱり、まあ、あの多少ね、あの知り合いに会ったりとかはあったけど、やっぱりもう今はやりたいことあるんで、もうあの遊びには行かないっていう風になって、誘惑とかがある中でやるっていうのはやっぱしんどいですよ。ないとこでやるんやったら別にそんなでもないです。だから僕予備校行くのは絶対いいと思いますけどね。もう、あの転地できなかったとしても、やっぱりあのどっか別のとこ住むとか無理でも、やっぱりあの予備校は行ったら全然違う友達もできるし、まあ、純粋に勉強をやっぱり分かりやすく教えてくれるので、やっぱりどんどんどんどんこう大学行くより予備校行く方が絶対にあの学ぶことが多いかなと思いますね。
3: その中卒でそっから、まあ、もう勉強されてお医者さんになられたっていうことなんですけど、モチベーションがよく続いたなっていうところはすごいなと思うんですけど、
2: まあ、最初大学検定受けて、大学検定はまあ1回で受かったんですけど、まあ、それはね、あの大学検定の予備校行ったんで、大学検定の予備校行ったら大体受かるような、なんかテスト直前になんか配られるプリントとかやれば、もう大体受かるんですよ。ほぼ答え書いてるみたいな感じのもらえるんで、それで受かって、でその後やっぱ受験までの道のりが長かったかなっていう感じで、やっぱ全然学力違うんで、でそこでまあ勉強してもやっぱ伸びずで、そらやっぱ偏差値50ぐらいで、やっぱりなかなか伸びない時期はあったから、で1回目の受験も落ちて、2回目の受験も落ちて、で2回目落ちた時はもう本当にあの試しに受けたあの医学部じゃなくて歯学部とかそういうとこも全滅やったんで、俺これ無理ちゃうかなと、でその時に、まあ、保護司さんであるあの田中さんっていう方のとこ行って、もう保護観察期間終わってたんですけど、行って、ちょっと今年も無理やったわ、どうしようかなって言ったら、まああの頑張れよって言って、そのなんか早う医者になって俺の死亡診断書書いてくれよみたいな感じで言ってたんで、まあなんか応援してくれる人がね、何人かでもおれば、やっぱりもうちょっとあのやってみようっていう風に気持ち切り替えれるかなっていうのがあって、であと応援してくれたんが、まあおばあちゃん、僕が医学部行きたいんやけどって言って、言ったら頑張りなさいみたいな、医学部入ったらなんかちょうだいよって言ったら、何でもあげますよって感じ。じゃあおばあちゃんに、俺が医学部受かったら100万円ちょうだいねって言ったら、分かりましたよって言ってて、まあ結局それから3年かかって医学部に入ったんですけど、で、3年目の時にあのその最後の年に編み出した勉強法が、まあ、あのこういう言い方していいんかわからないけど、少年院におる時って男ばっかの世界なんで、女性に対してはすごくこう神がかってるんですよ。だから女性の先生を選んで、もうお気に入りの先生を選んで、その人の授業を完全にコピーするっていうあの勉強法を編み出して、もうストーカー勉強法って呼んでたその先生の授業だけを聞く、でもうあの朝その先生の授業を聞いて、ならもう終わった瞬間に自習室してもう一回思い出して、言ってたことが全部メモって、で、夕方にもう一回やって、で夜にもう一回やって、次の日起きたらすぐにやってって言って、もう次の日には前日の授業全部喋れるようにして
3: すごいですよね。
2: そればっかりを1週間やって、次はじゃあ大阪南港で授業ありますって言われた時に、その先生の授業だけを、まあ僕昔からその授業が変わるのが その苦手っていうか、その1時間目国語やって2時間目英語やって3時間目数学やるっていうのがもうその考え方の切り替えができないので、だからもう1日生物やったら生物だけ、もう1個のことをずっとやる方が楽なんですよ。だからもう朝にそういう生物の女の先生の授業も神がかかってたから、もう神様の言葉やと思って聞いて、でもう神の言葉一語一句聞き漏らすなぐらいで全部書いて、でほんでもう全部言えるようにして完コピして、でそれを、1週間やったら次は1週間は別のまたもう同じように全部完コピしてっていうのをやったら、もうほんまに1ヶ月で偏差値がもうなんか30とか、それぐらいやったんがもういきなり全国中2番とかになって、偏差値78とかになったんですよ。もうそれこそもう寸大文字で1問間違えただけみたいな、だから1問合ってればあの1枚やったんですよ。あーみたいな感じだったけど、もうそこまでできたらもうこの人の、うん、あの考え方とかもこの女性はこういう考え方してんねんなって言って、もうそれでもうあのダウンロード完了なんです僕の中で、でだからその人をまだつけ回すとかそうなんじゃなくて、もう頭の中の考え方だけを知りたいっていう感じだったんで、うん、もうそれをずっとやって、で次は英語の先生やなと思って英語の先生、お気に入りの先生探して、この人やってこの英語の先生がいいって言ってもうだからもう少年院のエロの力っていうか、もう男だけで1年間過ごすって、
4: それ見た目で選んでるんですか。
2: 見た目と、まあ、あの卒業大学とか、ああそれで選んで兄弟卒の女性どんなこと考えてんねんみたいな感じで、もうなんか知らないことを知らない世界を知りたいみたいな感じで、もうその先生の授業英語を聞いて、うん、その人のなんか完コピしてでやったら、A から Z まで言えなかった、書けなかったのに、もう本当に半年も経たんうちに英検2級とか取ったりとかして、なんかもうとにかく最初は何言ってるか分からんけど、とにかくメモってて、まあ、あので言ってること全部言えるようにして、なんだんだん分かってくるんですよね、やっぱり、あこの人こういうことを考えて、ここで あそれでこう言ってたんやなっていうのが分かってきて、あこの先生はこういうこと考えて喋ってんねんなっていう、でまた英語をまあ、完コピしてっていう感じでやってって、だから1個のことを15時間やるとか意外とできるんですよね。でもうその時に困ったのが数学なんですよ。当時の数学ってマジでメガネの先生、男の先生しかいないし、もっさい先生しかいないし、なんか変な白衣着てるし、なんかもう こんな先生しかいないんやと思って、もう推しとなる先生がいなかったんで、もうこれまあ無理やなと思って、数学だけはもう本当にいつまでたっても偏差値50を超えることはなくっていう感じでしたけど、うん、まあ、 あの得意科目は何個もあったんで、それでなんとか受かりましたね。
3: でもなんかすごい、そうやって自分の性格に合う勉強法を編み出していったのが、
4: うん、すごいっすよね。
2: もう最後
3: 良かったですね、
2: うん、エロを使うとかそういうことしかないですもう最後は、うん、だから、まあ、それってでも女性でも使えると思うんですよ、うん、女性とかでもそのなんかかっこいい男の先生の授業でみんな真面目に聞くみたいな姿勢が正しく聞くみたいな、それ女子校あるあるってあると思うんで、うん、まあ、男性もそうで、やっぱりあのあこんな先生何考えてんねやろって思う人を見つけて、そうやって、勉強していけば、うん、まあなんか正しい勉強の仕方じゃないかなと僕は思うんですけど、
4: 実はオープンにしてないだけでストーカー勉強を結構やってる人実は結構いるかもしれないですよ
2: ね。まあ言い方やけど、まあね、あの追っかけとかもそうじゃないですか、うん、まあ推しの言うことやったらもうみんな聞くし、歌詞なんかすぐ覚えるな、あの歌の歌手とかでも、うん、あのコンサートでこういう歌い方してとか、うん、このコンサートでこういう歌い方で、まあ、そんなん覚えるのと一緒なんですよ、うん、推し見つけたら意外と勉強って進むかなだけど、まあ、カリキュラム上ね、あのいろんな勉強せなあかんっていうふうに思っちゃうと、やっぱりそれがもうあの追いつかなくなったりするんですけど、うん、僕は一個一個押さえていって、である程度まで達成したら、あのそれはあの自転車乗るのと一緒で、乗れないまんまやめちゃうとまた次の日も乗れないし、うん、乗れないまんまやめちゃうと次の日も乗れないけど、一回乗れたタイミングでもうずーっと漕ぎまくったら、もう自転車って一回乗れるようになったら、あのちょっとの前で乗らんでもまた乗れるんですよ、うん、10年乗らんかったとしても乗れるんですよ。だから一回コツってつかむと、あの勉強も一緒で、あのちょっと前日にバーッと勉強したらもうあのすぐ記憶って戻るんで、うん、だから一回行くとこまであの勉強しちゃったら、まあ、 あのテスト前まで勉強しなくても大丈夫っていう感じになるんで。

0: Radio La Beat.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。今しかない。障害、強盗、暴走、恐喝、賭博、毎日これに明け暮れる日々、すべて新鮮で楽しかった。けど気づけば少年院。いつからだろう考え方が変わったのは。いつからだろう事件を犯すようになったのは。いつからだろう逮捕されるようになったのは。後悔ばかりの連続。後悔してももう遅い。自分と向き合う時間があるのは今しかない。笑って過ごせるように今頑張ろう。変わるなら今しかない。 78.6FM
0: 高
1: 声ラジオ Break Through the Wall。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は東京府中市のコミュニティ FM ラジオ府中ズで放送している刑務所ラジオとコラボしてお送りしていきます。ゲストに刑務所ラジオパーソナリティで NPO 法人監獄人権センター事務局長の塩田優子さんと、薬物関係で逮捕歴のある熊さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは監獄人権センターの活動などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は、東京都府中市の、ラジオ府中図で放送中の刑務所ラジオとのコラボでお届けします。ゲストはNPO 法人監獄人権センターの塩田優子さんと、元受刑者の熊さんです。塩田さん、熊さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: あ、じゃあ早速なんですけど、塩田さん、この刑務所ラジオっていうのはどんな番組かって教えていただけますか。
5: はい、刑務所ラジオは、2022年の4月から、東京府中市にあるラジオ府中図で放送している番組です。元受刑者の方をゲストにお迎えして、受刑中どんな生活されてたとか、刑務所を出た後どんな感じでしたかということを根掘り葉掘り聞くあの番組です。
3: これまでのゲストの方で、
5: はい、
3: 特に印象的だったか
5: と。これまでのゲストの方はですね、いろんな方出ていただいたんですが、元受刑者の方なんですけれども、その方のこう歴史を紐解いていくと、実はもともと被害者

0: 遺族だったという方に出ていただいたことがあります。その、まあ、ご家族が犯罪に巻き込まれて亡くなって、その後ご自分の生活も荒れて、まあ、最後ご自分の刑務所に行ってしまったという方に来ていただいたことがあります。あとは、受刑者の家族の方にもおいでいただきまして、まあ、お子さんが逮捕された日からのお話を、お聞きしたことがあります。
1: この刑務所ラジオっていうこのネーミングはどういうふうに決まったんですか？
0: もう分かりやすい名前がいいなと思いまして、なんかいろいろこうおしゃれなタイトルとかも考えたんですけれども、まあ、なんかこうひねるよりも、まあ、一瞬で分かる、刑務所のことを喋るんですねということが分かるように決めました。
2: これさ、今その東京都の府中市のラジオ府中で放送されてるってことなんですけど、はい、府中市を選んだのはどういう理由なんですか？
0: おそらく刑務所から一番近いラジオ局なんではないかと。遠くない距離に府中刑務所がありまして、刑務所がある自治体さんの局でやりたいなというのがありましたので、東京だと、府中市でやらせていただいてます。
2: あ、特にじゃあその、韓国人権センターの拠点が府中とかそういうの
0: ではないですね。はい、うちは相談対応は全国の刑務所からの手紙相談に対応してまして、事務所自体は新宿区にあるんですけれども、もともと府中となんかゆかりがあったわけではないんですが、お話を局長にしたところ、ああいいねいいねと言っていただいて、はい、入れていただいた経緯です。
2: あ、そうなんです。
1: はい、塩田さんがこうやろうっていう企画をしたんですか？
0: は
1: い、
0: 決めました。
2: 私実は府中って祖父が住んでたのが府中だったので、
0: はいはい、
2: 小さい頃から何度も来てる町で、だからその、はいはい、お墓参りとかも府中刑務所の壁の横の道を通りながら、
0: そうでしたか、
2: いつも行ったので、はいはい、確かにすごい府中っていうとすごいそのやっぱ府中刑務所っていうのが身近にある町っていうのは、その私も体感としてなんとなく実感してます。
0: そうですよね。番組始める時にその府中に住んでる方にも聞いてみたんですが、刑務所どう思いますかって、そのあんまり深く考えてないっていう人が多くて、ただ聞かれたのはやっぱりなんかこう触れちゃいけない場所だと思ったっていうことを言われてる方がいまして、でもよく中のことは知らないしっていうことで、ただ府中刑務所は年に1回11月3日に府中刑務所文化祭というイベントをやっていて、地域の方がかなり来られるんですね。そこで中で作ったカレーを食べたりとか、パンを買ったりとか、あと刑務所作業品ですねを販売されてますので、そのイメージがある方が多いようでしたけど、
1: はい、高生ラジオを聞いてくれてる人が、はい、刑務所ラジオも聞きたいなと思ったら、はい、どういうふうにしてきたらいいですか？
0: 府中市以外は放送エリア外なんですけれども、インターネットからですね、 FM プラプラというアプリですね、全国のコミュニティ FM が聞けるアプリで聞けます。ラジオフチューズでもいいです、刑務所ラジオでもいいんですけど、検索していただくと出てきますので、アプリでぜひお聞きいただきたいと思います。
2: この刑務所ラジオという番組制作している NPO 法人韓国人権センターっていうのは、はい、まあ、先ほどその、お手紙で相談に乗ってるっていうお話もされてたんですけど、はいはい、どういうような団体なんですか？
0: はい、韓国人権センターは1995年から活動をしております。立ち上げたのはですね、弁護士の方と、大学の研究者の方と市民が立ち上げたものです。弁護士の方は刑事事件をやるので、まあ、被告人と接する中でですね、まあ、普通だったら裁判が確定するとそこでこう関係は終わるんですけれども、刑務所に入った後も実は結構皆さん苦労されてると、受刑者の方で、なおかつ刑務所の中もそうなんですけど、刑務所出た後も結構ご苦労があるっていうことを、まあ、知りまして、それであれば、まあ、彼らをサポートするような活動ができないかということで、海外にはすでにそういうサポート団体はあったんですけれども、日本で受刑者のサポート活動をやる、特化してやる団体がなかったので、そこで設立をされました。
1: はい、1995年だと思う。視察委員会とかもできるも全然前から
0: やってるわけですね。全然前ですね。韓国法時代からやってますね。はい、
1: じゃあその受刑者の人で、はい、例えば刑務所でこう例えばこう不当な扱いを受けたってこう、はい、ご本人が思った時に、あの手紙で相談に来た相談が来るってことですか？
0: あ、そうですね。その監獄法当初はあの家族としか文通面会できなかったようなんですけれども、監獄法変わった以降は、
1: まあ、手紙の制限が緩くなりましたよね。
0: そうですね、支援団体にも、まあ、割と自由に手紙が出せるようになったので、うん、年間1200通ぐらい相談の手紙が来るんです。
1: はい、それ1200通返事書くんですか？
0: いや、あの全部はちょっとあれできないんですけれども、はい、まあ、中でもこう対応が急がれるなというものから順番にお返事していくような。
1: うん、塩田さんも韓国人権センターの、はい、正社員になるんですか？
0: 正社員です。はい、スタッフです。はい、正規の職員は私のみですね。他の方は皆さんボランティアで、弁護士さんもボランティアで関わってます。
2: 受刑者の方からの相談内容っていうのはどういうものが来るんですか？
0: はい、最近来たものだとですね、あの受刑中に運転免許証の期限が切れてしまった方からですね、どうしたらいいでしょうかという相談が来まして、本来ですと刑務所の中でもチャンスが与えられて運転免許証を取得することがあの期限が切れても可能なんですけれども、ちょっとそのチャンスを逃してしまってどうしたらいいかという方から相談が来ました。その他はですね、出所後に住むところがないとかですね、家族と縁が切れてしまって困っているとか、あとあんまりたくさんは来ないんですけど、たまにその着るものを送ってくださいとかいう方もいらっしゃいますね。はい、
2: 服を送ってくれとか言われた場合はどう対応するんですか？
0: はい、服はですね、あのちょっとさすがに送れないんですよね。その差し入れをやっている団体ではないので、そういう時は、満期出所の方の場合は本当に服がない時はその支給するっていうことがあの法令上決まっているので、あのそうなってるので、服をもらえませんかとその刑務所に言ってみてくださいと言ってたりとかですね。 あとはその、まあ、その方の居住先の近くでそういった活動をやってる団体さんの情報を送ったりはしてます。は
2: い、そういう本来刑務所の中にそういう規則とか、うん、ルールっていうのがあるよっていう情報を教えたりとか。
0: そうですね、はい、
2: していると。
1: 受刑者の人たちはその韓国人権センターのことを どうやって知るんですか？
0: これはもうほとんどが口コミですね。まあ、雑居っていう何人かで暮らしているお部屋の方だと同じお部屋の方から聞くとかが多いんですけれども、家族の方が、ネットで検索したらうちが出てきたっていうことで、それをご本人に送ってご本人からあの家族から聞いたんでということでお手紙が来ることもあります。
2: 例えばその刑務官から殴られたとか暴力だとかいう場合ってどういうような対応になるんですか？
0: そうですよね。ですね、以前にその名古屋の刑務所の方で、刑務官から暴行を受けた方が亡くなるという事件が以前にあったんですけれども、それ以降おそらく暴行の相談というのは減ってるんですけれども、今でも全くなくなったわけではなくて、それに対しては弁護士のスタッフが対応して、そうですね、必要なものについてはまあ訴訟をやるとか、まあ刑務所に申し入れをするとかという活動になります。
2: それはその、まあ、暴行の実態とか、はい、その事実かどうかみたいなところの確認ってどういうふうにするんですか？
0: それはですね、なかなか難しいですね。ご本人に会いに行ければ一番いいんですけれども、それで調査していくしかないですね。手紙の一言だけを持って何かやるっていうのはちょっと厳しいのかなと思います。
2: 実際に会っていろいろその状況とか聞いた上でどう対応していくかっていう、
0: 相談対応しながらということですかね。はい、
1: 韓国人権センターの活動の財源ってこう
0: 財源
1: なんかやっぱり NPO もやってる
0: のが、そうですね、
1: 気になるのは
0: 会員の皆様からの会費収入と、
1: 会員が多いんですか？
0: 多いんですかね、ちょっと比べるものがないのでわかんないんですけど、会費と、寄付 とあとは、助成金ですかね、はい、それでやっております、はい、はい。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は東京府中市のコミュニティ FM ラジオ府中ズで放送している刑務所ラジオとコラボしてお送りしています。ゲストに刑務所ラジオパーソナリティで NPO 法人監獄人権センター事務局長の塩田優子さんと、薬物関係で逮捕歴のある熊さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは薬物を始めたきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は、東京都府中市の、ラジオ府中ズで放送中の刑務所ラジオとのコラボでお届けします。ゲストは NPO 法人監獄人権センターの塩田優子さんと、元受刑者の熊さんです。その熊さんは、
2: はい、薬物で2回服役している熊と申します。で7年ぐらい薬物やめてます。そんな感じです。はい、45歳です。
1: 2度服役されてる。
2: 2度服役、はい。
1: そもそもその薬使った経緯とか、
2: はい、幼少期はよい子ちゃんだったっすね。よい子ちゃんでずっと親の言うこととか聞きまくって、まあ学校のルールとかすごい守りまくるような優等生だったんですけれども、高校で頭良かったんですよ。で中学の時とか、なんか普通になんか運動も少しできて勉強できたりして、周りからそういうので自分の優位性を保つことができたんですけれども、高校に入ると同じような学力の人たちが集まるじゃないですか。そうするとなんか自分を発揮できなくなってしまって、なんか俺なんてみたいな感じになっちゃって、高校の時に学校で一人も喋る人がいなくなっちゃったっていう、まあ逆境体験がまあ一番、まあ、そこが多分最初のルーツってあれなんですけど、そこで付属高校だったんで、まあ、なんとか大学に入って、まあ俺も大学でやり直そうみたいな感じで頑張ろうとしたんですけども、なかなかそういう劣等感みたいのは拭いされなくって、だんだん学校行くのが嫌になっちゃって。

0: 近くに雀荘があったんですよ。麻雀好きだったんで、そこで麻雀店でバイトするようになったんですよね。で、学校行かないで麻雀店でバイトしてて、もうバイト楽しくって、そしたらまあそういう環境にいると、そういうね、あの薬物を持ってきた人がいて、そこで覚醒剤を覚えたっていうの。
1: 雀荘に薬物を持ってきた人がいたんですか？
0: あのね、2個年上の自分より偏差値の高い学校のなんかドレッドヘアのかっこいい人が薬物持ってきて、なんかこれやばいやつだと思ったんですけど、イギリスの学者がやってるから大丈夫だよ、クリスタルって言ってみたいなこと言われて。
1: あ、いきなり覚醒剤だったんですか？
0: いきなり覚醒だったんですよ。
1: あ、シンナーとかじゃなくて、
0: シンナーとかじゃなくて、
1: いきなり覚醒剤
0: 行ったんですか？いきなり白い粉だったんです。これ言っていいのか、それだったんですけれども、まあなんかなんていうんですかね、結構目的もなく大学とか入っちゃってて、結構病んでたんで、まあこれやべえなっていうふうに思ったんですけれども、まあちょっといいかなぐらいな感じでやったのが。
1: いきなり注射？
0: 僕注射やったことなくて。
1: あ、そうなんですか？
0: しゃべる、炙りだけなんだけど、その時は炙りっていう方法で、あの、はい、炙りだと、あの、なんつう、入り口がこう、なんつうな、簡単になるじゃないですか。
1: そうですよね。そうそうそう、やっぱりいきなり注射
0: だとみんなちょっとビビっちゃう人もいるんですけど、あの、入り口がこうソフトな感じで、なんか大丈夫そうじゃないですか、大丈夫そうだ、その時は思ったんですよね。そんな感じで薬物を二十歳の時に、まあ、使ったっていうのが。
2: それもう一発でもうやめられなくなる？
0: いや、一発じゃない、徐々に系ですよね。だからやったりやめたりを繰り返すあれなんで、ね、最初ね3回目ぐらいからその、薬物の効きっていうのが分かるようになって、まあどんな感じになったかっていうと、まあ、一晩中喋ってる感じで、あと麻雀とか寝ないでできて、あのなんか、まあ、なんかこれ勘違いなんですけど、なんか肺が透けて見えるんじゃないかぐらいな感覚にまあそれで、ね、まあやばいって分かってたんで、まあ9ヶ月ぐらいして止まるんですけども、なんかそっからいろいろあって、嫌なことがあると薬物を使うみたいなルーティーンを、まあ、4回ぐらい繰り返して、まあ、30歳の時に、まあ、逮捕されるみたいな。
1: あ、20歳からスタートして10年間は捕まらなかった
0: んですか？10年間捕まんないですよ。これは意外に自分で使ってる分ではもう捕まんないんじゃないかっていうふうに思ってたぐらいで、
1: 使いながらバイトとかもしてたんですか？
0: バイトとか、大学中退しちゃったんですけど、でもなんか一応人生をなんていうんですか、諦めたくないじゃないですか、はいはい、なんか中退してるくせになんか普通の会社で働きたいみたいなのを、なんか薬を使って実現するっていう意味不明な状態に

0: Radio La Beats.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。幸せ。心が空っぽで乾いていた夜、幸せを探しに夜の街に向かった。もう一杯、もう一杯、あともう一杯。心が少し満たされ潤っていく。でもまだ幸せを感じない。幸せのキャンディーを一つもらって食べた。幸せっぽいものが心を一瞬だけいっぱいにしてくれた。もう一杯、もう一つ、もっともっと。夜が明ける頃、正気に戻った僕。昨日よりも空っぽで乾ききっている僕の心だけがここにあって、幸せはない。そんな僕がたどり着いた場所は愛知少年院。生活のしおりに、ここは幸せを探求する場と書いてあったのを見て自分に言い聞かせる。今度こそ幸せっぽいのに騙されずに、本当の幸せを探して見つけていこうか。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート公正ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ公正ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日はですね、いきなりちょっと嬉しいねお知らせからしようと思いますが、まあ6月はビギンで言えば歌の日ということでね、まあファンクラブの方とかもね、石垣島に訪れる方もたくさんいらっしゃると思いますが、その方にもね素晴らしい石垣情報がね入ってきたのでね、お知らせしようと思いますが、石垣島ではですね、まあなんと今年はですね、具志堅用高さんがですよ、古希ということで、そして世界王者になられて、王座習得から50周年を迎えるということで、それを記念してですね、具志堅用高さんの誕生日である6月26日を石垣島アフロの日、そして6月、もう6月期間ね、その月間を石垣島アフロ月間に制定したとのことですよ。そこで八重山観光フェリーでも石垣島アフロ月間に合わせて、YKF アフロフェア、八重山観光フェリーですか、ね、YKF アフロフェアが開催されており、期間中アフロスタイルでご来店のお客様を対象に乗船券割引や限定グッズプレゼントなどがあるということだそうですこれね、皆さん一度ね検索してね、チェックしてみてはいかがでしょうか。いやー、しかしね、石垣市もね、粋なことやるなという思いましたね。ということで、まずね、もう古希を迎えるね、具志堅用高さんもね、いわゆるおじいになられたんだということでね、この曲から始めていきたいと思います。それでは聴いてください。おじい自慢のオリオン。

0: 上地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁がお送りしておりますが、さあ先週は皆さん台風がねもう日本中をもう駆け巡っていきましたが、もう石垣島もね1日月曜日先週のね初めの方に台風がね来てましたが、皆さん大丈夫だったでしょうかね。僕はですね、まあその石垣島に来てた月曜日と火曜日はですね、まあプライベートのちょっと用事がありまして、京都滋賀とかね、行っておりましたが、まあ火曜日か特に火曜日はもう朝からずっと雨でね、まあ翌日からまあ、ね、関東ではね台風の影響を受けるということでね、すぐ帰ってきましたが、まあ実はですねその時にですよ、その行き帰りの新幹線で僕はですねずっと見たかった映画がありまして、宝島をね見ました。主演はもう妻夫木聡さんのね映画で、まあ本当に去年の映画だったんですが見逃していてね、実はですね上地仁と名古屋中のメンバーのね偏座美代ちゃんがエキストラでね出てたんですよ。だからもうこれはもうねすぐ見なきゃいかんということで、そのね新幹線の行き帰りで見たんですが、もうね1950年代からもう1970年代の沖縄、まあ、特にコザあたりをね舞台にしていて、まあ、アメリカ統治下時代のね背景も生かされた、もうこれはもうねサスペンスドラマでしたね。いやー見応えありましたよね。まだね見てない方ぜひ見てほしいなと思いますが、しかしね主演の妻夫木聡さんは本当にニーニーと呼ばれるのがもう日本一似合ってますねもう今回もそうですが、映画ね灘草草の時もね長澤まさみさんからニーニーってね呼ばれるね役で、もう今回は広瀬すずさんのねのお兄ちゃん役ということで、もうこれもニーニーって呼ばれてね、まあなんとも羨ましいなんともいいなっていうかね、なんかそんな感じがしましたが、まあねまあそうやって見てると、どことなく妻夫木聡さんねなんとなくもううちなんちゅうっぽく見えてくるんですよね。まあ僕だけですかね。まあねまあ本当ね3時間にわたるねまあ長めの映画です、相当長いなと思いましたが、まあその分ねまあ迫力あるというか、まあ特にね当時の沖縄の背景がよくわかる映画としてもね、まだね見ていない方にはぜひ、僕はもうこれはもうすごいおすすめだなと思いました。ということでね、まあ、曲を聴いてみようと思いますが、今日はですね申し訳ないんですが宝島ではなく映画灘草草の時のねビギンがやっておりました挿入歌でありました、使っていただきました、その曲を聴いてみたいと思います。それでは三線の花

ビギンのピアノの上地仁がお送りします。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあもう宝島ね、映画あまりにも良かったのでね、もう少し感想を言いたいなと思いますが、まあね、その宝島の映画の中には当時のね、コザのその雰囲気、舞台がねいっぱい出てくるんですよ。まあ特にね、コザ騒動のシーンはもうハイライトでしたがね、まあその度にね、この見た時にね、コンディショングリーンのね、かっちゃん、ヒゲのかっちゃんをね、なんか思い出すんですよ。そういえばね、ヒゲのかっちゃんもコザ騒動の話してたなと思い出してね、もちろんね、まだかっちゃんもね、まだ10代の少年ぐらいだったと思うんですが、まあ僕はね、2歳の赤ちゃん、だったんですがね、1970年っていうのはね、もうどんな感じだったのかなっていうのをね、なんか想像してしまうんですよね。当時のこのコザの音楽シーンとか、そしてね、まあ米兵さんをね対象にしてた、A サインバーとかね、そういう音楽バーとかがたくさんあったと思うんだけど、どんなだったんだろうなってね、深く想像してしまうというかね、思うんですよね。まあ逆にその当時のね、石垣島はどうだったんだろうかなとかね、ね、まあ僕らがね、本当ビギンがもう子供の頃本当に影響を受けまくった、もう地元のね、石垣島のスターだったベースの平さんとかね、ネマ楽器の社長とかね、サトシ兄さんたちはどうだったんだろうかな。まだね、まだ10もうね、平さんもネマ楽器の社長もまだ10代で若かったと思うけど、みねお兄さんたちどうだったんだろうとかねなんかね、あの当時のことをね、なんか勝手に想像してしまいますが、まあ今度ね、石垣島に帰ったらゆっくりね、話聞いてみたいなと思いますが、まあそんなことをね、想像しながら、まあ僕は何でしょう、今ね、無性にね、コンディショングリーンが聞きたくなってるのでね皆さんとね、ちょっと共有したいなと思いますが、もうこの曲はですね、1977年、だからもうコザ騒動から7年後ですよ。もう沖縄返還も終わってますね。沖縄返還の後ですのね、アルバムです。そのアルバム、Life of Change からコンディショングリーン、ハートテイカー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあトークテーマ、最近ちょっと嬉しかったことなんですが、来ております。紹介したいと思います。お住まいが愛知県の方ですね。ラジオネーム一線さんから来ております。ひとしさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。放送を聞いていてメッセージを後でしようと置いておくと、ついつい時間が1週間経ってしまいます。思い立ったら吉日、そこでメッセージ書かないとダメですね。書きたいことも忘れてしまう年齢です。そこでちょっと嬉しかったことですが、実は私、昨年の10月に中部国際空港の近くの山あいの集落に古民家を買って、ほう、古民家を買って就活のためにリノベーションしております。ほう、すご。買った時はゴミ屋敷で、庭も畑も草や植えてある木などが生え放題。一人でリノベーションしてますのでのんびりですが、庭を片付けている時にやたら、湿っている場所があり、掘り進んでいくとなんと湧き水が出てきました。おお、綺麗な水が毎分500ミリリットルぐらいですが湧いています。ビオトープなどを作りたかったので、ちょっと、いや、かなり嬉しかったですね。自分の家の庭に湧き水ってワクワクです。こんなちっちゃな嬉しいですがメッセージさせていただきます、ということで、もうすごいね。ビオトープってなんだろうと思ってね、調べてみました。僕ね、知らなかったのでね、野生の生き物たちが自然な姿で生息できる場所ですね。小さな、生態系空間ということで、まあだからそこにはね、小さな池とかね、水場が作られてあるんですね。多分ね、僕と気の合うタイプですね。なんかね、飲みながらね、ゆっくり話でも聞きたいななんて思いましたが、ありがとうございます。それじゃあビギンからのお知らせです。6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島決定しております。時間はですね、11時オープン、そしてね、スタートが13時です。そして終演、エンディング、終わりがですね、16時となっておりますね。もしかしてね、天気の感じでね、変更になる場合がありますのでね、そこら辺はご了承くださいということで、場所はですね、竹富町立竹富小中学校のグラウンドです。はい、そして出演者がビギン、そして栄翔の参加するザ・パパイアンズ、そして、野原健と向井里圭ということで、当日の会場はね、多分かなり暑くなることが予想されるので、暑さ対策をね、皆さんね、もう忘れないようにしてくださいね。そしてみんなで盛り上がっていこうと思っております。その他にですね、6月23日火曜日、コザで開催されるうむいの輪というね、ライブイベントにですね、マサルが、島袋マサルがね、参加します。17時30分、会場ですね、開演が、18時となっておりますのでね、ミュージックタウン、コザのね、ミュージックタウン、の広場で、音楽広場でやりますのでね、入場無料となっております。そして、上地ひとしとなごみんちゅーはですね、7月12日日曜日、第5回大塚ハイサイカーニバルに出演決定しました。時間はですね、16時から僕たちね、出演します。大塚ハイサイカーニバルはね、土曜日も日曜日もやっておりますので、ずっとやって、その中の、僕たちは日曜日、12日日曜日16時から出演予定になっております。場所はですね、JR 大塚の駅の南口駅

前広場トランパル大塚でやりますので、これも皆さんね、入場無料となっておりますのでね、近くにいる方ぜひね見に来て

よっていう方もいらっしゃると思いますが、まあアプリでね聞いてくれてる方がたくさんいらっしゃると思いますがね、あのリッスンラジオというアプリでね、聞けていたと思いますが、なんとですね7月1日よりもうね来月ですよ、7月1日よりリッスンラジオから FM プラプラというアプリに変更となりますね。7月1日から FM プラプラのアプリでございます。引き続きよろしくお願いします。もうねもう FM プラプラも先にねダウンロードしてみてはいかがでしょうか、などと、そういうお知らせでございます。今月のメッセージテーマね、最近ちょっと嬉しかったことです。お便りね、番組の僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、皆さんお便りくださいね、ということでございます。ということでね、今日はね最後の曲はですね、一線さんのねリクエストにお答えしようかと思っております。それでは聴いてください、笑顔のまま。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川君子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今週もよろしくお願いします。6月に入っていてもう中旬になっちゃうんですけど、本当に暑くなってきて体調壊される方も多いんだと思うんですけど、私たち訪問看護の世界はかなり忙しくなってきました。やっぱり病気されている方もいるかと思うんですけれども、季節の変わり目って結構体調崩す人がいるので、熱中症とかいろいろ気をつけて皆さん体調管理、これから真夏に向けて暑い夏乗り越えていきたいと思います。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では、埼玉県入間市にある出川印刷有限会社代表取締役社長出川淳さんに今週もお越しして、今週もちょっと印刷 のことを、これからの展望のことを深掘りしていきたいなと思います。今週もよろしくお願いします。この番組は埼玉県入間市FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。埼玉県入間市にある出川印刷有限会社代表取締役社長の出川淳さんに今週もお越ししていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週に引き続き今週もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週聞き逃しちゃった人のために自己紹介をお願いします。
1: はい、はいはい、私は埼玉県は入間市、入間市といってもですね、あの埼玉県の一番端っこでもう隣が東京都になるんですけれども、
0: ね、
1: はい、金子地区というあたりでですね、はい、印刷業を営んでおります、はい、出川です。よろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。あの先週いろいろ出川さんの歴史について伺ったんですけれども、印刷のねお仕事を長く続けて、長いですね。
1: そうですね。
0: 何年ぐらい今、
1: それでもまだ20数年、25年が過ぎたかなというところです。
0: お父様のお仕事を無事に引き受け、今はあのインクも高くなり紙も高級になり、
1: はい、
0: コロナのこともあったりデジタル化が進んだり、こういろんなことが今あのこの数年で変わってきた、その流れにまたちゃんと出川さんは新たなことを前を向いて頑張っていらっしゃるってことを先週聞いたんですけれども、
1: まあ新たなというか、うまく波に乗れてるとは言えないのが本当なのかもしれませんけれども、はい、一生懸命時代に引きずられながらですね、なんとかやってる感じです。
0: ねえ、もう私あの先週聞いてからあの紙は大切にしようと思いました。あのいただいた紙は簡単にあの捨てちゃいけないなという、紙はあの本当に皆さん価値のあるものですので、一枚一枚印刷物も大切に取り扱いたいと思います。
1: はい。
0: はい、それであのやはり今回その、まあ、出川印刷さんとしてはあのこの紙の価値とかいろんなこう物価高騰とかインクの高騰とか石油の高騰も関係する、のそういうことから、まあ、その価値を生かしたものにしていこうというお話を、このちょっとこれからの展望を今週は聞いていきたいなと思ってるんですね。
1: はい。
0: で、あのここに私っていう私の詩はですね、私っていう私に歴史の詩と書いて私という、まあこれはあの出川淳さんの歴史を物語るような、冊子になっているんですけれども、
1: はい、
0: この高級な紙とちょっとこうあの広報誌のような A4 のまあ、ちょっとこうハンドブックじゃないけどこう本になっているようなこういうものを今手にしたんですけれども、はい、出川さんとしてはこの印刷業を営んでいる中でこれを これからちょっと深めていきたい、広げていきたいと思っている感じですよね。
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです、うん、私とか自分史なんていう表現でですね、はい、よく言われるんですけれども、
0: はい、
1: 実を言いますとこの自分史の類はですね、もう何十年も前から実は、はい、あの一部で、はい、あのすごくブームになった時代がありまして、
0: うん、
1: あの人間ってやっぱり自分の歴史を 何かの形で残したいな、でそのきっかけもですね人それぞれで、
0: はい、
1: でその作り方内容の締め方っていうんですかね、そのまとめ方もそれぞれ様々なんですけれども、
0: うん、
1: まあ、私の場合はですねもうコロナの前になりますので8年ほど前になるんですけども、うん、父が他界しまして、
0: はい、
1: 父を亡くしましてですね、はい、その時にああそうだ、私自分があの印刷業なのに自分史いつかやりたいなと思いつつやってなかったなっていうことに、うん、あの気がつきましてですね、
0: はい、
1: そうだこれをきっかけに自分の、 あの人生を少しまとめて自分の中の父母そして祖父祖母の記憶をですねちゃんと紙媒体に残してみたいなと思ってで作ってみたんです。
0: なるほど、
1: はい、それがきっかけです。
0: あの、まあ、表現すると、まあ、中学校とか高校の時もらう卒業アルバムの自分版みたいな感じない表現で合ってるかな。そしてあの自分が生まれてから今に至るまでの歴史を 少しこう冊子にまとめるという感じですよね。
1: はい、なかなか文章をこう書ける人っていうのは、うん、逆に言うと少ないのかなと、うん、自分の、人生をこう、振り返るときにですね、大体、うん、まあ私今60になるところなんですけれども、うん、写真はそれなりに子供の頃から、うん、幼少の頃からの写真も残っていて、でただそれを文章にするのっていうのはすごく時間もなかったり、
0: うん、
1: はい、ですから写真ベースにですね、
0: うん、
1: 自分が病院で生まれましたっていう写真なんとなく残ってたら、私はどこどこの病院で生まれたらしいです、
0: うん、
1: そこから始まって、で小学校の時にはこんなことをね熱中してました、うん、高校の時にはこんなことをやりました、はい、こういうきっかけで引っ越しして、
0: うん、
1: どこどこに行ったんですなん、
0: うん、
1: ですから写真ベースにですね、その自分の人生を振り返ることって意外と簡単というかですね、うん、そんなに文章量多くなくてもですね、簡単にこの人となりっていうのが表現できるのかなと。そして自分の父親だったり、うん、曽祖父だったり、そういうところもですね、残ってる写真の中からこんな人でした、こんな、うん、こんなことを楽しみにしてました、自分の子孫にですね、
0: うん、
1: いや私が語らなければ、ここに残さなければ必ずなくなっていくその記録、
0: うん、
1: それを残すことができるのかな。そしてですね、最後に作り上げた時に自分でもびっくりしたんですけれども、
0: うん、
1: やっぱり自分の人生を振り返ることって、うん、皆さん忙しく生活してる、毎日毎日流されてると、
0: うん、
1: 意外とそういう時間って持てないと思うんです、
0: うん、
1: 私はですね、これをすごく簡単な、たかだか18ページぐらいのものなんですけれども、作り終わった時にですね、自分の気持ちがすごくすっきりしたんです。これ嘘ではなくてですね、残りの人生、まあ、どのぐらいあるかわからないですけれども、
0: うん、
1: あ、こういうことまだやらなきゃいけないなとか、
0: あ、ま、
1: はい、
0: うん、
1: まだこういうこともしたいな、
0: うん、
1: はい、これやってなかったな、
0: うん、
1: そんなことがですね、明確になってきてですね、
0: うん、
1: すごくこう気持ちがすっきりと落ち着いたんです、
0: うん、
1: ですから生きてる人間のために作るということもありますし、亡くなっていく人たち の、
0: うん、
1: 消えていく記憶、記録、
0: うん、
1: そういうものをちゃんと紙に残すということの価値、
0: うん、
1: 作れてよかったなっていう安堵感だったりとか、うん、いろんなものがいいなと思って、で、
0: うん、
1: でまあ私の仲間内身内に、うん、僕こんなの作ったよと、どう思う、
0: うん、
1: 見てもらったんですね。意外と意外と好評なんです、はい、
0: 確かにこう自分がどんなところで生まれ育ったかとか、まあお話とかをすれば話せるんだけれども、ちょっと私も五十数年経つとこう忘れちゃうことも、あ、そういえば懐かしいって思うこともあるし、
1: はい、
0: まとめるにはそろそろ今からちょっとこう少しずつ小さい時のこととか思い出すのもいいなって思うんですけど、
1: はい、
0: あとはなんかまあ私も職種的に今就活っていう言葉がすごい流行っているし、お年寄りも皆さんもこうちょっと就活やりたいみたいな人とかいるから、少しこう自分の生き様をまとめてみるっていうのは自分のためにもなるし、思い出にもなるし、家族のためにもなるし、まあいいなってちょっと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 時代で一昔前は自分の歴史を残すなんて、うん、いやおこがましいよっていう人がすごく多かったかと思うんです、
0: うん、
1: いやいや私は恥ずかしいから。でも今はその就活という言葉がですね、
0: うん、
1: 下手すると一人歩きするような時代になってきたのかなと、うん、恥ずかしいではなくって、どんなきっかけでそれをこう行動に移そうか、そこがこうしっかりしたものがあったりすると、こういう行動を起こすことに対する抵抗感は低くなった時代なのかな、はい。ただ私がさっきも言いましたが、印刷業を営む自分がですね、
0: うん、
1: 日々の忙しさにねかまけてしまって、うん、なかなかそういうことを自分でも起こせなかったことを考えると、
0: うん、
1: 少しこれだけ皆さん見てもらっていいねっていう人が多いので、
0: うん、
1: いかがですかということをもうちょっと発信していってもいいのかなと思ってます。
0: なんかこうどこを切り口にするかっていろいろあると思うんですけど、例えば写真とかもいつかは整理してしまうから、 どうしても大量には取っとけない。それで今もうだいたい紙もなくなってデータ化になり、データもじゃあいつかのためにまとめてるけど見返す機会もない。で私みたいにこう何枚も同じものばっかりあったりして、そこからチョイスすることもないから、ちょっとこういうふうにこう時代ごと5年刻みなのか10年刻みなのか分かんないですけど、1ページずつで、まあ幼少期とかね、そういうふうに1ページ刻みで出川さんの歴史が、これ全部こうあの出川さん丸まるっと出川さんみたいな、はい、
1: あのこうまじまじと見られると恥ずかしいんですけれども、
0: そうですか。でも赤ちゃんの出川さんがいたり、はいはい、
1: でもこれってその外にあの大勢に見てもらうものでなくてですね、うん、本当に親しい身内、あの、うん、仲間、もう本当にじゃあ本にするにしてもですね10冊も作らないようなものだと思うんです、うん、ただ確実に残せる、
0: うん、
1: はい、あのお墓だったり家だったりに近いようなその存在価値をこう持たせることができるのかなって思うと、価値があるのかな。
0: いやすごい、2つとして同じもの絶対できないと思うんです、はい、どんだけ兄弟でもできないので、はい、めちゃくちゃ価値があると思うんですね、はい、紙をやっぱりほら高級なものとして扱うとして、こういう残し方ってアルバムでもない思い出になるし、その生き様ってさっきも私も言いましたけど、あ例えば残してくれたら、あお父さんってあこんな幼少期があったんだとか、自分の知らないお父さんが見えたり、こう一緒にいた頃じゃない頃の昔が見えたりあのするし、あこんな風なところで育ったんだ、こんな小さい時こんなものにハマってたんだとか、知らないこといっぱい出てくると思うので、自分を残してみるっていうのはすごい、振り返ってみるっていうのはすごいですよね。
1: そうですね、あの意外と親しい人身内家族にもこう伝えていないようなエピソードって、うん、人って結構あるもんだと思うんです、
0: うん、
1: はい、でその価値観ってその人もう全然違いますよね。でその人が大事にしたものがこういうものがあったんだなぁなんていうのが、亡くなってからじゃあ、金銭的に価値のあるものだと残ったりしますけれども、その人にはすごく価値があったものだったのに、その人が亡くなってしまうと大方あらかたのものは処分してしまうものがほとんど。でもじゃあおじいちゃんこういうのが好きだったんだね、こういうのをなんだろう好んでやってたんだね、そういうのをこう少しこうきっかけ
0: ヒストリーみたいな、
1: ね、はい、何かをこう残しとくと、
0: なんか例えばほら言いづらい家族や奥さんへの感謝の気持ちって、はい、ないですけどこの私には結婚式の写真もちょっと見当たらないけれどもまあお子さんとか自分の趣味だったり、いやいろんなのあるけど、そういうの載せてもいいですよね。
1: そうですね、ですからこれって
0: 結婚式で写真
1: ない、はい、一回仮に作ってですね、うん、でブラッシュアップしていくのもすごく作り方の一つだと思うんです、
0: ね、そうですね、お家を建てた時の写真ですね、これは。
1: そうですね、
0: 若かりし頃の、
1: はい、いろいろありますけど、
0: いやちょっと若い
1: 恥ずかしいです、
0: 奥様とい
1: じめないでください。
0: いやいやいや、でもなんかねこういう家を建てた時の家の前の写真とかね、
1: はい、
0: 子供がね入学した時の写真とか、そういうヒストリーがねいろいろ載っているから、すごい自分まとめにはとってもいいし、
1: はい、
0: あとなんかこうね、この出川家の家系図が、
1: ああ家系図ですね、はい、
0: よくこれ振り返れましたね。
1: あもちろん、じゃあ菩提寺がですね、はい、火災に遭っていなければ、うん、過去帳なんてものが残っていると結構古い時代から、うん、江戸時代の頃からの記録が残っている、はい、ご家庭もあるかと思うんですけれども、意外とそういうのがないよっていう人を多く聞きますし、うん、私の場合はですねお墓にね記名されているところだったり、はい、家の中にですね残ってたものをひっくり返してみて、で何代目何代目って名前が残ってるなって、あ自分数えたら記録に残ってるだけでももう11代目なんだなんていうのが分かったりすると、これもですねお墓を整理してしまったり、今時代ですからありますよね、はい、そういうことがあったりすると自分の子孫にはもうぶっつり切れて何も記録が残らない、はい、
0: あのこれすごいですね。
1: だって我々考えたら古事記だったりですね、はい、エジプトの歴史とか興味持つ人いっぱいいるのに、自分のうちの歴史をちょっと軽んじてしまう風潮もあると思うんです。象形文字でね、あのピラミッドの壁に書いてあるの、これどういう意味だろうなんてやる人はいるのにですね、ちゃんとした記録を、はい、簡単なものでもいいから残すことさえしないっていうのは、うん、ちょっともったいないのかなと、はい、こういうのものがこう欲しいなっていう人もいっぱいいらっしゃるんだろうな
0: っていう、まあ、こういう機会に調べてみるとか辿ってみるっていうのも一つです
1: ね。そうですね、はい、だから時間に余裕ができたような方なんかね、
0: あそうですね、はい、自分をこう振り返ってみる、
1: そうですね、
0: まとめてみる、
1: はい、もう就活の一部で自分のこう人生を振り返って、はい、見るのもいいんじゃないのかな。
0: あとこのまあね、歴代までたどれなくても、例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんぐらいまではたどり着けるから、この家系図も、
1: はい、
0: なんかこう横のつながりのこういとこはとこまでたどってみるのも、
1: そうですよね、
0: 楽しいですね。
1: 遠縁って意外ともう付き合いなくなってしまう方も、ね、
0: 自分にはこんな親族がいたんだみたいな、
1: そうですよね、
0: 母方父方そこには兄弟がその時代まだいっぱいいて、
1: はい
0: ね、まだその当時は昔はね 5,6 人ご兄弟がいたりする時代もあると思うから、たどってったら知り合いだったみたいな人もいるかもしれないけど、
1: はい、そうですよね、
0: すごいこれ、はい、なんかあのたどれるだけたどってみるのも、こういうのをお手伝いしてくれるんですか。
1: あの
0: どんな感じ、はい、
1: もう本当にその自分の、うん、あ系譜ですよね、それを調べてくださる専門の業者の方もいらっしゃいますので、
0: は
1: い、
0: あいるんですね、
1: まあうちはですね、あの印刷屋なのでそこまで、はい、あの詳しくはやれない
0: ご紹介する、
1: そうですね、うん、
0: まあ、お手伝いが必要な時は、
1: もうネット叩いていただければもういくらでもそういう業者さんいらっしゃいますので、
0: そので調べたり、あとそのこういう一つ一つのこの時の思いを文章に書けない方はこう自分でまとめたりするのもちょっとこう、
1: そうですね、うん、はい、もう写真をある程度集めていただいて、うん、こちらでインタビューしたものから文字起こしをしたり、はい、それもできますし、うん、もう今日お邪魔しています埼玉県入間市の FM チャッピーさん、
0: うん、
1: もう録音がプロですから、
0: あ、そうそうだそう、
1: はい、そのインタビューを風景をですね、うん、録音してみたり、でお隣のケーブルさんでそのインタビュー風景を録画してそれをまた残したり、
0: うん、
1: いろんな形でですね膨らませることができますし、じゃあおじいちゃんおばあちゃんがこんな訛りで喋って

0: だななんていうのもどんどんなくなっちゃうと思うんです。でそれをですね音として残していくと、私の祖父が曽祖父がひひひおじいちゃんはこういう形でね、こういう声で喋ってたんだななんてのが記録残せたりして、でこの本と一緒にですねデータとして残したりすると本当に面白いというかですね価値が出てくると思いますし、どんどん広がっていくのかなと思いますね。
1: なんか自分史っていうタイトルだけで番組一つなんか数分の番組とかできちゃいそうですよね。
0: はい、まあなんだろう、その欲求が作ってみたいという、そういう希望を持ってる人もいっぱいいるでしょうし、はい、こういうのがあるんだって知らなかった人もいらっしゃると思うし、きっかけだったりすると思うんですよね。
1: はい、でも絶対2つと同じものはできないし、兄弟で1つずつ作っても絶対同じにはならないから、一緒に交わってた時は同じ写真が使えるかもしれないけど、はい、違うものになってきますよね。
0: そうですね、誰が主人公かで、
1: ね、
0: もう全く別物になるでしょうね。同じ家庭だから同じっていうのは絶対ないです。
1: すごい、このねまとめていくってコツコツ少し時間かけながらやっていくといいですよね。
0: そうですね、焦ってやるものではないと思いますし、ね、そう時間をかけたから思い出すこともいっぱいあるでしょうし、はい、その人その人の生活リズムの中でですね考えられたらいいんじゃないのかなと思います。
1: なんかこう幼少期、まあ、小中高、まあ、学校出て、まあ、例えば結婚就職して結婚してとか子育てしてとかちょっとざっくり言っちゃうと、そこら辺はもうこう時代背景がこう大体見当がつくから、そこの肉付けを自分で探していってこうゆっくり作っていくっていうのはやりたい人いっぱいいると思うんですよね。
0: そうですよね、
1: はい、亡くなってから作る人ってよくねご家族が作る人とか、私もこれ見てみたいに写真が出てきたのって言って作る方ももちろんいるんだけれども、はい、こう生きている自分が自分を残すために自分の歴史として残していくのはすごいし、紙もね少し選べたり、印刷のこう光沢具合とか、これぶっちゃけ何部作るかにもよるけど、作ったら高いんですか？
0: もう何ですか、そのじゃあ中身をですね、はい、ご自分で写真を選んで文章を、うん、ワードエクセルで打ったものを用意していただければ、
1: うん、
0: 後でこちら、そうですね、こちらで用意して、まあ20万前後からのスタートで作ることができますので、まあもちろんページ数だったり、はい、中身をこうしてほしい、ああしてほしいっていうですね、はい、その辺でまた金額が変わっていくと思いますし、はい、あと製本だってですね、もっと高級にしたいんだって言ったら、もうキリがなくかっこよく作ることができますし、
1: そうですね、いろんなこう、
0: そうですね、
1: 作りたい形や配りたい人だったり、ここまでって人だったり、はい、人数もでもよるんですね。はい、出川さんはじゃあこれから高級な印刷会社として高級なねものを紙を扱い、これから出川さんのところでこれお願いしたい場合とか、どのようにすれば出川印刷さんと出会えますか？インターネットとか。
0: そうですね、ネットで叩いていただければ出るかと思いますので、う
1: ん、はい、これも出てくるんですね。
0: これはですね
1: 出てこないの、
0: 私の赤裸々なものがこう表現した
1: ってですね、これは出てこないけど、こういうのやってますよっていうのは出川印刷さんの中で出てくる、
0: はい、まあお問い合わせいただければ、はい、対応させていただきますので。
1: ちょっと私今回出川さんとお知り合いになる前に会社のことをインターネットで見ないで来ちゃったんですけど、先週話してもらったこういうチラシとかこういう印刷の話とか、こういう自分史を作る製法のこととか、そういろんなことが出てくるんですか？プリンター、T シャツ作るとか。
0: はい、そうですね、
1: いろいろ出てくるんですね。
0: はい、一応いろいろ出てきます。で、はい、まあ紙が高級っていう話をさせていただいたんですけれども、はい、高級というか価値があるもの、
1: 価値があるもの、
0: はい、私は考えてますので、要はデジタルデータでなく紙に残すことによってその紙が価値を持つ、はい、でこの、まあ、自分史であったりするこういうものが紙として残せばすごく価値があるもので、その家の、まあ、宝物ですよね、
1: うん、
0: はい、そんな服になるのかなということで、はい、高級というか価値があるものを作れれば、で、うん、その作ることに携わらせていただけたら嬉しいなと思います。
1: 自分の価値も出ますね。
0: そうですね
1: ありがとうございました。今回出川さん

0: にゲストに来ていただいたんですけれども、やっぱり違うあの、ね、業態であってもこうやって頑張ってる人を見るとまた自分も頑張ろうって思えたので、今後ともどうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。
1: お世話になります。
0: 本日のゲストは、埼玉県入間市にある出川印刷有限会社代表取締役社長の出川淳さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。2週にわたって埼玉県入間市にある出川印刷有限会社代表取締役社長出川淳さんにお越ししていただきました。出川印刷さんの強みを生かしたお話、2週にわたって聞いてきたんですけれども、ちょっと自分史っていうか私っていう自分史をこう作るっていうのは、まあ、いつかいつかってやってるとずっとやらない感じがするので、こう、まあ、今人生100年時代の真ん中をちょっと抜けてしまった私としては、まあ、50周年記念として50年分まとめてみてもいいかなと思ってしまいました。もう小さい時の写真とか全然どこにあるかわからないんですけど、集めると結構あるもんなんじゃないかなと思うし、じゃあ自分がその50年の間にどこが今自分の中で一番こういい時代だったなって、50年なりのこう輝きのあるこう時代をこう表現してもいいかななんてちょっと思ったので、また出川さんに相談してみたいなと思います。もしそういう自分史に興味がある方は出川印刷有限会社で検索してください。ありがとうございました。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: ベイベー久しぶりでございます。
1: ご無沙汰でございますね。
0: 中田さんも本当すいませんです。先週
1: 、うん、どうだったんですか。なんかいろんなところからの SNS で、
0: はい、
1: 俊美さんはどこに行ってどこに今度行ったんだみたいな感じでしたけど、
0: ですね、まあ3日の日ですかね、
1: うん、
0: なんつうのかな、スタジオ、その6月1日に、
1: はいはい、
0: 最終 TD ね、
1: はい、
0: すぐ、
1: うんうんうん、
0: 送ったんですけど、うん、3日の日は四日市の1、
1: 4日の四日市、
0: 四日市の1の前夜祭ですね。
1: 前夜祭ね、
0: はい、で皆さん記憶に新しいと思いますが、
1: うん、
0: 台風でしたね。
1: そうでしたね。
0: で朝もすごかったんですけど、
1: うんうん、
0: でなんだろう、通行止め、東名が通行止めになる可能性があるとっていう、まあ、ニュースこうなってたんですよ、
1: うんうん、
0: で初め角ちゃんとじゃあ8時ぐらいに最初行こうかって言ってるんだけど、
1: うんうん、
0: もう通行止めになったらちょっと戻るにも戻れなくなっちゃうし、
1: うんうん、
0: ちょっと様子見ようと、
1: うんうん、
0: で10時の時点で連絡して、
1: うん、
0: あ可能性ないねってことで、
1: うんうん、
0: 11時半ぐらいに、
1: うん、
0: 家を出発しまして、そしたらもう沼津あたりでもう快晴出てるし、ね、うん、
1: まあそうですね、
0: うん
1: うんうん、
0: でまあ本当は3時ぐらいに着かなきゃいけないのがもう何て言うのかな、もう5時過ぎに着いちゃって、うんうん、てんやわんやしてリハーサルも6時オープンだったんでね、
1: うんうんうん、
0: でまあやりました。ただ平日なのにたくさんの人を、まあ、もうくんはじめいろんな四日市のね、
1: うんうんうん、
0: 周りからも、来てくださいて、で次の日、昼間、またこれまあ平日なんですけど、うん、風が強かったんですけど、出てるお店が結構人気店が多くて、出店が、
1: じゃあお客さんも、
0: はい、カレーが並んだりとかパン屋が並んだりとか、うんうんうん、いろんな人が来てくれてすごいいい日だったんですね。でその時にですね、前から、その前の4月の末に本当は、僕大阪がライブ終わって29日、モヒカンの終わってから次の日に岸和田に行く予定だったんですよ。
1: はい、
0: うん、岸和田でライブをする、
1: うん、
0: ライブをする予定だったんですけど、ちょっとソロセットの用事が入ったもんですから、
1: うん、
0: 断ったんですね、はい、うん、ちょっと行けなくなったと、
1: うん、
0: 申し訳ないけど、さあ、いや実はまあちょっといろいろ相談がありまして、
1: うんうん、
0: でその白井君っていう子は岸和田のそういう富士野町かな、うん、でその僕がそのなんつうのかな、だんじり、本当は地元の人しか乗れないんだけど、
1: はいはい、
0: 10年前にそのだんじりに僕乗ったことあるんですよ、
1: うんうん、
0: その時のもう、うんうん、若頭というか一番のトップ、うん、若手のトップで仕切る役目だったんで、うん、ニーヤーもこれもう一生で一回だからもう乗っていいからとか言って、で乗った記憶なんですけど、でその人がまあもともとチャオパニックだったんですね、アパレル、
1: ああ、はいはいはい、
0: それからスリーコインズ、もう10年間プロデュースとかいろいろやった人で、で最近その独立したんですよね、
1: うん、
0: でちょっと相談があるとっていうので、そのライブ会場とかそういうのではなかなかこう会えないから迎えに来ると、うん、四日市までレンタカー借りて四日市まで迎えに来た、うん、
1: で4日の日、
0: うん、
1: 拉致られたっていうのはそういうことなんですか。
0: そうそうそう
1: 拉致られたって、
0: うん、でまあそのまんま僕広島行こうと思ったんですけど、うん、いや南でね、
1: うん、
0: みんな待ってるんです
1: ごい世界だみんな待ってる
0: みんな待ってるからっつって、うん、うん、そのみんな岸和田軍団がいまして、
1: うん、
0: であれよあれよという間にこのラジオが僕一応鉄にはもうそういう連絡来たから、

0: あちゃんと連絡しますねみたいな言ってたんだけど、あの圧でもう全部忘れましたね。はい、忘れたっていうか、うん、
1: なんか結構前に、うん、確か大阪行って岸和田行って、うん、でこっち戻ってくる時に、うん、なんかとしみさんが、まあ、もう現地でかなり飲まされてたのか、うんうん、飲んでたのかで、うん、もうなんか辛くなって小田原で降りちゃったみたいなのがありましたよね、うん、
0: あったあった、
1: うん、そう、
0: うん、
1: いや普通に帰ろうと思ったんだけど、うん、もうちょっと意外にちょっと調子悪くてっつって、うん、ありましたよね。
0: あった。だから本当は岸和田の人たちと会うと具合は悪くなっちゃうんだけど前ね10年前入院しましたからね。
1: そのあたりでしたよね。
0: うん、
1: うん、入院される前ですよね。
0: 入院される前もそうだし、うん、その入院した時もだんじり終わって、それも日帰りだったんですよ。朝一で行ってだんじり乗って、
1: うんうん、
0: で戻って、
1: うん、
0: でそのまま福島行った。風とロック、う
1: ん、
0: ちょうど9月であ
1: ったあった。
0: それ3日間で野球やったりとかいろいろ全部して、
1: うんうんうん、
0: 戻ったら入院しました。
1: そうだそう
0: そうそうそうそう、それが最後かな。
1: うーん、
0: 10年前が。それ以降入院はしてないんですけど、うん、
1: なかなか体力万全じゃないといけない場所なんですね。
0: うん、で万全でもなかったの。もうでも帰るっていうのがあったの、うん、あの広島に移動するっていうのがあったんで、うんうん、申し訳なかったなと思って、
1: うん、でもちゃんとあの相談というか、
0: うん、
1: あのお話はできたんですね。
0: そうだね、いろいろ、うんうん、こうだよってこう、あ、うん、いっぱい話もできたし、
1: うんうん、
0: まあ前向きにいろんなことをね、何かしらできるんじゃないかな、
1: うんうん、
0: はい。
1: で広島はどうだったんですか。
0: で広島は前乗りして、まあ夜中もう12時前ぐらいですかね、
1: うん、
0: カープファンが多分ちょっと遅かったんでしょうね、試合がね。もう電車、僕 JR その間も、
1: うん、
0: ほぼほぼカープファンがいっぱいいました。
1: うーん、
0: で大ちゃんが迎えに来てくれて、
1: うんうん
0: うん、まあおとなしくあの飲みに行きますかって言ってたけど、もう本当今日は勘弁してくれと、は
1: い、勘弁してくれと
0: ちょっと
1: ほうほう、
0: うん、バタン球して、
1: うん、
0: で広島はポップアップはすごい良かったですよ、周辺の、
1: うんうんうん、
0: 合流して、なんていうの、トークショーも面白かったんだよな。うん、
1: どういう感じのお話をされたんですか。
0: 要はまあ広島、をどういうふうになんていうの、地元の話というか、どういうふうに盛り上げていくかみたいな、もう盛り上がってんじゃんみたいな、ですごい広島愛みたいな、やっぱよくミュージシャンでも多いじゃないですか。
1: 奥田民生さん
0: と吉川さんが最近こう一緒にね、うん、ユニット組んだりとか、うん、まああとはまあでも矢沢さんとかあんまり広島とか言わないけど、
1: ああ確かにそうかもしれないですね。
0: あと浜田省吾さんとかもね、あの時代は。でも広島ワードは結構やっぱり、それこそお笑いのね、アンガールズはじめ、
1: あ
0: みんな、
1: そっか、うん、有吉は岡山でしたっけ、広島だっけ、
0: うん、であとあれでしょ、司会よく有吉とかもそうだし、
1: うんうん
0: うん、で僕らのミュージシャンの方でも岩川とかコルツとかあの辺の
1: チャーベクもそうです
0: ね、チャーベもそうだし、あとあれか
1: 上野さん
0: 上野くんね、
1: 上野さんもそうだ、
0: だその意外とみんな広島のワード、それこそモブスタイルの、トシちゃんとかも広島だから。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 広島愛がこういっぱいあるみたいな、そういう話をして、
1: そうね、
0: いや実は俺ちょうどね、その1日の日に連絡があって、
1: うんうん、
0: 福島県のその僕、まあ、川内村は観光大使、
1: うん、
0: で西会津は応援大使、
1: うん、
0: で今度富岡町から観光大使になってくれて連絡があったんです。
1: 3本目
0: で、そういう話を、して、 じゃあどう

0: いうふうな仕事をするんですかみたいな、
1: うん、
0: 別に、うん、仕事というかこう、うん、メールの、ね、ところにそういうふうに PR をするとか、はい、うんうん、まあ、あとライブの時にそういうお酒じあの地酒をね送ってもらって、
2: そうですね、大体大使をやってる方は、うん、もう地元の名産品とか、うん、そういうものの宣伝紹介とかね、うん、そういうお店ができたらちょっとそこに行ってとかね、うん、そういう感じのこと多いですよね、
0: うんうん、だそういった話
2: イベントのね、
0: うん、
2: うんうん、
0: だそういう話をしたりとか、うん、あとまあその大ちゃんの友達がラップやってるからって普通に飛び入りでラップライブやって、
2: はいはいはいはいはい、
0: うん、二次会、二次会まで行ったかな。はい、二次会まで行って、
2: はい、
0: でも次の日も松山に行くということなんで。
2: 松山は早かったんですか、入る
0: の。まあでも11時の、船ですかね。
2: あ、そうか、広島からだと船か。
0: うん、で周平と、乗って、うん、久しぶりですね船は。うん、
2: まあ酔いはしない方ですよね。
0: うん、俺全然酔いしないんですよ、
2: うん、もう酔うイメージがない。
0: なんかね、そういう機能がちょっとダメなのかもしれない。、うん、まあでも3時間ぐらいかな。
2: ああ、はいはいはいはい、
0: うん、呉の町すげえよかったな。呉を呉、ま、寄ったんだよ。
2: うんうんうん、うん、
0: そこの呉もう大和とかさ、
2: その
0: 船とかが、
2: そうかそうか、
0: すごい、まあもうね、仁義なき戦いの町ですが、
2: うんうんうんうん、
0: いやだからなんだろうね、その命張ってるっていう感とかもうすごい出てるんだよね。なんか俺も小名浜とか行くと船とかこうやっぱりこう小名浜水産とか、今ちょっと昔はそういう名前だったけど、
2: はいはい、
0: 船でなんかこう修学旅行とか浜井の方に行くとかっていうの命がけじゃないですか。
2: うん、うんうんうんうん、
0: やっぱその命がけ感の町みたいな、すごいやっぱ俺戦艦大和のやつとかバーンする。
2: そうかそうか、
0: うん、
2: 造船の町ですからね、うんうん、
0: だからすごい、うん、写真を撮るというよりはすげえ、やっぱこれ肉眼じゃないとやっぱもう十分こう伝わって、うん、
2: なんかね、そういった意味でね、僕ね、割と広島と横浜、
0: うんうん、
2: 横須賀ぐらいのラインが意外とね、似てるようにいつも思っちゃって、
0: ね、なるほどね、うん、
2: まあ横須賀の方はね、米軍だったりするのもあるんですけど、うんうんうん、なんか同じ港町というか、そういうところに野球チームがあってとか、なんかその感じが、神奈川県が東側だけだったら、うん、なんか横浜と広島って似てるよなって、
0: まあね、
2: うん、そうそうそう、
0: だから四日市と川崎が似てるに近いんだよね。
2: そうかもしれないです、うん、あのなんか海のね、
0: うん、
2: 海からこの工場がこう、うん、透けてるところ、
0: うんうん、
2: あの辺って川崎っぽいですよね、うん、確かに、
0: うん、で、なんだろう、そのまあ独特だね、
2: うん、
0: この呉はやっぱ他と違った町だなっていうのが、
2: うん
0: うん、実感しましたね。
2: そうですね、
0: うん、で松山ついて、
2: はい、
0: でクロアというところヘッツのねポップアップ、
2: うん
0: うん、やる前に 道後温泉の道後屋といういつもあの、はいはい、大人数だと泊まる宿があるんですけども、うんうん、前回はチャーベットも泊まって、今回はあのホテイとね、ホテイと周平と宿に行ってからポップアップ、うん、行きまして、在道して、今回のアルバムに参加して、アイアンドピースで参加してるギターの中学生のハル君の親子で来てね、
2: はいはいはい、
0: うん、うん、シャツ、明日のライブに着るシャツとか選んでくれてましたね、帽子も、うん、
2: なるほど、
0: うん、あとモデルでやってるアイちゃんとか見に来てくれて、うんうん、あとまあホテイとかも、先に前乗りしてたんで、
2: 今回はかなりズートの、うん、アーカイブ的な要素が、
0: そうそう、次の日のね、うん、アーカイブ展の準備みたいなのがあったんですけど、うんうん、本当で次の日、うん、11時そうだね、3時オープンだったんだけど、12時前にはみんな集まって、
2: うんうん、
0: もうどこに

0: 手つけていいか、僕はもうそのなんつうのかな、そういう設営とかは、
1: はいはい、
0: もう完璧に任せるというか僕の企画ではなくて、多分頭の中に鎌田君と豊田君の、
2: うんうん、
0: 頭の中にあると思うから、
2: うんうん、
0: 僕は ずっとこうなんつうのかな、何もしなかったんですけど、ただずっと DJ してました、その間、
2: うんうんうんうん、
1: はいはい。
0: でみんなお手もみんな言ったんだけど、あこうだこれ懐かしいね、ああだねみたいな、そういう話をしながら、うん、でそれまで雨降ってたんですけども、
1: はいはい、
0: やみました、虹ちょっと過ぎぐらいに。さすが
1: 山下です、ね、
0: 晴れ男、
1: 晴れ男です。
0: うん、で外でねそういう風に、豊田君とか物販やったりとかしてたんで、うんうん、雨降ると大変なんですけど、で周辺もこうでペイあのステンシルやったりとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: あのアーカイブのものは全部鎌田さんが持ってたんですか、うん、
0: 鎌田君と豊田君、
1: ああ
0: と補填が
1: 合わせて、
0: うん、補填は仙台川でやった後に一回下北でやってるんですよ、
1: うん、
0: ずっと、
1: あやってましたよね、うん、
0: でその看板とかその辺の名残っていうのは全部補填が持ってたんですね、
1: うん、
0: 俺はもう補填に全部在庫を全部あげたんです、
1: うんうんうん、
0: レコードの在庫とか、うん、だからやつがほぼほぼ持ってるのと、鎌田君が実際その町山でやってた、ズートのお店のやつと、
1: はい、
0: その当時お客だった豊田君がいろいろアーカイブを買い占めてたやつが、うん、多分福井にももう一人いると思うんですけど、マガキとかは全部持ってた。
1: ああそうかそうか、
0: うん、で僕 も一応ダンボール2箱ぐらい持ってんのかな、
1: うん、
0: でもそれをあの持ってませんかっていうの意外となくて、
1: うん、
0: 陽平君の飾ってあるあのギターとか、
1: ああはいはい、
0: うん、
1: うんうん、
0: ああいうのは飾りましたけど、
1: うんうん、
0: うん、宝物、お宝、いっぱいありましたね。
1: 懐かしいなって思う。まあ自分がまだ持ってるものももちろんあったりとか、そうそう、
0: だから生きてるというか、そのね、あ、うん、すごいなと思って。
1: また今回とかそのなんかのジャケットに使われたとか、T シャツのベースになったっていうのの、なんか元ネタっぽいものをちょっとこう仕込んでたりとかね、そういうの面白かったですよね。
0: うん、あと僕写真全然持ってないのよ、昔の。
1: あ、当時の。
0: うん。
1: ほうほう。
0: いやそういうのを 見て若いなとか、肌ツヤツヤいいなとか。
1: まあね。
0: ギラギラしてんなみたいな。
1: 皆さんね、もう20年もう前になればツヤツヤですよ。
0: だからなんかそれこそね、
1: うんうん、
0: あの売り上げが悪くて、
1: うん、
0: なんか潰れたとかそういうことではないんですよね。実際僕の一つのこのわがままというか、
1: うん、
0: うん、まあそれは口に、そのライブの時には口にしなかったんだけど、うん、感謝しかないから、
1: うん、
0: うん、実際まあ鎌田君もそのなんでずっと始めたかっていうと、なんかそういうのをやりたいっていう知識もあったし、
1: うん、
0: うん、じゃあ俺と鎌田君と買い付けに行ったらレコード屋できんじゃねえの、簡単にみたいな。
1: そっからスタートしてるんですね。
0: そうそう、
1: うんうん、
0: じゃあここ空いてますみたいな、
1: うんうん、
0: じゃあやろうかみたいな、
1: うん、
0: のから始まってんだよね。
1: うんうんうんうん、
0: だから東京の店は後なんだよね。
1: ああ千駄ヶ谷のあそこの、
0: うん、
1: またねいい場所にありましたよね、東京のお店もね、
0: うん、
1: 原宿なんだけど
0: こうちょっと、ね、裏原でもないし横原みたいな、
1: 横原みたいなね横っ腹みたいな感じでね、
0: うん、
1: ちょっとあそこの辺の通りは静かだしみたいな、
0: うん、ちょうど仲間もね、うん、そのあの今混乱ショップの会長や社長やってる中原さんが、
1: うん、
0: プレイマウンテンっていう店とか、うん、でまあ俺デュアラットのその事務所、初代の事務所の地下を、はい、独立するときに、中原さんに貸してたんですよ、ランドスケープ、
1: うん、
0: 貸してて、そしたらとしみさんその隣に 4坪ぐらいの家があるんですよ。

0: いのスペースありますよって言ったのが、松山がレコード店あったんだけど、レコード店東京店作ろうかなみたいな、そういう感じだった。
1: ああそうだったんですね。
0: うん、じゃあまあ仕入れ行けばあるなみたいな、あと井出康さんが持ってたレコードを買ったりとか、なんかそういう重機も含めてね、もうちょうどやらないって店閉めるみたいなタイミングだったし、でまた布袋も小泉さんも山下さんも無職だったの、その時、
1: その時に、
0: じゃあ
1: スタッフいるしと固まったと、
0: じゃあレーベルも立ち上げてずっとやろうかみたいな、その前にはずっとちょっとやってたんだけど、店できんなみたいな、
1: なんかねいいお店でしたよね、レコード屋さんだけじゃないし、こうちょっと気の利いたというかね、T シャツとかね物販関係もそうだし、洋書みたいのがあったりとか、アクセサリーあったりとか、なんかね、
0: まあ自分の部屋みたいだもんね、
1: こう全部つながってる感じ、その音楽とつながってるなんかお店だなっていうのがすごいあったし、そこでなんか例えばマヌチャオとかね、新しいアーティストを知るきっかけになったしとか、そこはすごく残ってますね。
0: そうね、その始めた頃はクリス・マーレとかが来たりとか、
1: クリス・マーレとか、
0: あとあれだね、ニューヨークのスカバンド、
1: スラッカーズとか、
0: スラッカーズとかがよく来てたから一緒に対バンしたりとか、そういうのがきっかけかな、いっぱい、
1: そうですよね、
0: だからなんか今思うといろんなタイミングがあってね、そのスカとかパンクとかレゲエとかじゃなくて、ちょっとしたちょっとミクスチャー系みたいなのが、スペインのそのマネージャーマヌエルラ以降ね、レグレスベルト以降、そのヨーロッパでちょっと元気のある、まあそのレーベルもやっぱドイツの方とか、そっちの方も多くなって、そういう情報とかも入ったりとか、
1: ジプシー系の
0: そうね、
1: 新しいねバンドとかもあったり、
0: 俺はまあそれじゃなく、もうそれもやってたけど、まあ、ジャズがすごい好きだったからね、でまあまあその中で松山でなんでそういう風にやったかっていうと、イーケリーが、イーケリーはイケちゃんと俺は言ってたんだけど、多分その松山では池田君だったと思うね、高校生で、で東京に来てお客さんで池ちゃんになって、で、音楽やるようになって EKD になったの、池ちゃんだろうね、今回のその流れでいうと、その松山の象徴というか、現役でそういう音楽もやって、一緒にや、あと小山君ってコヤンって言ってね、 DJ もそれもお客だったから、みんな郵便局とか働いてね、それがみんな松山に戻って、やってんだよね、だからすごい自分の中では、自分の一つのその20年間のこの歴史の中の本当の、入ってるところなんだよね。でしばらく店終わってで、あっちもなくなってしばらく行ってなかったの。それで行き出したのがここ5年ぐらいなんだよね。
1: そうなんですね。
0: だからそれも行き出してから、そういったそのニュアンスっていうか、何かしらこうね、毎年2回か3回ぐらいやっぱ行くようになったから、
1: 行ってますよね、
0: そのカルチャーがまた、戻って来てるような気がしますね。
1: なんかそれに合わせてじゃないけど、ニューアルバムの仕上がり具合とかも、なんかやっぱ近しいものありますよね。
0: そうね、正直ね、ずっとシックスティーン始めた頃って、やっぱ鎌田君とかも布袋とかもいたから、まあ山下さんも、まあソウルセットは置いといて、この3人、まあ3人じゃないな、やっぱ鎌田君と布袋かな、にいいねって言われたくて作ったような気がする。いや鎌田君が好きなやつ、布袋が好きなこういうのがいいっすよみたいな、 自分も同じく好きだから。

0: 好きになっていくというか、うんうん、
1: そうなんですよね。だから、うん、もうこのところ結構もうニューアルバムの曲を聴かせてもらってますけど、
0: うんうん、
1: こうまあ何度も言いますけど、そのバック

0: 10年やってなかった、2000年99年代でしたっけ、
1: 99年から
0: そうだ、
1: 99年はソウルセットやってたから、2000年からかな、松山はで、ズートが始まったのを、あのシングルとかやったのが2000年なんだけど、で、その時は事務所はあったの、山下さんの、で、店できたのが多分2002年とかさ、
0: 息子がこのぐらいだったなってイメージがあるんですよ、そのぐらいの頃に、あ、いい店見つけたみたいなのがあって、
1: で、2007、8年ぐらいまでしか10年はやってないと思う、
0: やってないんですよね、
1: っていうか、やっぱ、なんだろうね、俺もその時疲れちゃったわけではないんだけど、ソウルZも始まっちゃったっていうのもあるよね、
0: あ、そっかそっか、ちょっとこうお休みしてる期間があって、その中でちょっと新しいことやってみようかな
1: で、ずっと始めたから、それソウルZを、まあシャダラとね、スライムアングスと、でリリーさんの事務所にこう誘われた時に、あ、これはちょっといろんなものが できないなっていうか、どれか選ばないとなみたいな、っていうので、やっぱり原点、俺はやっぱソウルZがあってずっともできたっていう自分も、自負があるから、今でもね、やっぱりソウルZがビッキーがこうやりたいとか、そういった、リリーさんがそういうのやりたいんだけどどうかなって言った時に、いや俺だけノーとは言えなかった、
0: そうか、逆にズートはその2000年代のスタートから、ここで大きく一周回ってなんか原点に戻ってきた感もありますよね、今度これから2周目行くぞ的な、
1: そうだね、結局はね、だから何でもできそうだけど、やっぱそれこそ何かしかちょっとね、休まないとできないというか、そっちにねシフトチェンジできないというか、
0: 何事も全力でやっちゃうから、
1: だからまあそういった意味では、みんなにはもう例えばずっと来週終わりますとか来月終わりますという報告もできなかったし、まあ引き際というか、まあうちうちでそういうクロージングパーティーもするあれでもなかったし、まあそれお客さんに対してはすごい、そういった意味ではね、でもずっとシックスティンが残ったから、すぐ
0: そっかそっか、そうですね、
1: スピードスターから、まあ、それもそれがスピードスターを9と9分の9じゃなくてね、あれか、アウトセット、
0: アウトセット、はい、
1: アウトセットをやるきっかけでそのZを一回終わったんですよ、これはもうメジャーと契約するのもあってとか、その流れも、その後にもそのリリーさんもあったんだけど、その流れでね、だ一時期はちょっとそういう風に自分はそういう風に残したんだよね、店はやっぱ要は音楽一本でやりたかったなったんだよね、経営者じゃなくて、
0: そうでしょうね、経営者としてはもうやってきたみたいなとこがありましたからね、
1: で同時にデュアラットも辞めた、
0: だから新しい、今度ここでっていう感じはあったんでしょうね、
1: だから40年やったんで、20歳の時からやったら、あ、20年やったから2006年か、じゃあもうそういうのを全部あげますっていう補填にあげて、とっくりにドゥアラットもあげて、じゃあ俺はもう音楽一本でいくっていうので、その時にまたスタートしたっていう、まあそれが今でいう20年前ですかね、
0: もう20年か、
1: そうなんですよ、
0: ですね、
1: だからいろんな意味で、今回の
0: Z26、
1: そういうこと、いろんな意味でこう、思いがありましたね。

0: なのでまあこういうきっかけを作ってくれた自分がやっぱ作ったみんなで作ったものか、
1: うん
0: うん、これいろいろいろんな都市でアーカイブ展やりたいですね。
1: うん、うん、
0: 以前ソウルセットもああいう風に、
1: ああそうですよね、うん、回りましたもんね、
0: うん、楽しかった。もう豊田くんとかも連れて行きたいし、鎌田くんとかも全部パーティーできますからね、うん、ステンシルやって。
1: そっかそっか、そうですね、うん、こうなんかみんなが多分もう20年以上の前、うん、あ20年ぐらい前のもの、うん、みんながまだ持ってるっていうのが全国で 見るのも面白いですよね。
0: 面白いですよ、
1: うん、うん、そうそう。
0: なのでまあいろいろ
1: いろんなアーカイブが出てくるんでしょうねっていう
0: ね、
1: うん、うん、あったなみたいな、としみさんも、うん、あこんなの作ったっけなみたいなね。そう
0: そう、ホイッスラーズの笛とかやっぱキーホルダーとかよく作ったなとかあった、
1: うんうん、
0: あんま記憶、それセブンインチケースとかね、
1: はいはい、
0: 日暮里に生地探しに行って、
1: うん、
0: 浅草橋の問屋街でそういうなんつうのかな、化粧ケースを作ってる、うん、おっちゃんがいるんだけど、
1: はい、
0: そこに頼んで作ってもらったりとか、サイズを変えてね、
1: うん、うん
0: うん、エネルギーがそういう
1: ね
0: あったなみたいな。
1: まあでもね、その前経営者もやっていたから、これはこう作るんだよっていう、うん、当ても大体熟知してたっていうのもあるんですよね、
0: うん、
1: その辺のスピード感っていうの
0: は、うんうん、だからすごいまあ若いっていうかやっぱね40、うん、
1: ですよね、
0: うん、40までのあれだからね、うん、動けたんだよね、動けた
1: 行動力がね、
0: うん、まあ今でも動いてますけどね、
1: 今でも動いてますけどね
0: うん、うん、
1: なんか日本地図バグってる感じありますからね、
0: ね、
1: うん、
0: うん、まあでもアーカイブ展は大成功というか、うん、楽しかったね。
1: じゃあ
0: 最後記憶ないもんね俺、
1: うん、楽しくって、うん、充実しすぎて記憶がないっていうことでよろしいですね。
0: うん、
1: うん、
0: 記憶ない
1: じゃあ曲いきましょうよ。
0: うん、まあその時ある程度記憶ありますよ、
1: はい、
0: うん、ただ写真とかこう見て、あ俺これ俺こういう俺出演者あったみたいな、テキーラ3杯ぐらい飲んだとは思うんですけど、うん、それ以降はちょっとね、
1: DJ してる動画とか、
0: うんうん、
1: ちょっとインスタかなんかで拝見しましたが、
0: うん、そう、若干記憶ある、
1: うん、もう
0: 楽しいの
1: 目がね、うん、ああいい気分になってるなって目になってるんで、
0: うんうん、
1: 多分あんま覚えてねえんだろうなって思いながら見てましたけど、
0: はい、でもこれは覚えてますよ、
1: はい、
0: 初めてね、それをなんつうのかな、固定にねデータを送って、
1: うん、
0: 一緒にそれ一緒にやろうぜみたいな、そういうラインを
1: そかそか、
0: うん、やった曲でございます。じゃあずっと16新しい、これはもう配信でね、
1: うん
0: うん、7月1日に多分なると思います。
1: あ7月1日、
0: うん、アルバムは22日ですけども、はい、先行配信になると思います。いきましょう、ワンドロップパンサー。

0: はい、ザ・ズート16でワンドロップパンサーズ、これは TD バージョン、あ、 TD 前バージョン、
1: 前バージョンですね。
0: これね、猫の鳴き声が、
1: うん、
0: 本物の猫と僕と長田さんが入ってるんですけど、
1: うん、
0: 猫ね、
1: どれが採用されたんですか？
0: 僕だけです。
1: おお、
0: 一個なの。それ来週かけますか？うん、かけてください。
1: ね、長田さんが猫をできるっていうのは初めて。
0: いや、さ、写真撮りに来て、うん、あ、そうだ、長田さん猫やるみたいな。あ、いいですよみたいな。にゃーって普通にやったんですよ、一発で。
1: ああ、そういうことですね。
0: うん、
1: うん、うん。
0: でも TD の時に三つ星が、
1: うん、
0: その前の日、前の前の日がライブだったの、
1: うん、
0: 下北で、
1: うん、はいはいはい、うん、
0: フリーダムと一緒にやって、
1: はい、
0: カジ君とかね、
1: うんうん、
0: でライブの時に俺がニャオってこう言ったの、としみさん、あの一発がいいですと、
1: うん、
0: あの感じがいいです、その後カーってなって、ああってなってのがいいですっていうふうに、うんうんうん、俺じゃなくてみっちゃんが一個にしましょうと、
1: ほう、
0: うん、うん、でもうせっかくね、長田さん撮ってくれたし、言ったら俺が責任持って長田には説得させますなったのし、
1: う、
0: うん、あとラウド感がやっぱり全然ね、
1: うん、
0: TD になったり、あとマスタリングでまさらに、
1: うんうん
0: うん、マスタリングはまあ今日も昼間や、うん、いろいろやったりとか、
1: うんうんうん、
0: キャッチボールしたりとかしてたんですが、うん、まあ俺的にはもうどうなんていうの、 TD が終わった時点でもう OK なんですけどね。
1: もう
0: マスタリングは多分いろんななんていうの、業界の方っていうか、
1: うん、
0: まあレーベルのね、うねもっちゃんとかが、うん、こういう方がいいんじゃねえかみたいな、
1: うん、
0: いろんな意見があると思うんですよね、
1: うんうん
0: うん、だからまあそれはそっちの方の意見に従おうかなと思って、
1: うん、なるほど、
0: どうぞどうぞみたいな。
1: 今回のジャケット、
0: うん、
1: ちょこちょこ出始めてますが、
0: はい、
1: アートワークが、
0: うん、
1: あのアートワークは
0: あれはですね、一応金ちゃんに、
1: はい、
0: 一応そういうイメージをこう言って、うん、うん、投げたんですけど、
1: はいはい、
0: で金ちゃんの中に周平がステンシルのイメージもあって、
1: うん、
0: これは後々ステンシルでやった方がいいんじゃねえかっていうので、
1: うーん、
0: うん、なんかそのステンシル感のやつを出してきたんですよね。でそれをもう一回周平が実際ステンシルを作って、
1: うん、
0: それをやったんですよね。
1: なんか90年代みたいな作り方ですね、
0: うん、さらに、そうそう、さらに、
1: う
0: ん、周平はね、彫刻も木彫りでもやったん、あれ。
1: お
0: でやったのも別バージョンである。多分それをアナログの表紙にしようかなと思ってます。ニュアンスちょっと若干ニュアンスが違う。でも分かる人には分かるで、これいいと思って、
1: うんうんうん、
0: アナログが多分まあ9月ぐらいに、うん、セブンインチはもうちょっと早いかもしれないですけど、うん。うん、
1: そうですね、あのジャケットもね、なんだろう、パッと見た時に、
0: うん、
1: 最初の印象は、
0: うん、
1: 新しい古いっていう、
0: うんうん、でそれでいいと思うんだよね。
1: そう、なんか時代感がね、
0: うん、
1: いろんな意味ですっ飛び越えてる感じ、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: だからこれでいいんで、うん、これがいいっていうか最終的にな
1: んか、うん、70年代ぐらいにこういうレコードジャケットあったよねって言ってもそうだよねって思えるし、
0: うん、
1: 今でもありよねっていう、うん、そうそうそう、
0: 難しいんだよね、
1: うん、
0: そのアナログ感、そのね、一応金ちゃんそういうイメージで多分やって、それのしばらくその周平と金ちゃんのそのやり取りをしばらく見てて、
1: うん、
0: うん、これ全部、うん、いろんな色にもあったバージョンがあるんですけど、
1: うんうん、まあ、あ、そうか、
0: そうそうそうそうそう、まあそういうのは缶バッチにすればいいかなみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: 面白いっすね、
0: うん、久々にこういう風にやり取りというか、
1: うん、
0: うん、前がやってなかったわけではなくて、うん、 まあ、井口くんとかまあすごいこだわってたんでね、
1: うんうんうん、
0: うん、髪の質とか、
1: はいはい、
0: うん、このデザインにはこの質、あのこの髪の質でいきましょうとか、ツヤツヤなのかツヤ消しなのかとか、
1: うん、うん、
0: ザラザラなのかとか、うん、だからそれやっぱりよりアーティストだよね、
1: うん、
0: こうなんていうの、パソコンだけじゃなくて、パソコンももちろんできるんだけど、
1: はい、
0: ちゃんと 手で描けるっていう、
1: うん、そこかな、
0: うん、
1: やっぱね、
0: うん、
1: こうイラストレーターでピタッと作ってあるのもありかもしれないですけど、うんうん、まあそういうものが今は多いじゃないですか、
0: うん、
1: そう考えるとね、
0: 僕の年代でいう、同じ同級生でいうと江戸つわきとしんちゃんは絵で始まったんだけど、
1: うん、
0: 結局パソコンを手に入れるのが2人ともめちゃくちゃ早かったの。
1: うんうんうんうん、
0: うん、だからヤングガイズのアナログのやつとかを江戸にやったんだけど、あの頼んだ時に後ろがその文字がデジタル文字なんだよね、
1: すでに
0: すでに、
1: うん、
0: もうパソコンで売ってる。でもしんちゃんはその文字とかではなくて、そのなんつうの、テキスタイルをこううまく動かしてからの自分のああいうアイコンみたいなのを作るの超上手だったよね。
1: そうかそうか、
0: うん、でそれって多分スケートやってたのかやってない江戸か、
1: うんうんうん、そもそももうインプットされてる情報量、う
0: ん、同じ音楽は好きなんだけど、
1: うんうん、いろんなカルチャー全般をね、
0: うん、
1: どんだけ自分の中にもうインプットされてたかっていうのを、うんうん、アウトプットの出し方がそれぞれみんな個性的違う、
0: うん、違う同い年でね、
1: うん
0: うん、
1: そういうの面白いですね。じゃんけんじゃないですけどね、
0: うん、
1: 出し合ってみようかっていうと、
0: うん、
1: あ、それなんだこれなんだ、うん、みたいなね、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからサンプリング要素は大体同じなんだけど、
1: うん
0: うん、
1: どこを切り取ってるのかとかね、
0: そうそう、
1: うん、
0: うん、
1: ああそういうの面白いな。
0: だってベイビーもそうじゃん、
1: はいはい、
0: ずっと聞いてて、うん、急にさニューヨークパンクに行ったりとかさ、
1: あしますします、
0: うん、うん、でもだからそういう感じ
1: ですよね、
0: うん、そでヒップホップも聞くじゃん、
1: はいはい、
0: うん、でも聞かないヒップホップもあるじゃん、
1: ありますね、
0: うん、
1: うん、そう
0: でもまた戻るみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: だ大概もうこのぐらいの年になってくると、うん、またそこに戻ったりしますからね、
0: うん、うん、
1: なんかちょっと前またサイプレスヒルを聴いてみたりとか、
0: うんうんうん、
1: かと思ったら
0: でもウータンは行かなかったみたいな感じじゃん、
1: ウータン行かなかった
0: ね、だからそういう感じ、
1: そう、
0: うん、
1: でネットフリのウータンの映画を見て初めてウータンをあこういうアーティストだったんだみたいなのを全容がやっと分かったみたいな、
0: うんうん、だからそういうデザインソースっていうか、
1: うん
0: うんうん、まあいろんなね全国でそういう風にフライヤーとか作って子たちのそのキャッチボールもめちゃくちゃ面白いよね、
1: うん、
0: だからこれでやってくれじゃなくて自由にやってくれっていう、
1: うんうん、
0: なんかそれを見る方が面白い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 仙台のオーバーとかも面白い、みんなそれぞれ背景にあるこのミュージシャンを何を聞いてきたかとかそういう話も面白いですもんね、
0: うんうんうん、広島で会った子はねまだその試してないけどすごいキャラクターが上手なのね、
1: ほうほう、
0: うん、ヒコニャンみたいなさああいう可愛いやつ、
1: あはいはい、うん、キャッチーなちょっと
0: キャッチーなやつとか、うんうん、あ今度頼んでみようかなみたいな、ズート君みたいなちょっと頼んでみようかなみたいな、
1: なるほど、
0: うん、
1: いやこのねアルバムのあのちょっとこうなんていうかギュッと詰まった黒ひょ
0: う、
1: うん、おもちゃで欲しいぐらいですもん
0: ね、
1: おもちゃというかブラッシュでもいいんですけどね、ぬいぐるみでもいいんですけど、うん、この感じいいよなっていう、
0: うん、これはね、
1: うん、
0: だからぬいぐるみじゃないけど今度それに合わせてね7月の頭に前は赤べこを黒べこにしたじゃん、
1: ああ黒べこ、はいはいはいはい、うん、
0: それよりもでかい、
1: うん、
0: 虎のやつがあるんですけど、
1: うん、
0: 虎を黒にしたやつを今作ってます。二回りぐらいでかいかな。
1: そうすると顔の感じが少しギュッとなって丸っぽくなってるとなってるんですかね、虎だと。
0: 虎っぽい、
1: ね、ですよね。
0: 尻尾も長い、
1: うん、ベコだとちょっと顔がこう、うんうん、鼻の分長い感じがあるんじゃないですか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、や
0: っぱ それも一応首振りのね、
1: うんうんうんうん、
0: それも限定で出そうかなと思ってます。
1: 意外とそうなんですよ、うん、レゴの黒ひょうってあるんですよ、
0: うんうん、
1: もう黒表だけなんですけど、うん、そのねサイズ感がすごい似てるんですよ。
0: お
1: 探してみるとあると思うんですけど、そうなんですよ、レゴの黒
0: い。これはもう周平の力作ですね、う
1: ん、すごい、このサイズ感がすごく、
0: あのブラックパワーのブラックパンサーと、うん、ちょっと違った方向から持ってきてミックスしてますね、
1: うん、
0: うん、で金ちゃんでやったのはゴリゴリのなんかブラックパンサーなんだけど、
1: うんうんうん、
0: それはそれですごいあるんで、またどっかに落とし込もうかなと思ってますが、うーん、いやこういうのいくらでも話せるね、
1: 話せますね、てか酒飲む当てになってる、
0: 当てになっちゃうね。でも今回は飲みすぎちゃったなでも無事、はい、無事今元気なんで、
1: はい、じゃあ現地からのレポート来てますんで、
0: はい、
1: メールいきます、
0: いきましょう、
1: 愛媛の愛さんです、
0: 愛ちゃんどうもありがとうございました、
1: はい、としみさん、べべさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 先週日曜日愛媛でずっと26周年アーカイブ展を、としみさんお疲れ様でした、
0: お疲れ様でした、
1: 思いの詰まった歴代の T シャツ、うん、缶バッジ、ステッカー、フライヤー、雑誌などを鎌田さん、須藤さん、大阪の豊田夫妻仲間たちで持ち寄ってディスプレイして、うん、物販周平さんのずっとロゴステンシル、うん、須藤さんの書道教室、
0: あ、書道教室だったんだ、そうそうそうそう、
1: 書道教室、
0: うん、
1: としみさんと EKD のライブあり、うん、盛りだくさんですごい企画でしたと、
0: うんうん、
1: オープン1時間前の準備中からとしみさんが3時間も DJ をしてくれて贅沢な時間でしたねと、
0: あっという間だったね、
1: 降ってた雨もオープンとともに止んでくれて15時から24時までの長丁場、うん、それは酔いますよね、飲みますよね店内も外のテントも終始笑顔であふれていました、としみさんのライブの時間は店内に人が入りきらなくて、外で聞いてる人もたくさんいたぐらいですと、県外からも来てくれたお客さんたち、なんと能登半島から、
0: そう、京商も来たんだよね、
1: あら、まあ、こんな素晴らしいイベントを愛媛で開催してくれて本当にありがとうございました、地元を愛しずっと愛する鎌田浩司は愛媛の宝です、私の町で開催してほしいというとしみっこの方々、
0: はい、
1: ぜひ Z26 をあなたの町で味わってくださいという、
0: はい、
1: ね、
0: ね、いろんなところでやりたいですよね、この、うーん、愛媛の宝の鎌田浩司君には、まあ昨日おとといありがとうね、お疲れ様って言って、うん、でもあの新譜の音源をね、もしあれだったらコメント書いてくれないかなと、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、そしたら今日ね、ちょうどブラフマンの事務所に打ち合わせ行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: その途中の車の中にあの届いて、めちゃくちゃ良、うん、かったですね、
1: 早いですね、
0: 早いですね、うん、
1: そうですね、インスタなんかでもこうちゃんとした文章が入ってますもんね、鎌田さんもね、
0: だから
1: 毎回毎回、
0: うん、ちゃんとこうなんていうの、思いをこう文に書けるっていうのを、うん、素晴らしいし、その思いをちゃんとイベントにこうできる、
1: うんうん、
0: うん、なかなかできる人はそういないじゃないですかね、本当に、うーん、
1: 次もう1つ来てますね、
0: はい、愛ちゃんありがとうございました、
1: インスタなんやらで SNS を見かけて、
0: うん、
1: それの感想ですね、福井の大山さん、
0: うんうん、
1: としみさん、べべ君、お晩です、
0: お晩でございます、
1: 松山めっちゃ楽しそうで羨ましかったですと、
0: 逆に大山いそうな、いたんじゃねえかなと思うぐらいだったな、うん、
1: 北陸福井でのアーカイブ展も楽しみにしています、
0: うん、
1: その前に7月20日福井のライブお待ちしてますね、
0: ああそうね、
1: これは間書きライブですか、
0: こうそうですね、7月はこれまた長いんだな、これ
1: 長い
0: 長い、うん、16日から博多行って、次小倉行って岡山行って、うん、そうそうそうそう、これね、だから博多、小倉、岡山、滋賀行ってから福井ですね。もう岡山と滋賀は飲みません。
1: 岡山と滋賀は飲みません。
0: はい。
1: そういうことですよ。福井チーム。
0: じゃあ。いっぱいいっぱいだけずつ、はい、
1: もうこのフライヤーが上がってるわけですね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: なのでね、あの体調だけは整えていきたいですね。うん、なのであれかね、こういったちゃんと残して、
1: うん、
0: なんていうのかな、100点っていうか、もちろん100点っていうか点数つけられないんですけども、
1: はいはい、
0: みんな笑顔だったっていうのもあるし、うん、そういうトラブルも全くやっぱないんですよね、好きなところに行くのも。
1: ああ、うん、そっか。まあ近所界隈もそのイベントやるっていうのをすごくこう、
0: うん、
1: 一緒になって、
0: うん、
1: こう喜んでくれるような環境ができてるという、うん、やっぱその地元の方々のね、
0: うん、
1: 愛がそうさせてるんですよね、そういうのってね。
0: そうですね、だから本当好きな人しかこうなんていうのかな、だからそれでいいと思うんですよね、
1: うんうん、
0: あの何千人集めるというかそういうのではなくて、
1: うんうんうん、
0: ちゃんとこうその鎌田君と、うん、を中心にね、うん、その人の、うん、仲間が、うん、誰一人漏れずに、うんうん、来たっていうことが一番じゃないですか。うん、感動、
1: 感動、
0: うん、や素晴らしいイベントでした。うん、じゃあなんかかけますか。
1: はい、
0: うん、
1: じゃあねこれいきましょう。カリプソローズの、
0: うん、
1: アバティナ、
0: うん、
1: はい
0: はい、いきましょう。

0: はい、カリプソローズですね、アバティナでした、はい、うん、まあ、こういう気分かなと、
1: うん、
0: うんうん、軽やかに、
1: 今回ねアルバムにねこう歌詞でねカリプソってこうワードを入れようかなと思ったのがあるんですよ。
0: あったんすね。
1: あったんす、うん、うん、次回にしましょう。
0: はい。
1: まあ久しぶりだったんでちょっとしゃべくり、倒しましたが、
0: いやそのぐらいのね、うん、イベントやってたわけですから
1: ね。
0: はいはい。
1: でまたもう来週がですねもういわきの方でちょっとあれなんで、うんうん、また番組の頭というか、
0: はい
1: はい、そこで勘弁してくださいということで、来週はもう今週はあれか明日から、博多と
0: 博多、
1: 伊万里でライブしに行きますんで、ぜひ、お近くの方は来てくださいということで、渡辺利美のインタープレイ、お相手は渡辺利美と
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

go. It ain't no country club either.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。いやー、メッシはすごいですね。サッカーワールドカップ北中米大会ね、始まっていますけれども、昨日はアルゼンチンの試合が行われまして、メッシが3対0でアルジェリアを下したというね、試合がありましたね。38歳なんですね。で、メッシさんって、6月24日、だから来週の水曜日お誕生日迎えまして、今年39歳ですよ。いやーねー、なんかいろいろこう新聞なんかを見ていると、ちょっとなんか大会直前までハムストリングの負傷に苦しんでいた、そして監督さんもね万全ではないという中、この活躍ですよね。決して相手のアルジェリアも悪いわけではないと思うんですけどもね、やっぱりメッシはすごいんだなと改めて、感動しております。というわけでハッピネススタートです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. FM Paloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。さあ、ワールドカップね、北中米大会ということで、ちょうど日本時間にすると朝方だったり、あとは日本時間の午前中に試合が行われることが多いですよね。で、まさに現在すごくいいカードが行われていますね。グループ L 組ですね。第1節、イングランド対クロアチア。いやー、これ初戦で当てるのなんかもったいない気がするぐらいのいいカードですよね。 FIFA ランキング4位のイングランド、一方 FIFA ランキングは11位のクロアチア。現在後半も終了間際かな、50分ということで、4対2でイングランドがね、試合が終わりましたね。4対2でイングランドが勝ったという試合でしたね。いや、結構今大会は番狂わせというか、初出場の国が強豪国とドローだったりと、いろいろねドラマがありますけどもね。いや、やっぱ始まってみるととても楽しいななんて感じていますか。皆さんはいかがでしょうか。はい、今日はちょっと朝から雨が降っておりますね。気温も、ちょっとムシムシしてるからね、そんな暑くはないんですけども、現在 19.8 度、東北東の風が 2.7 メートル、湿度が 97%。 今日はこの後お天気回復しますが、ちょっとね不安定なお天気になりそうですね。今日のお天気ご紹介していきましょう。今日は曇りで朝一時雨という予報が出ています。降水確率、これから正午までが 50%、 正午以降は 20%、 そして今日は23度まで上がる予

報が出ております。特に茨城県南部にはですね、雷注意報が出ているのでね、お気をつけいただきたいなと思います。週間予報を見てみると、明日はお天気回復して24度、土曜日は曇りで25度、日曜また雨マークでね21度ということで、まあちょっと昨日とかね火曜日とか暑かったんですけども、だいぶ過ごしやすい週末になりそうです。来週も22度23度の日が続きそうですね。はい、さて、今日のメッセージテーマですが、スターだなと思う人、カリスマ性がある人でお待ちしております。私今週ですね映画マイケル見てきました。キングオブポップことマイケル・ジャクソンさんのね映画ですよね。私物心ついた時のマイケル・ジャクソンといいますともう大スターだったので、ジャクソン5時代の話、それからジャクソンズにもなって、でマイケルが、ソロになったわけなんですけども、もう世界的なトップスターじゃないですか。その世界的トップスターになるまでのサクセスストーリーって、あ、こういうねストーリーだったんだということで、本当にあともうマイケルのスター性をねとても感じて、もう最後のライブシーンなんか本当圧巻だったんですよね。いや結構ねエンドロール中に席立つお客さんっているじゃないですか。この映画に関しては誰一人としてエンドロールでも席立つことがなく、もう最後の最後までマイケルの曲をたくさん浴びたなというような、映画からの今日はね皆さんが思うスターだなと思う人、カリスマ性がある人でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方029-3078-055 029-3078-055 でお待ちしております。今日のテーマから言うとね、昨日ハットトリックのメッシさんもねカリスマ性がある体ではないかなと思っております。もうね身近な方から、アニメのキャラクターまで何でも OK です。メッセージお待ちしております。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. 6月10日リリースのナンバーです。友成空でノーマル。

2002年生まれの新世代シンガーソングライター友成そらさん、6月10日リリースノーマルをお届けいたしました。2026年6月18日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはスターだなと思う人、カリスマ性がある人でメッセージお待ちしております。

0: smpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時11分を回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる議長案が示されました。来年秋と2028年秋には1% 分の税収に相当する給付金を中低所得者に支給し、実質ゼロを実現する内容となっています。2029年4月に税率を元の 8% に戻し、その年の秋から中低所得者向けの給付を本格導入するということです。議長の小野寺逸典自民党税制調査会長が取りまとめの方向性として提示しました。会議では議長案を叩き台に意見集約を進め、月内の中間取りまとめを目指しています。議長案では中低所得の現役勤労者の負担を軽減して手取りを増やすため、新たな制度として所得に連動したきめ細やかな給付の早期導入を明記しました。本格導入は2029年秋頃とし、配偶者が高所得である人は給付の対象から外すなど、よりきめ細やかな制度とします。本格導入までのつなぎとして食料品の消費税

0: 減税は来年4月1日から行います。税率 0% に引き下げる場合はレジシステムの改修などで1年程度の準備期間が見込まれていて、議長案は半年程度で導入可能な 1% 案を採用しました。2年間限定とし、2029年3月31日に消費税減税を終了させることも示しました。減税期間中は 1% 分の税収である年間6000億円強を国民に還元するため、新制度の簡易版を2回に分けて先行導入します。配偶者の所得などに関係なく、幅広く中低所得層の現役勤労者を給付対象とします。消費税減税と新制度の先行導入をセットで実施することで、議長案では全体として実質ゼロ化を実現すると謳っています。自民党と日本維新の会は2月の衆議院選挙の公約で食料品の消費税ゼロに向けた検討加速を掲げていて、公約との調合性を確保する狙いがあります。中低所得者の支援策として、これまで議論してきた税額控除と組み合わせた給付付き税額控除については継続して検討を行うと記しました。税額控除を組み合わせると事務負担が重くなるため、当面は給付のみで対応するということです。次のニュースです。 JR 東海と JR 西日本は昨日、今年10月1日に東海道山陽新幹線に導入する個室の概要を発表しました。価格はのぞみや東京名古屋間で片道3万2000円台から、東京新大阪間で4万2000円台からで、16両編成の N700S の7号車と10号車に1室ずつ設けます。名称はスプリームクラスで、交通系 IC カードや QR コードで開閉できる鍵付き扉で、専用の Wi-Fi や調整可能な照明などを備えるということです。より広い7号車はソファーも設け、2人での利用も可能ということです。2人目は乗車券と自由席特急券などで利用できます。10月1日時点で1日12本を運行し、本数を増やすということです。来年度中には10号車に半個室の座席を6席設ける予定です。JR 東海の丹羽俊介社長は、多様化するニーズに応え、さまざまなシーンで利用いただける空間を提供していくとしています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時16分回っています。今17分になりました。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 19.9 度、北東の風が 1.6 メートル、少し弱い雨が降っております。だいたい5時50分ぐらいからこの雨が降っていましたけども、この雨は午前中には上がりそうですね。詳しい天気概況からお伝えいたしましょう。前線が東シナ海から日本の南を通って伊豆諸島付近に伸びており、前線上の低気圧が紀伊半島沖を東北東に進んでいます。茨城県は曇り雨が降っています。今日は前線上の低気圧が伊豆諸島付近を通過し、湿った空気の影響を受ける見込みです。また午後は上空の、寒気の影響を受けるため、北部では曇りで朝1時雨となり、南部では昼過ぎから曇りで昼前まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで昼過ぎまで時々晴れ、夕方から雨が降る恐れがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い、うねりを伴い波が高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のち北の風、 海上では北東の風がやや強い。

0: 強く、お天気は曇りで朝一時雨でしょう。明日は北の風のち北東の風、海上では初め北の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日は、昨日ほどは上がりません。23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午以降は 20% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県の南部に雷注意報が出ております。はい、南部は急な強い雨にお気をつけください。昨日は本当暑くて28度まで上がりましたけどもね、今日は平年よりも下回って今日23度予報ですね。ただムシムシとした体感ですからね、着るものでうまく調整を行ってください。以上天気でした。皆さんおはようございます。7時20分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。では簡単にラインナップご紹介していきましょう。この後 CM を挟んでスポーツレビュー、そして芸能ニュースと続いてまいります。今日の占いパルルン B4Tune は7時50分頃から行います。8時台は交通情報からスタート。サムシングニューウェザーインフォメーション2回目の交通情報がございます。9時台はニュース天気からスタートいたしまして、キュレーションナウ、そしてさらにはですね、私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、チルズポットというね、東京出身のバンドをご紹介いたします。チルズポットね、はい、あのアベバの恋愛リアリティショーガールオアレディ3の挿入歌を歌ってるねバンドなんでね、この曲を今日ご紹介する予定です。8時40分頃かな、ぜひお楽しみに。さあ今日メッセージテーマはね、スターだなと思う人、カリスマ性がある人でお待ちしております。まあね、スターな人、カリスマ性がある人と検索をすると、突出した才能やオーラで周囲を魅了し、自然と人を引きつけるカリスマ性を持つ人物のことを言われてるんですね。まあ、芸能人とかアスリートに限らず、こう結構日常でもね、うちの会社のね、〇〇さんはとか、もしくはね、クラスメイトの〇〇ちゃんはとか、そういうね、方がいらっしゃるんではないでしょうか。芸能人、スポーツ選手、俳優さんから身近な存在の人、歴史上の人物、漫画アニメのキャラクターの話まで何でも OK です。今日はね、スターだなと思う方の話ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時20分22分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
4: Sports Review.
5: Sports Review.
0: 時刻は7時20

23分回っています。ここからはスポーツレビューです。今朝入ってきているスポーツの話題をピックアップしてご紹介していきます。まずはワールドカップの話題からお伝えいたしましょう。1次リーグ4試合が日本時間の昨日行われ、 J 組で大会連覇を狙うアルゼンチンは3対0でアルジェリアに快勝。史上最多6大会連続出場のフォワードリオネル・メッシ選手がハットトリックを達成し、ワールドカップ通算得点を歴代最多に並ぶ16に伸ばしました。アイヌミでは前回準優勝フランスがセネガルに3対1で快勝、エムパペが2得点をマークしました。ノルウェーはイラクを4対1で下し、フォワードのハーランドが衝撃の2発でワールドカップデビューを飾りました。すごいよメッシ、38歳で誕生日来週迎えると39歳ですから、いや衰えないですよね。そして6大会連続出場、やっぱりこう経験したからこその、なんだろうね、落ち着きというかね、技術も素晴らしいですよね。メッシ選手のコメント、今の自分が経験していることは全てボーナスのようなものだ、今は楽しんでいる、素晴らしいグループと一緒にね、子供の頃に想像していた以上だと笑顔を見せました。すごいですよ、やっぱりなんかやっぱオーラがありますよね。今日のメッセージテーマにぴったりのスター性がある人、まさにメッシ選手ですね。そして、今日ですね、試合がもうすでに行われている結果をご紹介しますと、ポルトガル対コンゴは1対1で引き分けました。先ほど終わったばかりのイングランド対クロアチアは4対2でイングランド勝っております。そしてこの後ね、日本時間の8時からガーナ対パナマの試合が行われまして、11時からはウズベキスタンとコロンビアの試合が控えております。明日金曜日は、日本時間の朝1時からチェコ対南アフリカ、4時からはスイス対ボスニア・ヘルツェゴビナ、7時からはカナダ対カタール、そして10時からはメキシコ対韓国の試合が行われます。日本はね、今度は日曜日ですかね、楽しみですね。そんな中ちょっとね、心配なニュース飛び込んできております。久保建英選手ですね、日本代表ね、日本時間の21日に行われる、チュニジアとの1次リーグ F 組第2戦欠場することが濃厚となりました。これは左膝負傷のためですね。オランダ戦で負傷しまして、15日病院で MRI 検査を受けました。全治や診断名などの詳細は明らかにされていませんけれども、次のチュニジア戦は、出ないということが決まっております。宿舎で治療とリハビリを行っているようで、チームからは離脱せずに大会中の復帰を目指すということなんですね。だからそんなに重症ではなかったと思いたいですね。はい、そして朝方ね、大谷さんの試合が行われておりました。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手が、今日の朝方ですね、本拠地でレイズ戦に先発登板、6回4失点の好投で、7勝目を得ております。左膝炎症による欠場もありながら、予定通り中6日で迎えたマウンドだったんですけどもね、5回裏にドジャースが、1点を返すと、大谷は6回表を三者凡退、6回裏には、フリーマンの12号ツーランが飛び出し逆転に成功ということで、5回の時にね、4対2で得点されてしまったんですけども、その裏にツーランが飛び出して、大谷選手に勝利投手の権利が発生ということで、5対4で大谷選手7勝目を手にしております。さあ、そして日本のプロ野球はですね、セパ交流戦昨日最終戦が行われました。この日は雨天延期となっていた阪神楽天戦が行われまして、10対3で阪神が勝ちました。前田健太投手がね、先発マウンドについたんですけれども、2回に大山選手にツーランホームランを打たれたりとかね、ちょっと7回まで6失点とね、阪神が大きくリードを許したんですけども、8回に

個人成績では西武の長谷川選手が打率3割6分7厘で首位打者、日ハムの北山投手が3試合、ね、登板トップの防御率 0.44 を記録しております。結局セパ交流戦の、ね、優勝は、西武でしたけどもね、西武2位ソフトバンク、3位日ハム、4位巨人、5位ロッテ、6位オリックス、7位以下は、ね、もうセリーグがーっと続きまして、最下位が楽天ということで、楽天が4勝14敗ですか、ね、苦しみましたね。まあ、楽天の、ね、新しい監督が吉井監督になったという話は、ね、また次の、どっかでしたいなと思います。そしてバレーですね、日本女子バレーフルセットの驚異で粘り勝ちで開幕5連勝を飾っておりますネーションズリーグ、第2週がフィリピンパシングシティで行われ、24年大会銀メダルの日本はセルビアとのシリーズ初戦に挑み、セットカウント3対2で勝ち開幕5連勝としております。次戦は現地で、19日チェコと対戦が決まっております。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 時刻は7時30分を回っています。奥村愛子のナンバーです。ジャパン

奥村愛子でジャパンでした。時刻は7時33分回っています。この後は芸能ニュースです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express. さあ、芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。俳優の歌舞伎俳優の尾上松也さん

0: 9月18日公開の映画八つ墓村に名探偵金田一耕助役で主演します。原作はミステリー探偵小説の巨匠横溝正史氏の同名小説です。過去3度映画化されていますが、今作は舞台を令和に移した完全新作です。松屋さんは今までなかった視点演出で横溝先生の名作が作り上げられていると思いますと手応えを口にしました。この金田一がですね、横溝先生の小説に登場してから80周年の節目に公開される今作なんですね。そしてメガホンを取るのは、清水崇監督。もともと八つ墓村のファンで偉大な原作、たくさんのファンに恐縮しつつ覚悟して新たな八つ墓村を金田一像に挑みますと力を込めました。まあね、あの呪怨などのホラーを描いている清水監督がメガホンということで、ね、どんな風になるのか楽しみですね。本当に金田一耕助いろいろ方がね、演じられていましたけれどもね、今回は尾上松也さんが演じるということで、ね、9月18日公開、ぜひこちらチェックしてみてください。続きましてでこちら、歌手の北山宏光さんが17日都内で主演映画氷結の、完成披露上映会に出席しました。妻子を連れて雪深い故郷に戻った男が白い存在に侵食されていくホラーで、北山さんにとっては7年ぶりの主演映画です。ホラーは苦手だが作る側に回ることで新しい挑戦になるのが逆に面白いと出演を決意。だが観測史上最大の積雪量となった福島ロケには想像していた以上の寒さで大嫌い、一番怖いのは寒さですと、口に出したそうです。この映画は7月3日公開ということです。そして、漫才とコントの二刀流芸人ナンバーワンを決めるお笑い賞レースダブルインパクトの決勝進出者が決まり会見が行われました。エントリーした2896組からドンデコルテ、カエル亭など8組が決勝進出。唯一の2年連続ファイナリストとなった七曲がりの初瀬さんは、僕は南原さんと同じ香川県出身、優勝でヒルナンデスに出たいと意気込みを語りました。決勝は7月20日午後7時から日本テレビで生放送、優勝者には、賞金1000万円が贈られます。今夜も星が綺麗、タキオン、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズ、七曲がり、カエル亭、ダンビラムーチョ、TC クラクションの、ね、8組が、決勝進出ということですからね、楽しみですね。やっぱりこうお笑いの賞レースが増えたことによって、やっぱりなんかこうね、夢を掴んでもらいたいですね。おしまいはこちら、タレントの山田マリアさん、17日、別居していた夫の俳優草野徹さんと離婚に合意したことを明かしました。2人は2008年に結婚、12年に長男が誕生したんですが、5年前から円満別居という形で別々の生活を送っていました。親権の問題で婚姻関係を続けてきましたが、4月に共同親権制度が施行されたため離婚合意に至ったといいます。山田さんはすでに記入済みの離婚届を草野さんに渡しており、返送され次第提出する見込みということです。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン

0: 243-1388 243-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: 皆さんおはようございます。時刻は7時39分回っています。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。先週の日曜日はですね、あのケーズ電気スタジアムで行われた本間浩二さんのね引退試合に行ってきました。いやーやっぱりね、浩二さん長くね現役されていましたから、もうサッカー関係の交流が広くてね、小野伸二さんもね駆けつけていたりとか、いや本当にすごい面々が、ケーズ電気スタジアムに集まって、私もいい試合見ることができたなと思っております。でやっぱ改めて普段ね本当に仲良くされてもらってるんですけれども、ピッチ上で見るやっぱ本間さんはスターですね。すごくこうね、あやっぱこういう人がスターなんだなと私は感じましたね。まあ、ところからもね今日はねメッセージテーマね、スターだなと思う人、カリスマ性がある人でお待ちしております。まあ、芸能人、スポーツ選手、俳優さんから身近な存在の人、歴史上の人物、アニメ、漫画のキャラクターの話まで、ぜひね皆さんがスターだなと思う方の話聞かせてくださいね。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、イカルス星人さんありがとうございます。サッカーもいいですがやっぱり野球ですね。大谷さんがオールスターファン投票で両リーグ通じてトップなんてすごすぎますよね。いやね、今朝行われていたね先発した試合でも見事勝ち投手になってましたからね、うん、本当に怪我だけはしてほしくないなっていうね、本当素晴らしいスターですよね。今日のテーマ、スターだなと思う人はブルース・リーですね。私が小学6年生の時に初めて映画を見て以来好きになり、亡くなっているにもかかわらずファンクラブに入ったりしていました。死後53年経つのに未だに根強いファンがいて、ブルース・リーが創設したジークンドーも世界中に広まっています。またアクションを見ても素早い動き、映画を見て空手や武術を始めた人も多かったんではないでしょうか。そういう意味ではカリスマ性もありますよね。なんかジャッキー・チェンさんもねすごくこうカリスマ性がありますが、それよりもねもっと上の世代ですもんね。私は武術は習っていませんが、ブルース・リーに憧れてヌンチャクは練習しましたよ。早く触れるようになりました。スターはなんで早くなくなるんでしょうね。それでは放送最後まで頑張ってください。確かにね、本当にね、今ご存命だったらと思うとやっぱりねちょっともったいない気もしますけれどもね。確かにヌンチャク小学校とかでクラスの男子やってましたね。やってた。だ結構男性が憧れる俳優さんなのかもしれませんよね、ブルース・リーさんね。ありがとうございました。イカルス星人さんの、憧れの、スターだなと思う方はねブルース・リーさんということで、ありがとうございます。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ今日こんな感じで皆さんとね、スター性がある人、カリスマ性がある方の話で盛り上がっていきたいと思います。いろいろこうスター性がある人、スターな人と検索をすると、突出した才能やオーラで周囲を魅了し自然と人を引きつけるカリスマ性を持つ人物のことと言われてるんですね。確かに皆さんの周りでもねすごい才能とかオーラがすごいとかね、なんかこう周り魅了しちゃうんだよねって方いらっしゃいませんかね。例えばね、うちの社長ですとかね、社長の手腕ぶりはカリスマ性がありますとか、バレー部の部長の先輩、魅力的な存在にスター性を感じましたというお話から、キャプテン翼の美咲くんがそう感じるよというお話でも OK ですし、あと20世紀を代表する、マリリン・モンローしかいないでしょうという意見だったりね、あと長嶋茂雄さんがオーラがすごいとか、あとはねもちろんスノーマンの目黒蓮さん、すごく人引きつけますというお話でも OK です。 ぜひね今日はスターとか

0: できませんのお話で盛り上がっていきましょう。メールの方は fm762@palerun.co.jp でお待ちしております。時刻は7時44分回っています。この後、CM を挟んで今日の占いパルルン B フォーチューンをお届けいたします。
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
0: 時刻は間もなく7時46分になろうとしています。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤昇グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順にご紹介いたします。6月18日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。たとえ目に見えなくても自分の持つ価値を信じてみてください。恋愛運、見えなかった相手との意図が少しずつ結び直されていくような気配です。落ち着いて今日は心を整えましょう。ラッキーカラーは琥珀色。お牛座。総合運、無理に頑張るよりもできる範囲で動くことを意識しましょう。自然とバランスが戻ってきます。恋愛運、期待しすぎてしまいそうな時、素直な気持ちを丁寧に伝えてください。ラッキーカラーはエメラルドグリーン。双子座。総合運、笑顔が減ってると感じたら平気なふりをしてきた心が限界だと訴えてるかもしれません。恋愛運、優しくしたのに伝わらなかったと感じ寂しさが残るかも。時間が必要なこともあると覚えておきましょう。ラッキーカラーマスタード。蟹座。総合運、静かな確信が自分を支えてくれる大事な鍵になりそうです。落ち着いていきましょう。恋愛運、固定概念にとらわれず自分らしい愛し方を見つけてみてください。無理のない関係こそ長く続く秘訣になります。ラッキーカラーは、黄緑。獅子座。総合運、準備ばかりしていたことについて実践のタイミングが訪れそうです。恋愛運、心のゆとりが戻り思いが溶け出すとき、自分の疲れを認めることで相手の優しさも再発見できます。ラッキーカラーはシンク。乙女座。総合運、気づけることが増えるほど内面の落ち着きが育っていくはずです。恋愛運、愛することに疲れて休息が必要かもしれません。一度深く呼吸をしてゆっくり休みましょう。ラッキーカラーはチャコール。天秤座。総合運、頑張ることが当たり前になりすぎて疲労に気づけてないかもしれません。恋愛運、胸の内を打ち明けたいのに言葉が出てこないことも、無理をしないでタイミングを待つのがいいでしょう。ラッキーカラーはオリーブ。サソリ座。総合運、助かったと言われるような場面がありそうです。恋愛運、望む恋の形に気づき妥協しない選択ができるようになりそうです。縁のある相手に導かれるでしょう。ラッキーカラーはセージグリーン。あのハーブの葉っぱのようなちょっとくすんだグリーンですね。いて座。総合運、人の価値観に揺さぶられにくくなり自分の軸での判断ができるようになりそうです。恋愛運、秘めていた思いが確信へと変わるタイミング、ありのままの自分で踏み出せば物語が動き出します。

0: ラッキーカラーはローズ。ヤギ座、総合運、気持ちを切り替えようとしてもなかなかうまくいかず自分を責めてしまうかも。恋愛運、わだかまりが消えて穏やかな空気が戻る予感。沈黙の中にある温かな思いを信じて受け取りましょう。ラッキーカラーは赤だいだい。水亀座、総合運、やりたいことに向かう気持ちが素直に動き出しそうです。恋愛運、気になる相手に気持ちを伝える勇気が湧きそうです。チャンスを逃さずうまく動いてみましょう。ラッキーカラーコバルトブルー。おしまいに魚座、ふとした瞬間にいい一日だったと思えることが増えていきそうです。恋愛運、共通の目標が見つかり2人の団結が強まりそうです。ラッキーカラーはサーモンピンク。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位魚座、第2位水亀座、第1位はサソリ座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関翔アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン。この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ、先週とか今週ですね、私は話題の映画マイケルを見てきたんですよね。まあね、12日先週の金曜日から公開したんですけども、なんかね、もう観客動員67万人の大ヒットということで、初週でもうね1位になってましたから、興行収入ね。ねえ、もう本当に素晴らしい出来だったというか、素晴らしいストーリーでしたね。マイケル役にね、甥のジャファー・ジャクソンさんが演じたところでも注目されていたんですけども、いや本当にマイケルじゃないかって思うほどダンスも完璧で、いやかなりね努力されたんでしょうね。だってマイケルを演じるってなかなかね、並大抵なことができませんからね。本当に素晴らしかったんでね、まだ見ていない方はぜひね、おすすめですから、見ていただきたいなと思います。ところが今日はですね、皆さんのメッセージテーマはスターだなと思う人、カリスマ性がある人でお待ちしております。本当にもうね、マイケル・ジャクソンはキングオブポップですよね。まあ皆さんの周りにもいらっしゃるんではないでしょうか。ぜひ今日はね、スターだなと思う人、カリスマ性がある人でメッセージお待ちしております。では、この時間1曲お届けする曲はですね、イカルスさんからもマイケルの曲いただいていたんですが、今日はこの時間はですね、その映画でたくさん使われた曲をお届けしたいと思います。さあ、時刻は7時53分回りました。マイケル・ジャクソン、今夜は Don't Stop。

マイケル・ジャクソンで今夜はドントストップお届けいたしました。時刻は7時58分回っています。この後 CM を挟んで1回目の交通情報をお伝えいたします。常磐道は2カ所で渋滞が発生、事故渋滞が発生しているようです。詳しくは時報の後です。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: さあ、この時間も雨が降っております。現在気温が 19.9 度、東北東の風が 2.9 メートルです。今日ね、あの雨ですから、ドライバーの方はね、いつもよりも慎重に運転お願いいたしますね。時刻8時回っています。ドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証不得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。まずは常磐道の上り線ですが、三郷ジャンクションで 3.5 キロの渋滞、東京外環道からの故障車の影響で、常磐道は上り線三郷ジャンクションで 3.5 キロの渋滞が出ております。そして常磐道の常磐富岡から広野間、事故のため通行止めです。常磐道上り線常磐富岡広野間は乗用車の、事故のため通行止めということですからね、お気をつけください。下り線は順調に流れています。変わって、一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.5 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロの渋滞、50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から 1.4 キロ、県道水戸上線千葉十字路交差点では大工町方面から3キロ、さらに県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から 2.5 キロの渋滞です。混んでますね。変わりまして桜通りです。2カ所渋滞しております。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からも400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から600メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル、歴史館方面からは500メートルの渋滞です。変わりまして国道50号大工町交差点では偕楽園方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、枝川方面からは400メートルの渋滞、おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、根本町方面からも500メートル、流れが悪くなっています。雨の影響もありますね。今日は渋滞の距離が長くなっておりますので、ドライバーの皆さん引き続き安全運転でいってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness.
0: Happiness on 76.2 FM Palo Lune。
5: やっぱり習慣って怖いな。

って思った話があるんですけれども、私、1週間のうちで木曜金曜が早い勤務なので、早起きをしてるんですね。でそれ以外はだいたい7時とか7時半ぐらいに起きることが多いんですけれども、ちょうど先週ですね、11、12と木曜金曜早起きして、で先週末土日ちょっとね結婚式が早い結婚式の仕事が入ってたので、土日もすごく早起きをしたんですよ。で15日の月曜日ワールドカップ日本戦がありましたよね。朝の5時からやっぱ見たいなと思って早起きをしたんですよ。だから木金土日月と5日間ねちょっとこう朝早く起きていたので、火曜日はね普通に7時とかに起きればよかったんだけど、目が覚めちゃったんですよね、5時にね。やっぱりねこう5日間ずっとこう早起きとか5時起きを繰り返すと次の日もね体がもうね5時に起きちゃうんですね。いや5時起きちゃってもう寝られないよと思ってね、そのまま起きていたんですけどもね、さすがに水曜日はそんなことはなく普通に通常の時間で起きました。やっぱり習慣ってありますね。皆さんはどんな、週末、今週過ごされているんでしょうか。ぜひ教えてください。今日ねメッセージテーマはスターな人、カリスマ性がある人でお待ちしております。グッドモーニングアクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。グッドモーニング。雨の朝ですね。洗濯物がカラッと乾きません。でもアジサイは嬉しそうです。いや本当にこの洗濯物もそうだけれども、水回りのね水はけが悪いというか、お風呂入ってで換気扇回すんだけれども、なんかいつもの倍回さないとね、壁とかが床とかが乾かないですよね。あやっぱり湿度が高いんだなって感じています。あと髪の毛ねまとまらない。先日福島県の会津方面へ旅してきました。福島は大きいですね。そうなんですよ、けいこちゃんの知らないかもしれないんですけども、知ってるかな。面積のランキングでいうと北海道が1位でしょ。で2位が岩手、3位が福島なんですよね。本当に大きいですよね、はい。そして、行きは猪苗代の道の駅に寄り、以前食べられなかったラーメンを食べてきました。美味しくてスープ全部飲んでしまいました。東山温泉は静かでいいお湯でした。道の駅のね猪苗代はすごくこうねインター降りてすぐだし開放感がありますよね。私もあそこでね、ソースカツ丼食べましたよ。美味しかったです、はい。そしてその帰りに道の駅木の里天栄に寄りました。目的はラーメンでした。ここで有名な牛乳食堂のラーメンが食べられるというので行きました。オープン前に並び席は取れました。一番人気のミルク味噌はちょっと今は食べたいという気持ちではなれず醤油味にしましたが美味しかったです。また行こうと思いましたよ。今度は味噌ミルク味噌にチャレンジしたいです。奥ちゃん食べましたか。食べたことないかも。牛乳食堂のラーメンか。ミルク味噌って絶対美味しいじゃないね。絶対美味しいよ。道の駅のね天栄か天栄村にあるんだね。木の里天栄ねチェックしたいと思います。ありがとうございます。そしてテーマ、私はマイケルもそうだけれども大地真央さん、彼女70歳ですよ。美しい。そしてどんな姿になっても美しい。一度舞台を見に行きたいと思ってしまう大地恵子でした。確かに大地真央さんは昔から変わらないしね、綺麗だし、なんかこう年齢重ねてますますこうオーラが増したような気がしますよね。私もテレビでしか拝見したことはないんですけども、きっと実際にやったらオーラがすごいんでしょうね。なんか神々しくてパワーもらえそうですね。ありがとうございました。けいこちゃんのねスター性がある人は大地真央さんということで、私もねこう元気なうちにこう生でね舞台とか拝見したいですよね。けいこちゃんありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。リクエストもありがとうございます。時刻8時、9分に今なりました。星野源でスター。

0: smpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
3: 8時12分回っています。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。ピザハットを売却、アメリカでピザハット、4300億円で売却、日本影響は限定的。イングランド対クロアチア、イングランド22歳ミッドフィルダーに主役の声続出。大谷翔平、ドジャース大谷翔平7勝目を挙げる。草野通る、山田マリア離婚合意を発表、5年間別居婚から一転、草野通ると離婚合意。キックス、日産が新型キックス発表、コンパクト SUV 市場でシェア拡大狙う。エコキュートリコール、エコキュートで約24万台の大規模リコール。川口春奈、低視聴率女王優から CM 女王へ、31歳川口春奈が、賛否呼ぶ。などいろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。キックスです。はい、日産自動車は2026年6月17日に新型キックスを発表し、今日18日から発売します。全面刷新された日産のコンパクト SUV は果たして何が変わったんでしょうか。日産キックス、2016年にブラジルで初代が誕生して、る車なんですね。その後2020年にタイでハイブリッドパワー、トレイン搭載モデルが発売され、翌年からは日本市場でも販売が開始されました。2代目キックス、2024年3月にアメリカで先行デビューしており、この度ようやく日本市場にも導入されることになりました。まあ、新型キックスにおけるポイントはデザインの大幅刷新と3世代の e パワー搭載、そして、先進装備の充実なんですね。モデルチェンジにあたりゼロベースでデザイン見直したという新型キックスは、アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得たといいます。特徴的なフロントマスクがまず目に入ります。水平基調かつワイルドなグリルに縦に配備されたシグネチャーランプが組み合わされて、この日までこれまでの日産車とは異なる雰囲気なんですね。まあ、ボンネットやフェンダーにはいたずらにキャラクターラインを入れるのではなく、紅葉のある面の形でボディ全体の力強さにつながる塊感を演出しているということで、まさにね、あの見た目にもなんか次世代だなっていうような、ちょっとこうね丸みを帯びたそんな、デザインになってますね。そして3世代 e パワーを国内初搭載ということで、まあ日産お得意のシリーズハイブリッドである e パワーの最新世代が国内初搭載されているんですね。 まあ、モーターとか発電機、インバーター、減速機、増速機といった主要パーツを一体としたユニットを使用しているということで、まあ、燃費性能および、静粛性が大幅に向上されているということなんですね。はい、昨日新たに発表になりまして、今日からね発売がスタートということですからね。え、まあ、値段はね、299万9700円からということでね、え、想像以上に存在感があるモデルになっているようですよ。まあ、ハイブリッド、最新のハイブリッドですからね、まあ、値段はさておき、興味がある方はぜひチェックしてみてください。今日はですね、日産自動車からキックス、新型キックス発売というこちらをご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something New。時刻は8時17分回っています。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。メッセージこの時間もご紹介していきますね。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。鬼おろし機買ったんですね。下妻などの県西地域の一部では下疲れという郷土料理、栃木県が発祥を作る際に使います。あ、下疲れ作るときには鬼おろし器なんだね。あの、なんか夏になってくるとこう大根おろしがすごく美味しいじゃないですか。で、最近ね、もう鬼おろしを乗った、まあ、メニューが結構ありますよね。某チェーン店のうどん屋さんとか、あとは某牛丼屋さんもね、鬼おろしが乗ってすごく美味しいですよね、夏はね。で、ぜひ自宅でも作りたいと思ってね、鬼おろし器買いました。もうね、大根1本買ってきて、ちまちまちまちま、あの、削ってます。最高です。そうか、下疲れという郷土料理はこの鬼おろし器を使うんですね。栃木とか、あと県西のスーパーとかで行くと売ってたりしますもんね、下疲れね。食べたことはないですけどもね。はい、今日のテーマ、大相撲の第58代横綱千代の富士ですね。度重なる脱臼を克服するために稽古の際に腕立て伏せを数多く実施、強靭な肉体を身につけました。26歳で横綱に上がりまして、31回の優勝、53連勝、通算1045勝と記録にも記憶にも残る大横綱になりました。ウルフの異名を持つ顔立ちも魅力でした。僕を相撲に好きにさせてくれたスターです。膵臓がんのために61歳で行ってしまったのが悔やまれます。いや、本当にそうですよね。まあ、千代の富士さん、あの、体ほんな大きくないんですけれど もう筋肉がやっぱねすごくってね、大きな力士をあの倒す、まさにね、カリスマ性がありましたね。確かに千代の富士さんはスターですね。正次郎さんのおっしゃる通りです。今千代の富士さん並みにスター性がある力士っていうとね、誰になるんですかね。まあ、大野里さんもね、そのこうなんだろう、カリスマ性はありますけどもね、ぜひ千代の富士さんみたいなね、大横綱になってもらいたいですね。はい、ありがとうございました。正次郎さんのスター性がある人は横綱千代の富士さんということで、ありがとうございます。時刻は8時20分を回りました。この後 CM を挟んで、最新の天気予報をお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
4: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon weather information.
3: は8時22分回っています。ようやく気温が20度まで達しました。現在 20.1 度、東の風が 2.8 メートル、湿度が 97%。 今日この雨もね、午前中には上がってくる予報が出ておりますよ。詳しい天気見ていきましょう。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は曇りで朝一時雨でしょう。明日は北の風のち北東の風、海上では初め北東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はあまり上がらず、この後23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午以降は 20% でしょう。おしまいに注意報です。現在茨城県の南部には、雷注意報が発令されております。急な強い雨にお気をつけください。さあ、この雨も午前中には止んできそうですけどもね、明日は晴れて24度、土曜日は曇りで25度、そして日曜また雨で、曇り時々雨で21度まで上がる予報が出ています。なんかね、火曜水曜とすごく気温高かったですけどもね、また、

0: 平年並みに戻った週末になりそうです。以上天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: 時刻は8時25分回っています。今日のね、茨城新聞にも載っておりましたが、プロ野球東京ヤクルトスワローズの2軍施設、はい、守谷にね、来年3月にオープンしますけれども、この名称がスワローズウィングススクエア、スワローズウィングススクエアに決まったと発表がありましたね。楽しみでございます。はい、私ちょうど今月ですね、現在のヤクルトの2軍球場、戸田球場なんですけどもね、に行くんですよ。はい、もうチケットも買いました。まあね、来年からは守谷に移転するの、その前に最後のね、戸田球場を見納めして来ようと思ってね、まあ、行くので、まあしかとね、こう 目に焼き付けていきたいなと思いますし、この新しいね、スワローズウィングススクエアも楽しみですね。はい、この2軍球場のコンセプトは夢に翼を、未来に風を。いいですね。はい、青木 GM もですね、多くのいい選手がここから生まれてほしいと語るほどね、期待してる球場なんですね。この2軍施設、まあ、現在ね、埼玉県戸田市にあるんですけれども、観客席が約3000の球場や、選手寮とかクラブハウス、サブグラウンドで構成されておりますが、ここからまあだいぶ、ね、広く新しくなるということなんですね。あ、選手寮も守谷に来るんだね。いいですね。じゃあ2軍選手、守谷でばったり街中で会うなんてこともあるかもしれませんね。はい、楽しみでございます。スワローズウィングススクエア、2027年の3月に守谷市で開業いたします。2軍施設でございます。さあ、時刻は、8時27分回っています。メッセージご紹介していきましょう。今日はね、スターな人、カリスマ性のある人でお待ちしております。奥山さん、おはようございます。今日もラジオから始まる一日よろしくお願いいたします、というラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。今日のテーマ、スターだなと思う人、カリスマ性がある人ですが、僕はミスターチルドレン桜井和寿さんですね。もう何十年も第一線で活躍されていて、桜井さんの歌詞や歌声やパフォーマンスにパワーをいただいております。学生時代から聞いていて、当時はカセットテープでしたね。その後はだんだん MD が主流になっていって、MD ウォークマンはいつも持ち歩いていました。今ではスマホが主流ですが、MD ウォークマンありましたね。なんかこう、MD ウォークマンとか、ウォークマンを聞いて、こうね、歩いてる、方、やっぱかっこいいなってね。思いましたよね。はい、聞く媒体は変わってもミスチリはずっと活躍し続けてるから本当にスターだと思います、ね、ミスチルのライブも一度生で行ってみたいですね。もう CD であんだけね、素晴らしいんだから、やっぱ生で聞くとすごいんでしょうね。で本当にカリスマ性があるからですよね。では今日のラジオも楽しんでってくださいね。それでは、ということで、さきさん、ありがとうございました。リクエストもお届けいたしましょう。あ、もうこのギター音からね、ちょっと胸が高鳴りますね。たけさん、ありがとうございました。曲はミスターチルドレンで終わりなき旅。

0: しました。時刻は8時34分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報をお伝えいたします。
1: fmpodernews.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おー、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時36分回っています。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は事故通行止めになりましたね。上下線の広野から、常磐富岡間緊急工事のため通行止めになりました。常磐道は上下線広野インターと常磐富岡インターの間は緊急工事のため通行止めとなっております。また上り線三郷ジャンクションを先頭に4キロの渋滞、三郷ジャンクションを先頭に4キロ渋滞、下り線は順調に流れています。変わりまして一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では江田川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ、さらには坂戸町交差点では浜戸町方面から300メートル、水戸南インター方面からは500メートル、流れが悪くなっています。6号は3カ所渋滞しております。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から2キロの渋滞、桜通り米沢町交差点では茨城町長岡方面から1キロ、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から700メートル、桜山方面からは300メートルの渋滞、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル、歴史館方面からも600メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。2カ所渋滞しております。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から 1.5キロ、大工町交差点では南町方面から400メートル、赤塚方面からも600メートル、偕楽園方面からは300メートル、流れが悪くなっています。国道349号も2カ所渋滞、青柳町交差点では118号方面から500メートル、枝川方面からは300メートルの渋滞、349水戸市気象台前交差点では上り線中市方面から 2.4 キロの渋滞です。おしまいに水肥橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からも500メートル、流れが悪くなっています。今日雨の影響もありますからね、渋滞距離長くなっておりますので、いつもよりも時間に余裕を持って安全運転でいってらっしゃい。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。 この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。本日の県内の天気は雨の予報となっています。雨の日は視界が悪く、車を運転する際には歩行者や自転車の発見が遅れがちです。また水たまりなどを通過する際にスピードを出しているとハンドルを取られたり、水を跳ね上げて周囲の歩行者などに水をかけてしまう恐れがあります。速度を控えて慎重な運転を心がけましょう。交通ルールとマナーを守って今日も一日安全にお過ごしください。まあ、今日ね、午前中は雨の予報が出ておりますし、本当に視界も悪くなってね、実際今日常磐高速で事故通行止めが発生してますからね、車間距離を多く取ってスピードを控えて今日もね安全運転お願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は8時41分回っています。ひろのりさん、リクエストありがとうございます。メッセージ曲などご紹介しますね。矢沢永吉、カリスマだね。黒く塗りつぶせ。

やっぱり桜井さんの歌声は素晴らしいですね。竹さんリクエストありがとうございました。ミスターチルドレンで終わりなき旅お届けいたします。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 時刻は8時45分回りました。今週というとね、まあワールドカップ一色な中でプロ野球もね交流戦が行われて、昨日で交流戦全日程が終了したわけなんですけれども、ビッグなニュースありましたね。楽天イーグルス新監督として、前ロッテ監督の吉井雅人さんを、就任、昨日会見が行われましたね。で、去年までロッテの監督だった吉井さんがこのシーズン途中から楽天の監督になるってねえ。だってまだミキさんが休養入って1週間ぐらいでしょ。いや早い決断、早すぎる決断に、もうこういう話あったのかなってちょっと思ったぐらいですからね。で、昨日ね、仙台市内で会見が行われまして、まあ、シーズン途中での異例な人事に踏み切った理由について、三木谷オーナーは中長期的に球団の方向性、またさまざまな改革をしないと継続的な強い球団を作れると考えてと説明をしていました。まあね、オーナーはダメ元で監督のオファーをしたところ、まあ、引き受けてもらったというね話なんですね。いやーびっくりだし、まあ、明日から実際ね、指揮を取るわけなんですけども、このねリーグ再開初戦の19日、ゾゾマリンでロッテ戦だからね、またこれもなんか因縁というか、なんかねどんな感じになるのかちょっとね、楽しみというか、まあ、まだね選手たちも昨日会見してね2日後にもう指揮を取るということで、まあね、どんな監督の采配になるのか、まあ、起用法も変わってくるでしょうからね。いやじっくりじっくりこう選手とかチームを作っていくタイプの監督さんですから、まあ、どんな吉井イーグルスになるのか、まあ、楽しみではありますけどもね、本当にびっくりしました。はいはい、まあ、ヤクルトにもいたので、ヤクルトの時にねGM の石井和弘さんとは先輩後輩の関係だったから、まあね、まあもなんだろうね、そういう意味でもオファーがあったのかもしれませんね。はい、まあ、楽しみに期待したいと思います。あ、私今月ね楽天戦も見に行くからね、ちょっと吉井さんのね再開ぶり見てきますね。さあ今日はね、スターな人、カリスマ性がある人でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。ひろのりさんありがとうございます。奥山さんおはようございます。今日は雨ですね。朝2時30分に会社を出発しました。昨日も同じだったのですが、東京に立ち寄って埼玉県の配達先へ向かうコースです。そして同じようにワールドカップの生配信を音声だけを聞きながら走行していましたよ。あ、じゃあちょうどね朝働いてる方にとってはいい時間ですよね。ポルトガル対、コンゴはドロー、イングランドはクロアチアに勝利しましたね。試合終了と同時に配達先に到着しました。自分に対してもナイスゴールです。なるほど。ね、今日ちょっと朝ね雨が降ってたからね、運転も大変でしたよね。朝からお疲れ様でした。さてテーマですが、ここまで人生を送ってくるとそういう方々は数多くおられますよ。皆さん雲の上の存在で雑誌や画像で見るくらいですが、ただ一人実際にお会いした方がいて会話した方がいるんです。それは元キックボクサーの大沢昇さんです。まず若い方はご存知ないでしょう。自分もリアルタイムでは知らなかったです。まだ日本にキックボクシングというスポーツがなかった頃、タイのムエタイに挑んだ3人の空手家のうちの1人です。引退された後に豊島区の巣鴨に大沢食堂を経営されていたんです。自分も西巣鴨のアパート暮らしをしていて、その頃空手をやっていたな、ので道場仲間と一緒に食べに行きましたよ。19歳の時でした。背の低いからでしたが、迫力のあるいろんな貴重な話を聞かせてもらいました。 自分の財産となりました。ありがとうございます。私もね全くこう存じ上げなくて、今ちょっとね調べてみたんですけれども、日本の空手家、キックボクサーなんですね。大沢ジムの会長さんでいらっしゃいます。現在83歳。そうですか。まあやっぱこういう方がね、作ってきて今のこのね日本のキックボクシング界なんでしょうから、まあそう思うとすごくこうねオーラがあってパワーもある方なんでしょうね。やっぱそういうねスターな方ってもう会った瞬間にこうオーラが違いますよね。そうですかね。素敵な方にお会いしてちょっと羨ましいです。ありがとうございました。でリクエストはね、自分の中ではカリスマですということで、本当にこの方は間違いないカリスマですよね。矢沢永吉のナンバーお届けいたしました。リクエストもありがとうございました。時刻は8時51分回っています。では1曲お届けいたしましょう。6月の12日にリリースになりました名取のナンバーです。パペタ

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにミトハピ芸能発表大会のご案内です。ミトハピ会員による舞踊やコーラス、フラダンスなどを楽しめます。開催日は6月26日金曜日、時間は12時30分から16時です。場所はザ・広沢シティ会館、料金は無料です。お問い合わせはミトハピ高齢者クラブ連合会事務局、電話 232-9174、 232-9174 へお願いします。次に愛の血液助け合い運動のご案内です。献血へのご協力をお願いします。献血申し込み者には記念品をプレゼントします。開催日は7月5日日曜日、時間と場所の順にご案内します。ヤマシングランステージ水戸では9時30分から12時と13時15分から16時、イオンモール水戸内原では10時15分から12時15分と13時30分から16時、そして献血ルームミートでは10時から17時30分です。なお成分献血は17時までとなります。料金は無料です。お問い合わせは保健総務課、電話 305-6291、 305-6291 へお願いします。最後に歯とお口の健康教室のご案内です。歯周病予防や口のアンチエイジングについて学んでみませんか。開催日は7月5日日曜日、時間は10時から11時30分です。なお受付は9時45分からです。場所は保健所、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは6月30日火曜日までにホームページもしくは電話でお願いします。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311、 243-7311 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: FM 跨领域 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 雨が止んだかな？弱まってきてますかね？現在 20.2 度の気温で、風が 3.1 メートル吹いておりますが、降水量がね、0.0 ミリになっているので、もしかするともう上がったとか、これから上がるというねエリアの方もあるかもしれませんね。時刻9時回っています。それではこの時間最新のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる議長案が示されました。来年秋と2028年秋には 1% 分の税収に相当する給付金を中低所得者に支給し、実質ゼロを実現する内容となっています。2029年4月に税率を元の 8% に戻し、その年の秋から中低所得者向けの給付を本格導入するということです。議長の小野寺逸典自民党税制調査会長が取りまとめの方向性として提示しました。会議では議長案を叩き台に意見集約を進め、月内の中間取りまとめを目指しています。議長案では中低所得の現役勤労者の負担を軽減して手取りを増やすため、新たな制度として所得に連動したきめ細やかな給付の早期導入を明記しました。本格導入は2029年秋頃とし、配偶者が高所得である人は給付の対象から外すなど、よりきめ細やかな制度とします。本格導入までのつなぎとして食料品の消費税減税は来年4月1日から行います。税率 0% に引き下げる場合はレジシステムの改修などで1年程度の準備期間が見込まれていて、議長案は半年程度で導入可能な 1% 案を採用としました。2年間限定とし、2029年3月31日に消費税減税を終了させることも示しました。減税期間中は 1% 分の税収である年間6000億円強を国民に還元するため、新制度の簡易版を2回に分けて先行導入します。配偶者の所得などに関係なく、幅広く中低所得層の現役勤労者を給付対象とします。消費税減税と新制度の先行導入をセットで実施することで、議長案では全体として実質ゼロ化を実現すると謳っています。自民党と日本維新の会は2月の衆議院選挙の公約で食料品の消費税ゼロに向けた検討加速を掲げていて、公約との調整合を、確保する狙いがあります。中低所得者の支援策として、これまで議論してきた税額控除と組み合わせた給付付き税額控除については継続して検討を行うと記しました。税額控除を組み合わせると事務負担が重くなるため、当面は給付のみで対応するということです。次のニュースです。 JR 東海と JR 西日本は昨日、今年10月1日に 東海道山陽新幹線に導入する個室の概要を発表しました。価格はのぞみの東京名古屋間で片道3万2000円台から、東京新大阪間で4万2000円台からで、16両編成の N700S の7号車と10号車に1室ずつ設けます。名称はスプリームクラスで、交通系 IC カードや QR コードで開閉できる鍵付き扉で、専用の Wi-Fi や調整可能な照明などを備えるということです。より広い7号車はソファーも設け、2人での利用も可能ということです。